0: Kichwa amesema kwamba umaarufu wake unaendelea kupungua. Nyorope amethibitisha kwamba hivi karibuni atafichua hatua yake inayofuata ya kisiasa. Michezoni ni kwamba mwamuzi msaidizi wa FIFA wa Kenya Steven Yembe ameteuliwa na UEFA kuchezesha fainali ya kombe la Super Cup la UEFA mwaka 2026 kati ya PSG na Aston Villa mnamo Agosti tarehe 12 katika uwanja wa Red Bull jijini Leipzig. Yembe anakuwa mwamuzi wa kwanza wa Kenya kupokea mialiko ya UEFA na atakuwa sehemu ya timu ya waamuzi wa Afrika Mashariki inayojumuisha mwamuzi wa Somalia Omar ambaye alinyimwa visa ya kuchezesha kombe la dunia na mwamuzi msaidizi wa Marekani Djibouti Atan Liban. Na Kenya Rugby Legends ilifanikiwa kutetea taji lao la kombe la SportPesa Legends baada ya kupindua upungufu la mechi ya kwanza na kuwashinda Uganda Legends 17-10 katika mechi ya marudiano jijini Kampala na kupata ushindi wa jumla wa 32-26. Kenya ambayo ilikuwa imepoteza mechi chache za 16-15 katika mechi ya kwanza hapa Nairobi ilipata tries zake kupitia Collins Njera, Victor Sudi, Tony War na Darwin Mukiza. Kombe la SportPesa Legends lilizinduliwa mwaka 2023 na huwaleta pamoja wachezaji wa zamani wa raga kutoka Kenya na Uganda kila mwaka. Huyu hapa coach wa Kenya Oscar Osir.
1: Post retirement is an environment across all sports that I think a lot of federations need to think about to look at the wellness for players once they retired. Vets rugby is well and truly flourishing. You know, do your bit and then after that come out and support the game through this vets program.
0: Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Nyeri na Murang'a. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Aya basi, karibu tena Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Ikiwa ni Monday morning July tarehe 6 mwaka wa 2026 na sasa hivi ni saa 1 na dakika 7, saa 1 dakika 7. Unajua July huwa kuna siku ambayo ilikuwa inaangazwa sana katika mambo ya siasa hapa nchini Kenya, siku ya 77. Kitambo ulikuwa sikia tu 77 imefika, unajua kutakuwa na mkutano pale Kamkunji. Unakumbuka bwana Mle?
1: Nakumbuka vizuri sana.
0: Siku za multipartism.
1: Exactly.
0: Kwa hivyo ni siku kama ya kesho.
1: Ni kesho 77.
0: Yes. Yeah. Where? Kesho ndio siku ya 77. Lakini siku hizi zidhani kama
1: inasherehekewa.
0: Ina moto kama hizo siku. Hizo siku ilikuwa na moto sana. Ukisikia ni 77, ujue utamuona wale vigogo wa kisiasa hapa nchini Kenya wakipanga mambo yao pale Kamkunji na mambo kama hayo. Kwa hivyo tarehe 7 itakuwa ni hapo kesho. Na nimeona baridi inaendelea kushuhudiwa, mvua pia tulishuhudia kidogo kidogo hapa jijini Nairobi. Sijui wanasemaje hali itakuwa vile ama kuna mabadiliko ya hali ya anga bwana Mle.
1: Nairobi, kama hujatoka nyumbani beba jaketi kwa sababu unaangalia hali ya anga, wanasema generally cool and overcast with highs around 24 degrees Celsius. Hiyo ni low sana. Alafu usiku inakuwa low as 14 degrees Celsius. Kwa hivyo ni baridi hata usiku. Mombasa warm and humid. Lakini pia wanasema light passing showers. Kisumu hazy with intermittent sunshine and highs nearly 30 degrees Celsius. Kwa hivyo Kisumu pia si ati kuna kijoto vile vile. Nakuru mostly cloudy with highs of 26 degrees Celsius. Kulikuwa Nakuru juzi on Friday, kulikuwa na jua jua pale. Alafu Eldoret unasema ni mix of clouds and sunshine with pleasant highs around 24 degrees Celsius. Kwa hivyo ukiangalia ni msimu wa July, ni msimu wa baridi. Kwa hivyo beba jaketi kama watoka nyumbani pale. Yes.
0: Haya basi, asante sana. Kwa sasa msikilizaji, kabla niweze kuangazia magazeti, najua kwamba mara nyingi ukiwa na simu pale huwa unaitumia labda kucreate memories na marafiki pale, kupiga mapicha hapa na pale, kurecord video ama kutuma ujumbe ama kustream your favorite content na mengine mengi pale. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtu ambaye anapenda mambo kama hayo ama content na vingine pale, basi unahitaji smartphone ya kisasa, smartphone ambayo inabatana na ile lifestyle pamoja pia na vibe yako pale. Na that's exactly simu ambayo napendekeza, ni simu ya Infinix Hot 70. Hii Infinix Hot 70 itakupatia mambo yote ambayo nimetaja pale. Iwe ni kustream, iwe ni kutuma ujumbe, iwe ni kucreate memories with friends, iwe ni content ya kisasa ya

0: Hot Like You by Savara, na hiyo ndio ngoma ambayo tunatambulisha nayo Infinix Hot 70. Inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Fika madukani uweze kupata Infinix Hot 70. Basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star. Headline pale umeandika, employers feel a pinch as a 12% pay increase order takes effect. Yani wanasema kwamba waajiri wenda itabidi waweze kurudi mfukoni pale ili kuweza kutekeleza agizo la kuongeza wafanyikazi mshahara ya 12% pale. Na hii ni kutokana na matamshi ambayo ilitolewa ama agizo ambayo ilitolewa na Rais William Ruto pale kwamba wafanyikazi waweze kuongeza mshahara by 12% ya ile minimum wage pale, msikizaji. Na hii sasa wenda ikapelekea wengi kuweza kufurahia, lakini waajiri wenda labda wakapitia matatizo ya kuweza kutafuta namna kuweza kutekeleza hii pay increase pale. Kwa hivyo ni habari njema kwa wafanyikazi, lakini kwa waajiri huenda watakuwa wananungunika pale, lakini ni agizo ambalo tayari imetolewa na inaanza ku take effect, na watakuwa nalipo arrears for the last 2 months ya kuweza kutekeleza hiyo 12% increment pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, Daily Nation hapa limeandika revealed private firm pocketing Sha billions. Yani kuna kampuni fulani ambayo haikuwa imetajwa wakati Sha ilikuwa inazinduliwa pale, na ambayo inasemekana sasa hivi ndiyo ina collect pesa za Sha, na pia ndiyo inagawa hizi pesa za Sha kwa hospitali ambazo zinatekeleza matibabu katika maeneo mbalimbali pale. Na ni kampuni ambao haikuwa imetajwa katika mawasiliano wakati hii Sha ilikuwa inazinduliwa pale. Kwa sababu wakati Sha ilikuwa inazinduliwa ilisemekana kwamba hii Sha itakuwa inasimamiwa kati ya Safaricom in partnership na Convergence Network Solution pamoja na Apeiro Limited. Lakini hivi majuzi kuna mwenye hospitali mmoja ambaye aliweza kuenda katika ofisi za Sha kuweza kutaka kujua ni kwa nini payment zake zijaweza kuingia, na ya pale Sha akaambiwa kwamba sisi hatuna uwezo, tutakutuma kwa hii kampuni uende ukatoe malalamishi yako pale ili uweze kupata malipo. Alipofika pale alipelekwa kwa kampuni moja ambaye inajulikana kama Finsprint, na hii Finsprint iliweza kumsaidia kuweza kujua namna kuweza kupata payment zake pale, kwa sababu inasemekana kwamba alikuwa ameweka ile account yake vibaya pale. Lakini akilishangaa hii Finsprint ni gani, kwa sababu haikuwa imetajwa katika stakabadhi za kuweza kuonesha ni nani anafanya shughuli gani na mambo kama yeye. Alikuwa anajua hii Sha inasimamiwa na kampuni ya Safaricom in partnership na Convergence pamoja pia na Apeiro Limited. Kwa hivyo ni habari ambayo imefichuliwa majuzi, na inasemekana kwamba wanapata 2% ya zile payments ambazo zinatolewa pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imefichuliwa na gazeti hili, ambapo maswali yanaanza kuulizwa, hii kampuni ni gani ambayo inapokea hizi pesa za Sha ilhali haikuwa imejulikana hapo awali. Na ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation pale. Haya, mwisho nikiangalia gazeti la The Standard. Gazeti la The Standard nao wamemulika speaker wa bunge bwana Moses Wetangula, na inasemekana kwamba kuna obituary ambayo ilikuwa imewekwa hivi majuzi kwenye magazeti, ambayo iliweza kufichua wandani wa familia ya Moses Wetangula ambao wako ndani ya serikali. Na pale wabandika broad based family, an obituary has cast fresh light on the remarkable reach of Speaker Moses Wetangula's political and family network across government. What began as a tribute to a respected Bungoma matriarch quickly ignited a national conversation after it revealed the sheer number of close and extended relatives occupying senior public office. Yani ileza kufichuliwa wandani wa Moses Wetangula ambao pia wako ndani ya serikali ambao haikuwa inajulikana hapo awali. Kwa mfano, kuna bwana Dr. Chrisanat Wamalwa ambaye ni National Standard Council Chairman, yeye ni cousin ya Wetangula. Alafu kuna huyu Presidential Advisor anayojulikana kama Harriet Chigai, yeye pia ni cousin ya Wetangula. Timothy Wanyonyi tunamjua ni ndugu ya Wetangula, yeye ni mbunge wa Westland na sasa hivi anataka kuwa governor kule maeneo ya Bungoma. Alafu kuna Dr. Nancy Baraza ambaye ni former chair GBV task force ambaye pia ni kazi ni ya Wetangula. Alafu kuna huyu mwanadada anayejulikana kama Dr. Deborah Baraza ambaye ni CS wa environment, yeye pia ni anaita Wetangula uncle Kwa hivyo anaita Wetangula uncle pale, na yeye ni CS wa environment pale. Alafu kuna Dr. Juma Mukwana ambaye ni PS wa industry, yeye ni nani? Kazi ni ya Wetangula. Alafu kuna Dr. John Shikati ambaye ni Tongaren MP, yeye pia ni kazi ni ya Wetangula. Alafu kuna Beverly Opora ambaye ni Principal Administrative Secretary, yeye pia ni kazi ni ya Wetangula pale. Kwa hivyo hata ingawa hakuna ubaya ya kuwa na ndugu na marafiki na kazi ni katika serikali, lakini maswali yanaulizwa, how lucky can you be kwamba wewe karibu cousin wako wote
1: clan
0: cousins, these are a clan.
1: Yes.
0: Clan ni kubwa. Hii ni cousin.
1: Yes.
0: Hii ni closer.
1: Yes.
0: We karibu ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wako katika nafasi juu za serikali pale. Kwa hivyo ni swali tu inaulizwa pale, kulingana vile gazeti imechapisha inaonekana kwamba kuna watu ambao wako na bahati ama namna gani. Kwa hivyo ukiuliza Ghost Blaze, uko na relative yote katika serikali?
1: Wapi?
0: Labda mmoja ama wawili.
1: Hata sina.
0: Hata una.
1: Sina ndugu yangu. Sina. I don't have.
0: Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard kuhusu ufichuzi ambayo imetokea hivi majuzi. Unapata kwamba cousins wa Wetangula karibu wote wako in top government offices hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni mambo ambayo imechapishwa kwenye gazeti hilo la The Standard. Na hizo ni habari ambazo zimeangaziwa, mengine tutakuwa tunafuatilia baadaye tukiendelea na kipindi.

0: Yes, baada ya habari za saa moja unusu tutakuwa nafungua laini za simu ili tuweze kutoa sauti yetu hapa Radio Jambo. Lakini naona baadhi ya mashabiki tayari wanazungumzia kuhusu hii obituary ambayo imefichua familia ya speaker wa bunge bwana Moses Wetangula, ambao wako katika senior government positions na wengi wao ni cousins wake pale. Hakuna ubaya wote kuwa na cousins wengi namna hiyo katika top government officials, lakini maswali yanaulizwa, itakuwaje kwamba Wetangula na bahati hivi jamani? Mbona wengine pia wasibarikiwe kama Wetangula, ambao kila moja kila kazini yako ako katika top government office pale? Kwa hivyo ni maswali ambayo naona imeulizwa na imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Kuna shabiki mmoja hapa anasema Gidi Wetangula negotiated for 30% for Western people, and that list of his relatives and cousins are the people of Western. Sisi wapiga kura ndio. Haya, ametumia jina moja kali hapo, singependa kuisoma, lakini anajulikana kama Nicholas. Kwa hivyo ni maoni tu ambayo mashabiki wanatoa hapa Radio Jambo. Haya, na tukielekea mbele, nimekuwa nikikueleza kuhusu hii simu ya Infinix Hot 70. Hii ni simu ya kisasa ambayo itakuwezesha kuweza kufanya mambo mengi katika shughuli zako za mawasiliano pale, msikizaji. Na hii Infinix Hot 70 inapatikana pale madukani at 17,999, lakini pia kupitia lipa mdogo mdogo pia waweza kuipata pale katika maduka kote nchini Kenya. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtu ambaye anapenda content streaming, kutuma ujumbe hapa na pale, creating memories na marafiki, na content za kisasa za AI na mambo kama hayo, basi tafadhali pata Infinix Hot 70 hivi leo. Uweza kuipata kwa kulipa 17,999 ama kupitia lipa mdogo mdogo. Kwa hivyo tembelea duka la Infinix iliyo karibu nawe countrywide uweze kupata hii simu ya Infinix Hot 70. Na hapa Radio Jambo pia ningependa kukuweka kwa draw ili next Friday, on Friday, niweze kupatia 15,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kila ambacho nataka unifanyie, ebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, niambie wakati unahitaji smartphone, top features ambao unazingatia ni gani na gani? Features top, yani top features ambazo unazingatia pale kabla ya kununua smartphone, huwa ni gani na gani na gani pale? Hebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, kinifurahisha, na kuweka kwa draw ili on Friday uweze kupata 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix Hot 70.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Naanza na barabara ya Eastern Bypass ambapo inashuhudia msongamano kutoka Utawala all the way mpaka pale 75. Na kama watoka maeneo ya pale Buruburu ama Fedha unaelekea JKA utakuwa na subra kiasi. Buruburu pale Manyanja kuna jam, alafu kutoka Makadara mpaka Makongeni pia hiyo Jogo Road inashuhudia msongamano. Thika Road naye jam inaanzia past Garden City ukija all the way. Kiambu Road nayo baada ya gate ya Karura Forest, hapo ndio msongamano unaanzia. Nikienda the other side of Uhuru Highway ni kwamba Junction Mall hakuna utata wowote. Kama unatoka James Gishuru unaelekea all the way mpaka barabara ya Wayaki pia iko clear. Ni pale to the address ama Nairobi Safari Safaricom House ndio kuna msongamano. Langata slight jam Galleria Mall mpaka maeneo ya Nairobi Safari Walk kuna msongamano, lakini baada ya pale everything is looking super nice.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Masturi moto moto.
3: Brenda hapo, huyu bibi yangu hako sumanikutina ni mbani.
1: Urudani. Na kicheko.
4: Wetu ni kanyage.
5: Kana nilikuwa na kanyaga kwenye.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: My darling.
7: Ni saa moja na dakika 32.
8: Mazungumzo ni dawa ya roho.
9: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
10: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
9: Watu wa kwangu na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
11: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
10: Haya.
1: Share nasi.
12: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka na bibi wa kwake.
10: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
13: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
10: Yeah.
13: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
10: Yeah.
1: Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Hali za maisha zinaweza kubadilika, lakini manufaa ya bima yako ya maisha si lazima yakome. Ikiwa umekuwa ukilipa ada za bima ya maisha kwa angalau miaka mitatu na wezi endelea kulipa, sheria yako inaweza kustahili thamani ya paid up value ambayo hukupa kiwango cha bima kilichopunguzwa bila kuendelea kulipa ada. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Mahitaji yako ya bima yanaweza kubadilika kadri maisha na majukumu yako yanavyobadilika. Kukagua bima yako mara kwa mara husaidia kuhakikisha unaendelea kupata ulinzi unaofaa dhidi ya hatari za sasa na za baadaye.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais William Ruto amedhibitisha tena kujitolea kwake kuweka nchi katika umoja, akisema utawala wake hautasumbuliwa na siasa za mgawanyiko. Akizungumza mjini Embu, rais amesema serikali yake bado inalenga katika kutoa ajenda yake ya maendeleo kwa Kenya. Pia ameonyesha imani ya kupata ushindi tena mwaka ujao, akitaja rekodi ya utawala wake katika kutekeleza miradi muhimu ya maendeleo.
6: Hawa watu wa makelele mingi ni ile inaitwa debe tupu haliachi kutika. Sisi tutashirikiana na mimi nitasimama kidete. Siwezi kukubali siasa ya kugawanya Kenya kwa mambo ya ukabila.
5: Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameongeza ukosoaji wake dhidi ya chama tawala cha UDA akidai kimeshindwa kufikia matarajio ya Wakenya. Mbunge huyo ambaye anasema tangu wakati huo ameachana na chama hicho amesema kwamba umaarufu wake unaendelea kupungua. Nyoro pia amethibitisha kwamba hivi karibuni atafichua hatua yake inayofuata ya kisiasa.
7: There is no more person on top of a wheelbarrow here in our place. Even the entire Kenya tuliotokea hiyo wheelbarrow. So the decision we are making is not about whether to support wheelbarrow or not or where. That decision we made it long time ago.
5: Michezoni ni kwamba mwamuzi msaidizi wa FIFA wa Kenya Steven Yembe ameteuliwa na UEFA kuchezesha finali ya kombe la Super Cup la UEFA mwaka 2026 kati ya PSG na Aston Villa mnamo Agosti tarehe 12 katika uwanja wa Red Bull jijini Leipzig. Yembe anakuwa mwamuzi wa kwanza wa Kenya kupokea mialiko ya UEFA na atakuwa sehemu ya timu ya waamuzi wa Afrika Mashariki inayojumuisha mwamuzi wa Somalia Omar ambaye alinyimwa visa ya kuchezesha kombe la dunia na mwamuzi msaidizi wa Marekani Djibouti Atan Liban. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Nyeri na Murang'a. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: yawakhea Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Wanaona pale ni saa moja na dakika 37. Kumbuka itakapotimia mwendo wa saa mbili nusu itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana mtote na ungependa kumuomba msamaha, naomba utume ujumbe wako mapema ili tuone vile tunashughulikia kesi yako baadaye mwendo wa saa mbili nusu. Namba ya WhatsApp waweza kutuma ujumbe wako kupitia WhatsApp. WhatsApp number ni 0700 746 975, ama pia waweza kutuma SMS. Namba SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Na tuomba tafadhali, wakati tunatuma ujumbe wako ya patanisho, hakikisha umeka namba ya yule ambaye ungependa kumuomba msamaha, ili iwe rahisi kuweza kumfikia na mara moja muweze kuzungumza na mara moja muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kwa sasa ningependa kufungua line za simu ili tuweze kuzungumza. Nimeona hii habari kuhusu minimum wage na hii nyongeza ya 12%. Wewe kama mfanyikazi, je, umeweza kufaidika? Kwa sababu naambiwa kwamba tayari imeanza kutekelezwa pale. Kuna shabiki mmoja anasema yeye amepata tu nyongeza ya 8%, ilhali ilikuwa imesemekana ni 12%. Kwa hivyo hiyo waweza kuuliza mwajiri wako, itakuwaje kwamba ameongeza tu only 8%, ilhali agizo ambayo imetolewa pale ilikuwa ni 12%. Kwa hivyo waweza kuzungumzia habari pamoja pia na mengine ambayo imeangaziwa za kitaifa pale. Alafu pia mpango wa kuweza kunyakulia chapa kwa wale ambao wanamkamka, Lucky Box ilianza saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia pesa hapa. Tayari kuna wengi ambao tayari wanajishindia pesa. Kuna moja amepata 16, moja amepata 22, kuna mwingine pia anaambiwa sasa hivi ameuma 19,000 Kenya shillings. Kwa hivyo wengi wanaendelea kujishindia chapa, wewe pia usiachwe nyuma. Inagharimu tu shilingi 20 kushiriki. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha weka ile pini yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Ikiwa tayari umebahatika kupata chochote, hata kama umepata 2000 ama 1000, hebu nitumie ujumbe hata wewe pia niweze kukutambua hapa Radio Jambo. Kwa hivyo bonyeza *406#, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Haya, kwenye mazungumzo naona wengi tayari wako kwa line hapa ambao wangependa kuzungumza. Naanza na huyu anaitwa Chemonges kutoka Mount Elgon. Chemonges, habari gani?
2: Mzuri sana.
1: Hebu ongea kwa sauti.
2: Sasa nilikuwa nasema nataka niongelee kuhusu mambo ya makazi ni wamejaa kwa serikali.
1: Makazi ambao wamejaa kwa serikali.
2: Unajua hata seneta wa Bungoma ni kazi ni ya Wetangula.
1: Huyo ni nani?
2: Na hii huyu Wakoli. Sasa mimi nilikuwa naambia wananchi ili tupunguze hii nguvu ya Wetangula 30% ile walikuwa wamesikizana na Ruto, tuachane na kupigia ndugu yake kura ya 2027. Unajua tena ameleta ndugu yake tena.
1: Lakini Chemongezi, mtu ambaye amechaguliwa huyo huwezi kosoa. Sio Wetangula amemchagua, ni wananchi wamemchagua. Kwa nini
2: Unajua kila kitu ile inafanyika Bungoma hapa, hiyo ni national, na hapa county ukoo yote sasa ndio imejaa kwa ofisi.
1: Ikiwa ameandika mtu bila kufuata sheria, hiyo nao unaweza mkosoa. Lakini mtu ambaye amechaguliwa, hata kama ni kazini yako, amechaguliwa na wananchi.
2: Ai, lakini hapana bana. Unajua umaskini ya Bungoma inatoka kwa wingi.
1: Okay, haya, Kevin Asuba kutoka Kangemi. Habari gani?
3: Naongea ni mzuri sana, naongea na kitu na kosti.
1: Tunashukuru
3: Mungu ametuamsha.
1: Ungependa kusema nini?
3: Naweza kuongelea kitu kimoja tu. Mambo ya kuongeza mshahara, na hata hiyo kitu itafanyika tu kulingana na wale ambao wanameandikwa kazi. Lakini ukiingia katika hizi ndani kama tuseme huku Uthiru, huku Kino, tuseme kama huko ndani, hiyo vitu ni kama tu watu wanaitianga kama ni story. Hiyo vitu huwa tunaona kama inaongezwa kwa wale watu ambao wanasimamiwa kama wamejiandikisha, matajiri wako kwa mambo ya serikali. Kile tukikuta kama huku ndani pato mshahara ni ile watu wanapata shilingi 5,000, 6,000. Sasa huwezi kuniambia huyo mtu ati ataona hiyo kitu imemsaidia. Bado tutazidi ili tukitaka tu Wakenya wote warizike, wacha tuseme kila mtu ambaye ameandikwa kazi yote ya pinauzi iwe ni wapi aongezewe kitu hata kama ni shilingi 1000 ama nini, ndio tuweze kuwa tumesaidia kila mtu amepata kuongezewa kama maisha ya sahi imepanda.
1: Okay, asante sana. Ben Washika kutoka la Kisama, habari gani?
4: Salama sana kiti na moderator. Asubuhi.
1: Salama sana. Nini?
4: Mimi nazungumzia mtaka la wetangu. Kuna mmoja amesaulika anaitwa Sifa na Kumini. Na sio wetangu na peke yake, wako wengi kadhaa. Kama ndiko kabisa ni Simba tu wanaweza pewa watu wao. Na watu wako wenye wanaweza pata kazi. Sio lazima kuwa hao peke yao.
1: Okay, asante sana. Levi natembea kutoka Ngata Rongai.
5: Hey, Gidi, good morning.
6: Morning.
5: Hey, Gidi.
6: Yes, Emma.
5: Gidi.
1: Uko hewani ndugu yangu, zungumza.
5: Ya 30% hii ya weta hii. Vile umesema family performance, ndio? Tuseme ni family performance na magasi, ndio? Ogidi, kitu ya kwanza, ukiangalia kama ni wetangu alienda kwa mesa kufanya agrivi na Rais Ruto. Si ati Rais Ruto afanye kazi, lakini uwezi kuja uchukue makazi ni sama familia ya kwenu pekee ndio wanapata kazi kwa serikali. Hii kitu imetuumiza kama wananchi wa Kenya, sababu hata mimi nikipata nafasi kidogo natafuta mtu ya kwetu. Unaona Gidi? Ukitafuta mtu ya kwetu, huyu mtu ya chini ya masikini hii atapata nafasi lini akuje pia aonekane juu? Ndio unaona tunakuja na hii hapa tunasema serikali itusaidie. Sasa unakuja unasema ati Waluhya alikuwa amepromisiwa 30%. Hii 30% ni mtu pekee yake amepewa pekee yake. Wewe ukuje sasa mimi sasa mimi nafanya mimi kama mechanic by the way, si ndio Kidi? Mimi kama mechanic. Nani atanisimamia ndio nipate kazi hapo kwa serikali hapo kazi ya kufanya? Kupata kazi hata ya account government peke yake. Mbona mimi nimetrain nimetoka Bungoma na kuja kutafuta kazi Kajado?
1: Lakini Bwana Levi, Bwana Levi acha nikuulize, na si ati natetea Wetangula. What if ijulikane kwamba hawa jamaa au makazini wote wali apply kazi kivyao bila Wetangula kuingilia? Utasemaje?
5: Sasa nikuulize swali, hata mimi wao wanajua ku apply kuliko mimi. Wao wanajua ku apply kazi
1: kuliko wewe. Umewahi ku apply kuwa director wa serikali ukakosa?
5: Naomba kazi hata ya account peke yake na kazi bado sikupatiwa. Mbona kwa sababu sina mtu yangu pale? Naona Gidi, unajua hii kasumba tu watu wanakuja kutangadanganya hapa. Ndio maana unaona ukikuja kama Western nasema Rais Ruto atusaidii. Unaona? Lakini mtu mmoja amebeba wadui wote kwa mgongo. Ndio maana unakuja kusema sasa 30% ni mtu mmoja aliweke kwa mgongo yake.
1: Okay, haya ni maoni yako hayo. Pastor Henry kutoka Kare, na habari gani?
7: Gidi.
1: Mimi
7: nataka kuchangia kitu moja ambaye niona vibaya. Kwanza rahisi kuchangia mjadala wa siasa, lakini ile kitu ilifanyika Gidi juzi pale kukutana wananchi pale Kiumbu. Haikuonyesha picha mzuri Gidi. Tunaelewa maafisa wa polisi saizi madisi yao wanafuatilia. Lakini picha kama hiyo Gidi ikiwa Kenya yetu, mtu mzima mpaka wa mama amejiingiza, mama mwingine alikuwa pale amevaa trouser nyingine jeans na nguo nyingine red hivi, anatafuta mawe, anarusha. Unaona mpaka sababisha mtu kukufa kupoteza maisha. Si jambo la muhimu sana katika nchi yetu. Sisi wachungaji tuombee nchi yetu na watu ambaye ni wananchi walinde, wakuwe wa kwanza kulinda usalama. Wawache kuleta ghasia kama hiyo. Sikufurahia Gidi. Pat Andrew Akari, asante.
1: Okay, hii habari nimeona imechapishwa kwenye magazeti na wanasema polisi wanamtafuta huyu mbunge wa Nyaribari Chache ambaye ni Zahir Jihanda, ambaye amekuwa summoned na polisi aweze kurecord statement kuhusu hiyo tukio ambalo lilitokea on Friday maeneo ya Kiumbo Kisii, ambapo gunze waliataka convoy ya Linda Mwananchi, leaving one person dead, ilipelekea mtu mmoja kupoteza maisha yake pale. Kwa hivyo polisi wanasema kwamba wamemsummon huyu bwana Zahir Jihanda ambaye inaaminika kwamba huenda ndiye alihusika na hayo machafuko. Kwa hivyo hiyo ni kulingana na vile imechapishwa kwenye gazeti asubuhi ya leo. Aya, Simiu kutoka Bungoma, habari gani?
8: Hello, nataka kuongelea maneno ya Wetangula.
1: Ungependa kusema nini?
8: Wetangula, unajua wakoli seneta wetu jinsi kuwa na mjua.
1: Nani?
8: Mjiangaa tiye ni seneta wa Bungoma. Seneta wa Bungoma alikuja aje na atu kupika kura imuende. Tunamo Wetangula ameleta makazi na marafiki raisi mbazi mbuna kucha tupange tufuate ye Bungoma kaunti atuokoe akomboe Kenya.
1: Okay, asante sana. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
9: Bwana Judy na Ghost, habari asubuhi.
1: Salama sana.
9: Sasa mimi ningependa kuongelea mambo na hii mambo ya Wetangula kiasi. Bwana Gidi, simtetei Wetangula, lakini katika ulimwengu wa sahi kuna kitabu moja nilichosoma katika shule ya upili ilikuwa inasema do you know anybody. Unajua Kenya sahi watu wanaajiriwa kutokana na unamjua mtu na ukoo. Watu wengi hata serikali, unajua they only just focus on Wetangula, but even the president, even the vice president, mtu ukiajiriwa uwezi wacha watu wako wakiumia. As much as people are there, they are there with their papers. Hakuna mtu anajipeleka pale, na ndio hata kama anajuana na Wetangula, lakini pia ni karatasi zake zinampeleka pale. Watu wasiangalie upande mmoja kwa sababu ya hiyo. Even the former president, even the other leaders who have been there, bwana Gidi, hii vitu imekuwa ikifanyika, na hii Kenya iko hivyo kwamba mtu ambaye anaajiriwa huwa anajuana na mtu. Uwezi kuwa jeshi wewe ni mwanajeshi mkubwa na uwache watu wako wakiumia, uwache ndugu yako, uwache dada zako, watu unawashika mkono, ndipo hata kesho ukitoka mnakaa pamoja, mnawashauriana kama mmesoma. So these people are not there by chance, they are there because of their papers, na wao walienda pale waka apply, most of them ni ile tu kwamba wako na damu ya ukoo. But otherwise mimi sioni makosa, watu ni wengi, viongozi ambao wako na watu wengi wako kule, na hata wewe ukiajiriwa sasa utaenda pale. Bwana Gidi, asante, siku njema.
1: Okay, bwana Mugaka ana ukweli fulani, lakini kuna vile pia inafaa kuzingatiwa kama ni utaratibu za kisheria. Yes. Lakini sasa nafikiri kwamba wananchi pia ni wanafiki. Mimi nikiwa mmoja wao ya wananchi.
6: Kwa nini?
1: Kwa sababu hawa viongozi pia wakikosa kuandika watu wa kwao.
6: Yes.
1: Tunaanza kuwashambuliwa.
6: Wanashtumiwa.
1: Ukiona huyu ni speaker na hata ndugu yake anaumia kule nyumbani.
6: Anachoma mahindi.
1: Anachoma mahindi. Akiajiri pia ni shida. Asipomsaidia pia ni shida. Hatu jamaa amekuwa mpaka speaker, lakini hata ndugu yake haezi saidia. Lakini akisaidia ndugu yake pia inakuwa ni shida pale. Lakini nafikiri kwamba kunafaa kuwa na utaratibu za kisheria pale. Hata kama ni kuajiri ama kusaidia ndugu yako mahali, ndio unaweza saidia, lakini je, kuna vile inafuata utaratibu za kisheria? Kwa sababu kuna wale wanalalamika, wanasema kwani sisi ndio hatuna bahati kwa hii dunia namna gani? Itakuwaje kwamba uko na cousins 10 katika top government officials, na wewe na mtu mwingine naye ana hata mtu mmoja pale? Kwa hivyo nafikiri kwamba hiyo ndio maswali ambayo wengine wadauliza pale. Robert Kingili kutoka Eldoret, habari gani?
10: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
10: Mimi ningependa kuongelea mambo ya gunzi. Gidi na Ghost, mambo ya gunzi tukitaka kumaliza Kenya hii. Wabunge na wale waliokuwa wabunge. Hao ndio wenye gunzi. Kwa sababu hao ndio wako na kiti ya CDF. CDF iko na pesa mingi sana. Senators wengi hata ukiangalia hawana gunzi. Women reps hawana gunzi, lakini mahali penye mbunge yako, hao ndio wako na pesa ambayo inaajiri vijana, wanapiga wale ambao wanataka kuwania pia ubunge. Kwa hiyo mimi ningependa kusema kwamba wabunge wanyang'anywe CDF, hii nchi itakuwa na amani kabisa. Hivyo ndio kwa maoni yangu.
1: Wabunge ndio wenye gunzi, hivyo ndio nasema. Haya, asante sana. Delfo kutoka Ruaka, habari gani?
11: Nzuri sana. Nataka maneno ya salary increment.
1: Salary increment,
11: huku ndani kuna watu ambao wameajiriwa kuanzia 2015, lakini hata vile wao wanafanya increment hawajawahi ongeza kitu. Unajua the government inaongeza, yes, but implementation hapa chini. Hapo ndio kuna challenge, bwana Gidi.
1: Okay, serikali inatangaza, lakini waajiri wengine hawatekelezi kama vile wameagizwa.
11: Hawatekelezi hata kama hii sasa vile imesemekana, hii ni kwa magazeti tu, lakini ingia huku ndani ndani kuna watu wangali wanalipwa less than 10,000 hapa chini.
1: Lakini unajua una haki ya kwenda mahakamani, na hiyo kampuni huenda ikadhibiwa vikali, unajua hivyo.
11: Sasa hiyo mimi ninajua, lakini kuna watu hawana hiyo ufahamu.
1: Unaweza fuatilia na union, kama uko na union unaweza fuatilia na union ili hiyo kampuni iweze kuchukuliwa hatua, kwa sababu kuna sheria inasema wazi kuhusu ile minimum wage ambayo unafaa kulipa mfanyikazi pale. Kama unalipwa chini ya hiyo, hata kama wewe ni mfanyikazi wa nyumba, basi una haki ya kwenda mahakamani na hatua itaweza kuchukuliwa kwa yule mwajiri pale. Rickson kutoka Nandi, habari gani?
12: Zuri sana bwana Gidi.
1: Ungependa kusema nini?
12: Wacha niseme kuhusu maneno ya gasi hii, Gidi. Unaona gasi? Hata mjengo tu hapa Nairobi kikucha hapa. Lazima mtu wako amekujua wewe sipata. So maneno ya gasi tusilaumu mtu, kama wananchi mlikubali kumchagua. Wacha afanye kazi na asilete ufisadi. Unajua ufisadi ndio kitu mbaya kwa hii Kenya.
1: Kazi ni kujuana, unasema hivyo.
12: Kazi yote ni kujuana, hata ukienda kwa water park kwa border, kazi ni kujuana.
1: Okay. Haya basi, asante sana. Kuna Isaya Juma kutoka Eldoret, habari gani? Isaya Juma anaonekana ametoweka. Kuna Aaron Matendechere. Aaron, habari gani?
13: Mzuri sana.
1: Wasemaje?
13: Mimi nataka kuongelea mambo ya wale watu wanakoni watu na masimu.
1: Hiyo ni gani tena ndugu yangu?
13: Kuna watu wanakudanganya, wanataka kupea loan. Alafu wanachukua simu yako, wanasema ati wanataka kuangalia app ya M-Pesa imebeba pesa ngapi. Sasa after kuchukua hiyo simu, wanatengeneza app, alafu wanapuliza, wanatoka kwa kupuliza, wanachukua tena pesa ya M-Pesa, alafu wanatengeneza ukitumiwa na mtu credit nini, M-Pesa inaenda kwa watu. Sasa watu wa biashara ndio wanawachunga sana, ndio wanafanyia hiyo maneno.
1: Unatoa tahadhari hapo eh?
13: Watu wajichunge na hiyo kitu.
1: Watu wajichunge na hiyo kitu. Haya basi, asante sana. Asante sana. Chabom kutoka Elgeyo Marakwet. Habari gani?
14: Habari ya Kidi.
1: Salama sana.
14: Langu tu ningependa kuangalia juu ya Wetangula. Kusema ya kwamba Wetangula hajafanya kosa lolote. Pili, yeye amefanya kazi katika Kenya hii kwa muda mrefu. Marafiki ni wengi sana wenye wanajua katika serikali ya Kenyatta, ya Kibaki, Uhuru. Inaweza kosaje kuambia ama kusaidia ndugu yake kutafutia ya kazi? So ningependa tu kuambia Wakenya ya kwamba ukitaka kuwa mtu mzuri katika Kenya hii, kabla ujasaidia watu ya nje, saidia watu yako kwanza, sababu ni kitu kama mchengo ya nyumba. So wewe kama huko msingi katikati ya nyumba, lazima ile nyumba ile mamiti yenye kwa kando ikuwe ni watu wenye wanakujua, ili watu wasilalamike nje kusema ya kwamba hawajasaidia watu yake ama hawajasaidia wale marafiki zake wenye wanajua. So hii ni shida tu yenye watu wenga wanasema ya kwamba Wetangula amesaidia mandugu zake, marelative, wajomba. Sasa angesaidia nani kwanza? Angesaidia mtu ya nje ama anasaidia mtu yake, ili ili majirani wasilalamika kusema ya kwamba Wetangula hawajafanya kitu?
1: Okay, haya, inaonekana kuna wale wanakubali, kuna wale pia ambao wanaangazia kwamba labda wengine pia wangepata hizo nafasi na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa pale, na asante sana kwa kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
0: Umesikia hili?
15: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
16: Nikaa sawa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
17: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
16: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
17: Wanikangi nje.
15: Huko
0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
18: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti, sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura, na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge, au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe, ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers, Nairobi. Kuwa change, kura yako ndio ficha yetu sote.
19: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun, na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
20: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.

0: Itabambi mwezi Julai. Itabamba kabisa.
1: Maisha hubadilika. Bima yako pia inaweza kubadilika. Iwapo kwa sababu zozote zile umeshindwa kulipa bima yako ya maisha, almaarufu life insurance, na umelipa kwa kipindi cha miaka mitatu au zaidi, usiwe na wasiwasi. Malipo yako ya bima hayatapotea. Bado utasalia na bima yako ya dhamani iliyopunguzwa bila kulipia zaidi. Ili kupata malipo kamili, usikansel bima yako kabla wakati hujatimia. Iwapo umeshindwa kulipia bima yako kwa sababu zozote zile, zungumza na kampuni yako ya bima.
2: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
3: Unatafuta pizza tamu kwa bei nafuu? Ukisikia pizza, fikiria Jajamelo Pizza. Njoo ujibambe na pizza tamu, kuku, chipot na vyakula vingine vinavyotosheleza kila hamu. Kuagiza ni rahisi. Piga simu 0704-979-049 au agiza online kupitia Bolt Food App. Jajamelo Pizza. Made in Kenya, by Kenyans, for Kenya and the world.

0: Ningependa kumtambua Miriam. Miriam anaitwa Miriam Akeo. Miriam Akeo alipata 16,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo nimepata nafasi hapa, acha nimpigie ili tuweze kufurahia ushindi wake katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo Miriam Akeo, ikiwa unatusikiza, hebu angalia simu yako. Umebahatika kupata 16,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo, ili tuweze kufurahia kabla. Aya, Miriam, kwani ameingia mitini ama namna gani? Mbona simu inakuwa busy? Haya, wacha nijaribu, kama hapatikani basi ni sawa. Nijaribu tena.
1: Thank you.
0: Miriam, ulipata 16,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo. Kama una nafasi, okay, huyo ana nafasi, unaonekana simu yake iko busy. Kwa hivyo pongezi kwake pale. 16,000 Kenya shillings is a lot of money ambayo ameweza kujishindia asubuhi ya leo katika mpango wa Lucky Box. Ambili

za mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa na kushiriki. Ni rahisi sana, unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa mbili na dakika 32.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
0: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
4: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
9: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na wewe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
10: Nguvu halisi za kipekee za kina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
11: Serikali kesho itafichua hatua zinazowalenga watumishi wa umma waliohusika katika udanganyifu wa mishahara ya utumishi wa umma kufuatia ugunduzi wa udanganyifu unaoshukiwa wa shilingi bilioni 6.2. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema mameneja wa rasilimali watu watakaopatikana hatia watakabiliwa na hatua za kinidhamu na kisheria, huku serikali ikizidisha juhudi za kulinda rasilimali za umma.
12: Human resource managers, tunawaambia lazima muwajibike, na wale watapatikana na hatia serikali itachukua hatua kali ya kuhakikisha kuna pesa yote ya Wakenya inapotea.
11: Waziri wa zamani wa usalama Fred Matiang'i ameibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya ujambazi vinavyotokea mbele ya maafisa wa polisi, akionya kwamba mwenendo huo unaweza kuitumbukiza nchi katika machafuko na uvunjaji wa sheria. Mgombe huyo wa urais mwaka 2027 ameshutumu serikali kwa kushindwa kukabiliana na magenge wa uhalifu waliopangwa, akidai sasa yanafanya kazi na mifumo ya amri iliyopangwa ambayo inaendelea kuwatisha Wakenya bila kuadhibiwa.
13: There are parts of this country you will not go and hold a meeting if you don't pay a group of thugs. Crime has been industrialized in our country to an extent that there are structures, who is the commander, who is the leader, supervised by people who are in office.
11: Michezoni ni kwamba Newcastle imekamilisha usajili wa winga wa Ivory Coast Bozumana Tore kutoka Hoffenheim. Inasemekana The Magpies watalipa pauni milioni 42 kwa mchezaji wa kushoto mwenye umri wa miaka 20. Anachukua nafasi ya Anthony Gordon baada ya Newcastle kupoteza dhidi ya Liverpool katika harakati zao za kumtafuta Victor Munoz. Torre amefurahia kupanda kwa kasi katika miaka michache iliyopita. Alihamia Ulaya na klabu ya Sweden Hammarby mapema mwaka 2024 kabla ya baadhi ya maonyesho ya kuvutia yaliyompelekea kuhamia Hoffenheim mwaka mmoja baadaye. Vipindi vya Anga Kavu vimeanza kushuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo. Kipindi kama vile umesikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa ndio unamkamka ama ndio umetune in Radio Jambo unataka kusikiza patanisho, habari njema ni kwamba wengi wanaendelea kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo, ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo wewe pia uko na nafasi ya kuweza kujishindia hii chapa. Kushiriki ni rahisi. Una dial *406# kupitia simu yako, tafadhali bonyeza *406#. Alafu chagua kikapu moja ama box moja kati ya moja hadi sita ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Labda box nambari sita kuna 100,000, ama box nambari moja kuna 10,000, ama box nambari mbili kuna 5,000. Kwa hivyo unategemea vile kompyuta itakuwa imeweka pesa kwa hiyo box pale, na ukibahatika unapata hiyo pesa instantly. Kumbuka hii pesa inaingia kwa mpesa yako ikiwa umebahatika kuipata pale. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial *406#. Chagua box moja pale, kisha weka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. 20 bob only, hiyo ndio maximum ambao unakatwa pale. Lakini waweza kucheza mara kadhaa ili ujipatie nafasi hata zaidi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#. Kisha chagua box moja hapo uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo, patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Aya, yule ambaye tunampatanisha leo ametuma ujumbe ambaye ni ndefu na kuambia, lakini wacha ni isome. Anasema, halo Jambo patanisho, mimi ni Salvador Owino ambaye na miaka 37, anatoka Siaya. Ningependa munipatanisha na mpenzi wangu Susan Anyango ambaye na miaka 23. We, 23 na huyu jamaa ako 37. Hapo ready kuna kesi hapo. Na anasema, tumekuwa kwa uhusiano zaidi ya mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mpenzi wangu on June 2023. Baada yeye kuenda kwao kutembelea, alikosa kurudi, akaenda kuoleka kwingine, akazaa huko. Kisha wakakosana na huyo mbaba juu alikuwa anampiga piga. Baada ya kulewa. Baadaye tukawasiliana, akaniambia nikimtumia fare but hakurudi. Huwa ananipigia tu, tunaongea, hata juzi tuliongea na ananiambia ako Kisumu kwa sistake na ako na mtoto wangu, na akanipatia namba yake pale.
3: 2023. Hmm? Walikosana 2023.
1: Hapana, huyu mwanadada ndiye ana miaka 23. Oh, walikosana yeye June 2023 lakini ana miaka 23. Kwa hivyo Salvador, wacha tupigie Salvador tusikie hii mambo yake alafu tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba
4: followed by the pound key.
1: Naomba Salvador uweze kushika simu yetu ili
4: thank you.
1: Tuone vile tunakusaidia. Lakini mwanadada kishaondoka aende zake akazaa tena anataka kurudi. Eish. Hii ndio inaitwa mix them gather them, ama inakuwa namna gani?
5: Hello.
1: Hey, Salvador.
5: Yes.
1: Hii kesi yako, unasema huyu alikuwa mke wako?
5: Alikuwa mke wangu.
1: Ikakuaje?
5: Sasa tuliishi tu naye vizuri, baadaye akaniomba ruhusa naenda kwao. Baadaye hiyo akuwa ameripoti back. Sasa baadaye nikasikia ameoleka mali huko Kano.
1: Ameoleka huko Kano.
5: Akapata sistake akampelekea mtu huko Kano akaoleka. Alafu nikasikia hapo pia kulikuwa na shida, alioleka kwa wabibi wa pili.
1: Kwa bibi wa pili kwa hiyo boma.
5: Alikuwa mke wa pili. Sasa nasikia huyo mtu alikuwa mlevi, alikuwa anampiga piga, anamtisha na panga. Sasa ndio baadaye wakaachana tena akarudi huko kwa nyakati. Baadaye tena nikasikia kapata mtu mwingine tena pia wakawachana. Sasa ndio baadaye tukampigia na mamangu, akaongea na mamangu, tukasikizana, tukamtumia fare, akakosa kurudi.
1: Akakula fare?
5: Alikula tu fare akakosa kurudi. Sasa yeye aliniambia ati mama yao walisema ati wanataka mimi niende huko. Lakini sikupata nafasi ya kuenda.
1: Uende huko kwao.
5: Kwa sababu dadangu ameoleka karibu na kwao. Sasa wao dadangu akienda kwao anamwambia ati ambia ndugu yangu akuja achukue mtoto wake anateseka hapa nyumbani.
1: Oh, mtoto wako mtoto ambaye ulizana kabla aondoke. Aliacha kwa mama yake.
5: Nilimchukua na kwao na mtoto mwingine.
1: Ah, tena ulimchukua akiwa na mtoto mwingine?
5: Alikuwa na msichana mtoto alafu nikampatia mimba tena huko pia akaenda kazaa na ule mzee alioleka. Sasa ni kumaanisha kuna watoto watatu sasa hivi.
1: Na watoto wote wako wapi?
5: Wako ameachia mamake nyumbani.
1: Ameachia mamake nyumbani.
5: Sasa kwa sababu dadangu ako karibu na kwa wao wanamwambia dadangu ambie bwana kija ndugu yako akuja achukue mtoto wake anasumbua. Anasumbuka hapa nyumbani.
1: Na mbona hujafanya hivyo bwana Salvador? Naoni mtoto wako kama umeambiwa anateseka, mbona usimchukue?
5: Si dadangu alisema yeye alichukua huyo mtoto kwa sababu ajui vile tulianza na huyo msichana.
1: Wewe mwenyewe ndo nakuuliza, mbona wewe hujaenda kuchukua huyo mtoto?
5: Mimi niko tayari kuchukua mtoto, lakini siwezi nikachukua mtoto kama huyo msichana yuko huko kwao.
1: Okay, kwa hivyo ulikuwa unataka namna gani vile umeleta hii kesi hapa patanisho? Ulikuwa unataka
5: Mimi hata mamangu pia anasema anataka mjukuu wake. Mimi nilitaka kama tunaweza kusigana naye ili turudiane arudi kwa nyumba yake. Ingapo japokuwa ameshateleza akaoleka kwa mtu mwingine. Lakini mimi ningependa tuarudi tule watoto au watoto.
1: Wewe bado nampenda?
5: Mimi bado nampenda.
1: Ungependa arudi kwako na hawa watoto wote ambao amepata huko nje, mukae kama bibi na bwana na familia?
5: Hata jana yeye, wewe watu nasikiza tunawasiliana naye saa zingine na ananipigia simu na aniuliza tu ile ndizi yangu yenye nilipanda nyuma ya nyumba iko ama kuna mtu huwa naikula ile ndizi yangu, vitu zangu sipati mtu anakula vitu zangu hapo.
1: Yaani bado anajulia hali ndizi alipanda, aliacha hapo.
5: Kuna ndizi alipanda nyuma ya nyumba, sasa ndio huwa akinipigia, ndio huwa ananiambia kila siku hiyo ndizi yangu nimeshaikula, kuna mtu nilikuja hapo nitapiga mtu hapo asikule ndizi yangu. Hiyo ndizi ndio huwa ananiuliza kila siku. Alafu ananiambia anipatie mamangu aongee naye. Sasa mimi sijui msimamo wake.
1: Na ulimpatia akaongea na mama? Mama wakaongea nini na mama?
5: Wao wanaongea, wao wanacheka, wakiongea wanacheka tu na mama, wanapiga tu matui zao. Akamwambia mama na mambo, mimi nataka urudi. Urudi ulime shamba yako. Anaambia mimi nitarudi.
1: Lakini wacha nikuulize bwana Salvador, wacha nikuulize. Are you sure unataka kurudiana na mwanamke ambaye ametoka kwako, akaenda kaoleka kama second wife kwingine, mpaka kazaa mtoto kule, tena akarudi akatoka akaenda kwa mtu mwingine, tena akatoka huko akarudi kwao? Are you sure unataka kurudiana na mwanamke kama huyo?
5: I'm sure because ako na mtoto wangu, alafu ile mapenzi yake, yani I really miss her love. Hiyo tu.
1: You really miss her love?
5: Na miss love yake, yani alikuwa ananipenda mapenzi ile ya kutosha. Sasa
1: mapenzi ya kutosha.
5: Nafikiria tu.
1: Okay. Kama ni hivyo Salvador, basi wacha tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana,
5: Sawa.
1: Lakini ikiwa mtakuwa narudiana, the first thing ni kuenda kupimwa. Tafadhali. Hiyo ni lazima ikiwa mtabahatika kurudiana. Unanielewa? Kwa sababu
5: nakuelewa.
1: Hii dunia siku hizi bwana Salvador ni kubaya hapa hivi. Haya, shikili hapo kidogo nitafute. Umesema ni nani? Susan,
5: Susan.
1: Na Susan ako tu na miaka 23.
5: Usinili, sasa sijui kama kuna 26 kwa sababu niliomwa kama kuna 23.
1: Alikuwa 23 wakati huo. Kwa hivyo sasa hivi kama ni miaka mitatu ako 26, Haya, shikilia hapo basi nimtafute.
5: Haya,
1: usikate simu tafadhali, wacha tumtafute Susan. Susan inaonekana alimark territory na ile ndizi. Hiyo ndizi ndiye anasema nisipate mtu.
0: Radio Jambo Patanisho wakileta panganga.
6: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
6: anajafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni
6: Tashotos Isaac James, mtoto mwenye wewe ndio baba.
0: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
6: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama Tashotos
0: Nyahunyo nyahunyahu na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
7: Benki Kuu ya Kenya yawaletea DAO CSD, njia ya kupata pesa rahisi kwa hatua tatu tu. Moja, fungua account kwa kutembelea daocsd.centralbank.go.ke au download DAO CSD app na kufuata maagizo. Ya pili, chagua government securities na wekeza pesa kabla ya deadline kufika. Kisha utaanza kupokea pesa kwa account yako. Rahisi! Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Benki Kuu ya Kenya.
8: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Tunaendelea na patanisho. Tayari umesikia vile Bwana Salvador amejieleza, anasema alikuwa na mke ambaye aliondoka kwenda kwao, kumbe alienda kaoleka kwingine kama mke wa pili, amepata mtoto kule tena akaondoka pale, kaenda kwingine tena, lakini huko akaweza kupata mtoto mwingine, lakini sasa hivi amerudi kwao na huwa anawasiliana na huyu jamaa. Jamaa anasema yeye bado anampenda kwa sababu ni mwanadada ambaye alikuwa anampatia mapenzi kochokocho, kwa hivyo angependa kurudiana na yeye. Kwa hivyo ningependa tumpigie Susan ili tuweze kujua kama ataweza kurudi ama itakuwa namna gani. In the meantime, Peter Mbugua, kuna shabiki anaitwa Peter Mbugua ananifresh hapa, anasema Gidi, nimepata 17,000 Kenya shillings, alafu anaandika kumbe hii kitu yenyu inafanya. Yani Peter Mbugua alikuwa anashuku kwamba hii kitu haifaji, inafanya vizuri sana. Lucky box ni automated system, kwa hivyo wakati unashinda hivi, hiyo pesa inaingia kwa M-Pesa yako instant. Kwa hivyo pongezi kwako Peter Mbugua, na niandikie je namba yako pale, naweza kukupigia baadaye ama baada ya patanisho tuweze kufurahia ushindi wako. Amepata 17,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Kwa hivyo wewe pia ikiwa ungependa kujishindia chapa, ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, kupitia simu yako unabonyeza star 406 hash. Alafu itakuonesha orodha ya boxes kati ya moja hadi sita. Kwa hivyo unachagua box moja ama mbili ama nambari tatu, nne, tano ama sita. Kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 20. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Weza pata hata shilingi 2,000, 5,000, 10,000, 17,000 kama Bwana Peter Mbugua, ama hata 50,000, ama hata 100,000, ama hata 300,000 pale. Cha kufurahisha na huu mpango ni kwamba hiyo pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja pale. Na wana pia waweza kucheza mara kadhaa ili ujipatie nafasi ya kuweza kushinda hata zaidi. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Hai basi, tunamtafuta Susan.
3: Please enter your password followed by the pound key.
1: Ili tuone kama ataweza kupatana na bwana.
3: Thank you.
1: Salvador. Hebu naomba Bi Susan tafadhali, mahali ulipo uweze kushika simu yetu. Hello Susan.
4: Hello.
1: Yes. Habari ya asubuhi?
4: Nzuri.
1: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema angependa muelewane ili urudi nyumbani. Ni huyu jamaa ambaye anaitwa Salvador. Unamjua?
4: Nimemjua.
1: Anasema umekaa sana nje na angependa urudi nyumbani. Kwa nini hujarudi nyumbani Susan jamani?
4: Hakuna.
1: Na alikutumia mpaka fare ukakula.
4: Alinitumia fare na alinifanyia majabu.
1: Alikufanyia majabu. Majabu kama gani?
4: Aliniweka kwa gari alafu akaniacha. Alinipea tu fare yenye napiga nayo Kisumu. Juu nilienda kwa mwingine, anienda kunitibu. Sasa akinipata tu fare yenye nafisa nayo tu hapo tu.
1: Alikupatia fare kidogo. Ambayo ingeweza kufikisha.
4: Alafu baadaye. Sana nampigia simu ananiambia atinikae tu hapo hadi time yenye nilienda atinifike na nifike nyumbani. Na mimi sikuwa na hata na pesa kidogo.
1: Hukuwa na pesa ya kutosha kukaa pale.
4: Sasa vile nilifika nyumbani. Wakina mamangu alinitaka ati akuje nyumbani tuongee. Na bado hajafanya hivyo, ndio maana bado sijarudi.
1: Kwa hivyo si ati kwamba umekataa kurudi, ni vile yeye hajapanga safari kuja kwenye muongee ndio urudi. Lakini uko
4: mimi nataka mimi nataka kuje nyumbani angee na mamangu. Mimi niko na mamangu peke yake, babangu alisha kufa kitambo.
1: Ah, okay, nimekuelewa sasa. Nimekuelewa. Yeah. Salvador yuko hapa kwa line. Salvador.
5: Yes.
1: Kumbe wewe ulipatia Susan fare kidogo, aingeza kumfikisha, alafu pia walikuambia vizuri uende kwao, au hujafanya vile ndugu yangu bwana Salvador?
5: Ya, nilimfuatia juu nilikuwa namwambia aende tu nitamfuatia.
1: Mm.
5: But nilikuwa na shughuli zingine nilikuwa nimeshikana nayo.
1: Sasa unaona makosa ni yako.
5: Ilikuwa niende naye huko, lakini sikuenda juu hiyo nilikuwa na shughuli nyingi.
1: Unaona? Wewe sasa wewe ndio uko na makosa. Haya, hebu ongea na Susan yuko kwa line.
5: Susan. Susan.
4: Nakusikia.
5: Hello.
4: Nakusikia.
5: Nani?
4: Aongea wapi?
5: Ndio kwa wana dwaro mnan mondo wa winji rekodi. Gikmoko mang'eny ma idwa luoro go na gine go. Ko winja winja kodi tigine ne. Dengi bingi maber ni nyaka ni wubi. Ise gine ni ise kier matin donge. Kora kwaya kwaya dong nani sina.
4: Ebu nisikize kwanza. Ase kiera zin.
1: Ebu ongeni Kiswahili ili wengi waweze kuwasikiza kwa sababu mko hewani jamani, eh?
5: Dongi sakier, yani najaribu kumwambia.
1: Mm.
5: Na najua kosa nilimfanyia, lakini binadamu ndio anakosewa.
1: Mm.
5: Alafu binadamu ndio anakosa. Sasa nilikuwa najaribu kumwambia japokuwa sikuwa nimempatia fare ya kufika huko, lakini nimeshamu na muomba tu anisamee.
1: Mm-hmm.
5: Na hiyo mambo yenye anataka niende huko, inaona ni long process. Juu hata unajua nilikuwa najaribu kumwambia hata yeye pia ameiteleza, unaona? Mm-hmm.
1: Vile alienda akaoleka kwingine.
5: Akaoleka kwingine.
1: Mm-hmm.
5: Mpaka hata akazaa mtoto huko. Sasa hayo watoto wote, hata mamangu pia alisema hizo hayo watoto wote ni wajukuu wake.
1: Mm.
5: Na anawahitaji.
1: Mm.
5: Anawahitaji sana.
1: Okay.
4: Sasa nikuulize.
1: Mhm.
4: Nani alikwambia ati nimeshapata mtu mwingine?

0: ta zaidi kwa kuweza kuwa kocha wa kwanza kukualify timu ya Kenya katika World Cup mbili back to back, under 17 World Cup girls. Kwa hivyo tunamtakia kila naheri, itakuwa ni hafla nzuri sana kuweza kuingia katika World Cup kwa mara ya pili, timu yetu ya kina dada under 17. Kwa hivyo tunawatakia kila naheri waweze kumaliza hii kazi hapa nyumbani. Refari ambaye alikataliwa kuingia Marekani kufanya mambo yake, Omar Atan, jana alikuwa BBS Mall kule maeneo ya Isili. Niliangalia rais wa shirikisho Hussein Mohamed alikuwa pale pamoja na CS wa Health Aden Duale, walimpatia global support kuona kwamba ameingia Kenya, na ni vizuri kuweza kuhost mtu kama yule, manake kwa sasa hivi dunia inamwangazia. By the way, hata amepata pesa nyingi kushinda vile angeenda kureferee World Cup. Kuna jamaa alimpa 6 million. Saizi yeye atakuwa kiref ile mechi ya Super Cup ambapo timu ya Paris Saint-Germain watakuwa kimenyana na Aston Villa. Na pia referee Steven Yembe kutoka Kenya atakuwa assistant referee tu katika hiyo mechi. Kwa hivyo pia Kenya tujivunie kwamba tumeweza kutoa mtu ambaye atakuwa kiofficiate katika Super Cup ya kule Europa. Kwa hivyo it's a good thing kuona kwamba assistant referee wa kwanza atakuwa ni Abdulrazak Ahmed kutoka Djibouti, alafu Steven Yembe kutoka Kenya atakuwa assistant referee tu. Kwa hivyo ni habari njema kwamba sisi pia kama wa Kenya tumeweza kutoa referee. Talking about that, Mombasa United wameweza kumsajili kijana ambaye anajulikana kama Sean Tune kutoka FCV Football Academy kule maeneo ya Uingereza. Kumekuwa na tetezi kuhusu nani anakuwa promoted, but hiyo ni mambo itamalizika. Alafu Duke Abuya, captain wa Yanga, waliweza kuifunga JKT Tanzania 3-2 waweze kushinda taji lao la 10 la 5 NBC Premier League kule maeneo ya Tanzania. Kwa hivyo Yanga ndio mabingwa. CCM wameweza kunyakua ubingwa kule maeneo ya Tanzania. Kwa elafu nikiangalia pia kuna habari nyingine, timu ya Shabana imeweza kumsajili Abdallah Ibrahim. Huyu ni Ahmed Fati Abdallah Ibrahim kama kocha wake mpya kutoka kule maeneo ya Egypt. Oxem naye Nairobi United nao waliweza kumchukua ule exam ambaye kuna kesi na matano, unajua alisema matano anatumia ndumba. Kwa hivyo hiyo kesi ilienda mahakamani na hiyo kesi jamalizika. Kwa hivyo tutajua mbichi na mbivu ziko vipi kuhusu hayo mambo. Kenya Police na Gor Mahia ndio watakuwa kiakilisha Kenya katika Kagame Cup ambayo itafanyika kule maeneo ya Rwanda mwaka huu. Na kuna timu nyingi ambazo ziko pale kuna timu 12 ambazo zimeorodheshwa pale. Elmerick ya South Sudan wamo ndani. Naangalia tu Elmerick wako ndani. Kuna pia Gade Kotes kutoka Djibouti, Flambeau Center ya Burundi, Mlandege Zanzibar, Ethiopia Coffee Ethiopia, Vipers AC ya Uganda, Rayon Sport Rwanda, APR Rwanda, Yanga pamoja na Simba watarejea katika hili kombe, alafu Gor Mahia na Kenya Police. Kwa hivyo watie bidii waende walete hili taji. Ni timu 14 by the way, poleni. Kuna Jamus ya kutoka South Sudan pamoja na Elmerick Bentiu kutoka kule. Hizo ndio timu ambazo zinaorodheshwa sasa hivi. Al Hilal ya Sudan pamoja na Al Merrikh ya Sudan. Unajua kuna Al Merrikh mbili, kuna ya South Sudan na kuna ya Sudan. Kwa hivyo timu 15 zitakuwa zikiangazia ilo kombe. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
1: Sport River.
0: Wacha niangalie the birthday. Jumbo Ghost and Giddy, Ghost, I need you to help wish my lovely girlfriend Genvi Inana happy birthday. Ni Ibrahim kutoka Kajiado Isenya. Kajiado kuna baridi sayu na need your happy birthday. Morning Gideon na Ghost, kindly my blessed handsome son as Anslem happy 5 years birthday. Okay, alafu Samuel Marete tuned in from Kamiti command staff line wishing to my two daughters Magdalene Kamanthi Kinywa and Sharon Mumbi Kinywa happy birthday. Kwa hivyo kwa wote ambao wanasherekea, why not?
2: Wasafi. surprise music, baby.

Malebo amemtesa sana Munishi. Karibu sana Humphrey Kigwai, unasema good morning to you, welcome back. Niko ndani hadi saa nane kamili, mark me present. Masawe uko na Pure Heart, how do you know my heart? Martin Nanangwe, tuko pamoja ukiwa Kawangware, unasema asante sana. Rasta Gown Chelsea, unasema uko ndani ya bustani. Mataka Kabres, I see you, tuko pamoja. Nasema asante sana kutegea Radio Jambo. Eh, Masawe, England ilifanya ile kitu. I know. We. Yaani kama kuna wakati ambapo umeangalia mpira kama Roy na Dunda ilikuwa ni jana. We, yaani sijui ingekuaje. Meanwhile Mexicos ama Mexicans we wanakunyorosha wao kuwapo wamebuli lakini nani kasema 3-2. Okay, kuna mtu anasema ni kama pia England haitafika mbali sana. It's not a very strong team. Really? Masawe, I miss you. Can I hug you? Whatever you're going through, tuko pamoja. Masawe, ni Dismas Aseri Muhemo wa Sigongo, Jeptulu Shiru Ward. Karibu sana ndani maskani. Mwastoplen Gas kutoka Magumu na kuona. Shukran sana kwa Radio Jambo Friday niliweza kufanya shopping Murwa. Courtesy of you guys, mbarikiwe. Mama Skylar here, tuko pamoja. Oh yes, tuliweza kufika katika mtaa wa Nakuru. Na of course, nashukuru sana kwa wasikilizaji wote ambao waliweza kujitokeza katika county hii. Nasema asante sana Franklin na kuona. Tuko pamoja Emily Orome, nasema asante sana. Miss Let na kuona kwenye kipindi Senje as well. Nick, nasema asante sana ukiwa Kasarani. Karibu sana kwenye kipindi. Yes, unanipata Admasa Japani, Twitter, Insta, Facebook. And of course, hashtag gang ukiwa ni Jambo Masawe. Nasema asante sana. Good morning, Robert Mwanzi. Karibu sana kwenye kipindi. Now, kila asubuhi unapatiwa fursa kubwa zaidi kupitia simu yako bila wasiwasi. Unabonyeza *406#. Baada ya hapo unachagua ni box gani na kupatia ushindi. Let's do this together. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. So unafanyaje ili upate ushindi katika simu yako? Unabonyeza *406#. Aya, acha mimi acha nijaribu ni mande we. Chagua box moja upate ushindi. Kawaida namba yangu ama namba yangu ya ushindi huwa ni namba 3. Unajazilia complete the transaction. Alafu inakupatia nafasi ya kuweza kuweka namba yako ya siri. Aya, safi. Naweka namba yangu ya siri. Tuangalie kunaendaje huku. Lakini kumbuka ni rahisi kabisa kupitia line ya Safaricom. Unabonyeza *406#. Oh yes, baada hapo unachagua ni kapu gani kati ya 1 hadi 6 utakupatia ushindi. Na kumbuka kwa kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Oh yes, usikubali kutapeliwa. Na unaweza kubonyeza *100*5*2*5*1#. Iwapo kwamba umebonyeza *406# na hujapatiwa fursa ya kuweza kuchagua sanduku, moja kwa moja unaji unlock. Ukijifungua basi una nafasi ya kuweza kuchagua ni sanduku gani ambalo ungeweza kupenda na kucheza nalo. Alafu moja kwa moja una pata hela kama utaangukia. Usipoangukia unapata ujumbe wa sorry. Masawe salimia Senje Makena kutoka Meru, unasema kwa tune in. Good morning Masawe. Joseph Milabi Ben ukiwa Langata unasema tuko twin na pamoja hadi tamati. Good morning Masawe. Irene Lastborn kutoka Westland student kama kawaida. Hii baridi imetumwa na nani kutumaliza sisi? I know it's super cold. But now Nairobi kuna baridi. Nasema asante sana kutegea Radio Jambo. Fundi Asto, unasema you're back. Karibu sana kwenye kipindi. Nasema asante sana pamoja mpaka saa 8 mchana. *406#. Samuel Marete, tuko pamoja. Unasema kutoka Kamiti Command Staff Line. Good morning to you. Karibu sana kwenye kipindi. Michael Cross, mshindi wangu wa kwanza, umeweza kujipatia shilingi 5,000. Kwa kubonyeza *406#. Baadaye kidogo nitakuwa napiga simu moja kwa moja, lakini nasema asante sana kwa wale wote ambao wameweza kutegea kipindi hiki. Malebo inakuja kwako in the next few, but right now tunasemaje? BN2 Love, enjoy.

0: Song, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Kabla kuingia katika mada yetu ya siku ya leo, nakukumbusha sana kwamba sasa hivi Wakenya wengi wana familia na marafiki wanaoishi katika nchi tofauti, Uganda, Nigeria, Rwanda samani, na nchi zingine, na kutuma pesa kuvuka mipaka, jamani, haipaswi kuwa complicated ama pesa nyingi. Kwa kutumia Sendwave wallet, watumiaji wanaweza kutuma dola za kidigitali za USDC zenye uwiano wa moja kwa moja kwa dola ya Marekani kwa watumiaji wengine wa Sendwave wallet katika zaidi ya nchi 100 haraka na bila ada ya kutoa. Sendwave inaweza kufadhiliwa kwa urahisi kwa kutumia M-Pesa. Wapokeaji hupokea pesa haraka katika Sendwave wallet. Yes, na watumiaji wa mara ya kwanza wanaofadhili wallet yao kwa angalau dola 10 kwa kutumia promo code JAMBO, J-A-M-B-O, wanapokea credits ya dola 5 inayoweza kutolewa baada ya siku 15. Kumbuka, Sendwave hupata pesa kutokana na exchange rate na utoaji pesa. Ofa hii inaisha mwezi huu wa Julai tarehe 30. Sheria na masharti kutumika. Na tukiingia katika mada yetu ya leo,
1: mimi wazazi wangu wangekuwa hai, sikutarajia nikuwe kwa hii kazi ambayo ni kwa watoto. Sikutarajia kabisa, nilikuwa natarajia nikuwe mbali.
0: Ulikuwa unataka kufanya kazi gani?
1: Mimi nilikuwa natamani sana maishani mwangu nikuwe mwalimu.
0: Okay.
1: Lakini sasa wazazi walituacha. Unajua mimi nilizaliwa na mapacha dadangu. Sasa nini, mmoja akachukua bishop huyu anaitwa Pius Mwiru. Huyo ndiye alitusomesha, lakini maisha yetu ilikuwa inaenda kukua tricky. Tulikuwa tunaenda kutanga-tanga chokora.
0: Okay.
1: Huyu mzaa akatuchukua, jiga zimetukula miguu tu, yani tumechafuka. Mama Kamba alikuwa anatutesa. Saa alipotuchukua akatusomesha mimi na dadangu. Ndio mimi hata hii kazi sikuitaka sana, lakini sasa ilibidi. Ilibidi sasa nifate maneno ya bishop kwa sababu yeye ndiye alinisomesha.
0: Okay.
1: Mimi kwa maisha yangu tu nikipata tu hata mahali ambapo kazi ingine hiko tu hata hii ya walimu. Masawele, mimi hii ya watoto ina stress mingi ya watoto.
0: Sema nami na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kutoa story ya kwako. 22494 nambari yangu SMS 0204445975. Kila mtu kuna jinsi ambavyo ulijivyojiona. You know, as you're growing up, I would like to be a nurse, to be a doctor, to be a teacher. Swali, sasa hivi, are you fulfilled doing what you're doing right now? Kazi unayofanya inakupatia riziki gani? Yani uko tu sawa ama you're still complaining and still hoping kwamba utatolewa ama utatoka sehemu ulioko? Nafsi yako iko wapi? Are you happy doing what you're doing? Kazi gani unayofanya? Umeridhika? Uko sawa? Sema nami na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kufungua roho ya kwako moja kwa moja. Oh yes. Na sasa hivi tusemeje? Tuseme kwamba kila breakfast muhimu kabisa. Zesta Superhero Jams na kupatia breakfast nzuri zaidi. We are saying it just got super. Na unapata kifurushi aina tofauti, moja ya gramu 100, ya gramu 200. Yes, ambazo zimejaa ladha na matunda tofauti. Kuna red plum inakupatia super strength, mixed fruit inakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kuruka. Yes, you always think on your toes. Strawberry inakupatia kasi ya umeme, na I say kila kifurushi kimoja kinakuja na muda wa maongezi na data ya uhakika. Oh yes, Zesta inakupatia mtoto wako ama inapatia mtoto wako ushujaa tofauti. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha ina nguvu. Chukua kifurushi chako leo, furahie kifungua kinywa super. Oh yes, Zesty Super Fun Day.
2: K kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtego yako.
3: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehe, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Mom, I want a strong one.
7: No, I want the one that flies.
8: I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
10: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zesta Super Breakfast!
12: Ugali white na tamu.
13: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
14: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
12: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
13: Au kitushwari.com na delivery ni free.
12: Hata kwa kikitoki.
13: TikTok.
14: Dola ni vibe.
12: The taste that unites us.
14: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola all papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
15: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
16: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
15: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
17: Unawezekana huko kwa kina mwanamke benyali dogo kuna njaa.
16: Haya.
2: Share nasi.
18: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
16: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
19: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
16: Hey.
19: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
20: Mwenye njaa haambiwi penye ugali ipo. Maana ya nje ya methali hii ni kuwa ukisikia ubao sembe ya tupike ni umloshibisha.
21: Tupike fortified maize meal.
22: Sembe mloshibisha. Sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Tupike sembe vile inafaa.
2: Kakamega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: mchuzi wa muziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa. Vibes za Kenya.
2: Mamangu chika kaka.

0: Wakileta pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama.
1: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Yo, misbehave, unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako utaki mtoto alie. Inama tachotoz
0: nyau nyau nyau. Na mbusi na Lion Radio Jambo.

Mepuuza madai yanayohusisha UDA na ghasia kabla ya uchaguzi mdogo wa Olkalou. Faith Odhiambo amelaumu kuongezeka kwa uhalifu wa kutumia silaha kutokana na kuendelea kwa matumizi ya magenge. In the next few na Valentine Luriema. This is Ali Kiba, Lady JD, single again, single boy.

0: Africa mi le wana u. Am I mad?
1: Iu chungu. Eh, senje pona.
2: Radio Jambo. Wakileta Pangana.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu? Ati anakupigia kelele unataka kulala inama.
2: Unachapa nyama.
3: Anjafungua macho. Na wewe unaanza kuchapa mtoto.
2: Wakikaki malenge. Unachapa nyama.
3: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenyewe mwenyewe. Wewe ndio baba.
2: Na wakimisbehave. Unachapa nyama.
3: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako. Utaki mtoto walie inama. Tashotos.
2: Nyahunyo nyahunyau. Na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo.
4: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.

0: World Cup imeingia last 16 na leo saa 4 usiku tuko uwanjani kukuletea game mambo mbaya kati ya Portugal na Spain.
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Cristiano Ronaldo ana kwa ana na Lamine Yamal. Portugal na Spain leo saa 4 usiku itakuwa kufa kupona. Pata kila tukio.

0: ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Ndiye nipigia simu any day atindota anataka usaidizi.
2: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
1: Sawa, asante.
0: Vibawao wanaozaa nje.
2: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
1: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
2: Nimekuuliza nimekuuliza nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Brada ngere mbili nini utaniambia enda kwenu bila
1: wewe na hapo kiuno wewe hata spike kuongea na you are very useless toka mbele yangu unaongea nini
2: unaongelea nani wewe you are a stupid person in fact you don't have anything in your head hebu nunua akili kwanza ndio upige simu
0: tumie sms kupitia 22494 tuamike deadbeat live kila siku saa 6 na masawi japani hapa radio jambo
3: sasa isikize tena na tena on songa play app store ama mtandao songaplay.com ni place moja tu Kakamega ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya kupiga show live furahia vyakula vitamu na vinywaji tele pia utapata accommodation bora nao marafiki ni raha tupu tarehe 10 Julai Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega. Canon Awori Street Building tarehe 10 Julai. Itabamba kabisa. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amepuuza madai yanayohusisha muungano wa UDA na ghasia kabla uchaguzi mdogo wa Olkalau. Amevitaka vyama vyote vya kisiasa na wafuasi wao kufanya kampeni za amani na kutii sheria huku akieleza imani kwamba mgombea wa UDA Muchina Nyaga atashinda uchaguzi mdogo wa Agosti tarehe 16.
5: Hawa ambao wanaleta vita wasitiunganishe kama chama cha UDA na hizo vita. Sisi sio watu wa vita, tunafanya kazi kwa bidii, tunaomba kura kwa unyenyekevu, watu wa Olkalau wenyewe wataamua.
4: Faith Odhiambo amelaumu kuongezeka kwa uhalifu wa kutumia silaha kutokana na kuingilia kwa matumizi ya magenge na silaha wakati wa shughuli za kisiasa. Katika taarifa yake Odhiambo amesema kwamba wizi wa silaha hivi karibuni katika mkahawa wa Westlands unaonyesha muundo mpana ambapo vurugu zinazofadhiliwa kisiasa huenea katika jamii. Ameomba serikali kuvunja magenge ya kisiasa, kupokonya silaha wanamgambo na kuwajibisha viongozi kwa kuwahamasisha vijana kwa vurugu badala ya ushiriki wa kisiasa kwa amani. Chuo kikuu cha KCA kimeadhimisha miongo miwili ya kuwalea wahitimu wenye ushindani wa kimataifa kikiwapa zaidi ya wahitimu 2900 shahada, diploma na vyeti katika chuo kikuu katika maeneo ya Roraka. Taasisi hiyo ilitumia sherehe yake chini ya mahafali hatua muhimu kuzindua kituo cha lugha ya Kikorea ambacho kinaimarisha ushirikiano wa elimu unaopanuka wa nchi na Jamhuri ya Korea. Kituo hicho kinaweka taasisi hiyo kama mchangiaji wa awali katika mafunzo ya lugha ya Kikorea katika eneo hilo huku Korea Kusini ikiwa na uwepo katika teknolojia. Kuya Palin Mingich, makamu mwenyekiti wa baraza la KCA.
6: So acquiring an additional language, understanding the culture of a different country really gives our students a competitive edge to be able to compete internationally. But this gives us an additional forum to actually enhance our student cultural exchange programs.
4: Mkuu wa waziri Musalia Mudavadi amesifu mikataba hivi karibuni kati ya Kenya na Saudi Arabia akielezea mikataba iliyotiwa saini jana kama hatua muhimu. Amesema mikataba hivi karibuni inaashiria sura mpya katika uhusiano wa pande mbili kati ya mataifa haya mawili. Mikataba muhimu inayohusu ushirikiano wa wafanyikazi, kukuza uwekezaji na ushirikiano wa forodha ilihitimishwa wakati wa mashauriano ya kwanza ya kisiasa kati ya Nairobi na Riyadh. Michezoni ni kwamba Naomi Osaka aliibuka mshindi alimshangaza Arina Sabalenka, mchezaji nambari moja duniani katika mechi nzuri sana na kufikia robo finali ya Wimbledon kwa mara ya kwanza. Aliweka serve na kumzidi na kumshinda mwenzake bingwa mara 4 wa Grand Slam na kushinda 6-2, 7-6, 6-2. Huu ni mchezo wa kwanza kabisa wa Sabalenka kutolewa katika Grand Slam tangu French Open mwaka 2022 na mara ya kwanza kutolewa katika seti moja mfululizo kwa mechi 122. Osaka atakabiliana na mchezaji nambari 10 kutoka Czech Karolina Muchova kwa nafasi ya nusu finali. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Tarbot, Rukana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Sasa tunafungulia burudani. All I need is my
7: Yes.
8: Radio Jambo.

0: Boys, Bana Boys, karibu sana kwenye kipindi na Friends kwa pamoja wa mwenye pili. Ikiwa unafikiri unayo miondoko na ladha, basi ni wakati wa kujiunga na Indomie Vibe, ni Mautamu Dance Challenge. Yes, kwanza tazama video rasmi ya dance kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Kinachofuata ni kitu gani? Tengeneza ngoma upya jinsi unavyoonyeshwa. Baada ya hayo, tengeneza toleo lako mwenyewe. Original, authentic, yes. Uongeze mitindo yako ya kipekee, kumbuka kujumuisha ishara ya kufurahisha za kupika, kuhudumia za kufurahia mlo wako unaopenda wa Indomie. Rangi ni gani unavaa? Rangi ya chapa ya Indomie. Kuna yellow, kuna red, kuna white, kuna green. Oh yes. Leta energy. Wasilisha video zote mbili kwenye wapi? TikTok, Instagram, ndio zote mbili, na uweze kutag Indomie Kenya, hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge. Hakikisha kwamba unafuata kurasa za mitandao kijamii za Indomie Kenya. Oh yes. Right about now, katika mada yetu ya siku, sema nami.
1: Unajua sio shida kwa kusema ile shida uko nayo. Lakini shida utamwambia nani?
0: Hakuni una rafiki.
1: Uko na rafiki, lakini hiyo ndio rafiki ataenda kumwambia yule rafiki wake mwingine.
0: Okay.
1: Aita kaficha hiyo siri.
0: Okay.
1: Uko nazo, lakini haitakuwa safe. Ukimwambia utaenda kupata tena hiyo siri kwingine.
0: So wasiwasi wako ni kwamba unapozungumzia mtu kitu chako, atakwenda kukutangaza.
1: Ndio hivyo sasa, anaenda kutangazia mtu mwingine. Sasa unapata mwingine anasema nilisikia akisema hivi. So utapata nili mingi imejaa kwa society mzima. Wacha nikae nayo mawazo yangu ikae tu na.
0: Okay.
1: We.
0: Na ndio swali ambalo tunauliza siku ya leo. You know, really, unajua umekutana na mtu amekuwa ni rafiki yako kwa muda mrefu, yani kisha kesho unasikia Philomena, story yako iko nje. Nani kasema aliyosema? How do you go about it? Kwamba umemwamini mtu, umekuwa naye ukijua kwamba aibu yako aibu yake, lakini si jinsi ambavyo umekuchukulia. Sema nami, namba yangu ya SMS 22494, WhatsApp namba yangu ikiwa ni 0207007469975. Really, what's your story? But right now tunasemaje? Hakikisha ewe, lazima ladha yako ikuwe na jinsi ambavyo unaondoka. Miondoko ni miondoko, ladha nzuri na staili vibes cool, na hivyo ndivyo Indomie Vibe ni Mautamu Dance Challenge. Indomie imekuwa chakula kitamu cha bei nafuu na rahisi ambacho inaleta watu kwa pamoja. Na sasa hivi inaleta kitu gani? Muziki, dance, ubunifu pamoja. Yes, tuonjeshe jinsi unavyoipika, kuidumia na kufurahia na kukicha kupitia miondoko yako ya ngoma. Oh yes. Unda tena shindano rasmi, kisha ongeza mrengo wako na utu wako. Iwe unacheza dance peke yako, ufanye kazi, kumbuka minimum of 4 people. Yes, leta nguvu, wakilishe rangi za Indomie kwa fahari. Fuata Indomie Kenya mtandaoni, jiunge na harakati hii leo. Oh yes, right now, mmesemaje? Mimi nataka

0: ni saa tano na nusu. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na ataenda kaa na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwangu na bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo. Stani la Masaya, mama yao.
6: Ati kukuta kukana wewe tena tuwane tuna maisha. Nibane kuambia baba, mafuta ya mboga imeisha. Naona ni kama ni ngumu.
0: Mama yao, kwa Burdan Kenya.
6: Nyeze kulewa sasa mleo mwanaume. Am I mad?
7: Hii uchungu, senje pona.
0: Radio Jambo.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondomu siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: Kundi la I&M limemteua Doreen Nalo kama mkuu mpya wa wakfu wa I&M unaanza kutumika mara moja. Kwa kuleta uzoefu wa karibu miaka 20 katika athari za kijamii na usimamizi wa programu, Nalo ataongoza programu za uwekezaji wa jamii za wakfu na ushirikiano katika masoko yake. Mkurugenzi mtendaji wa muda wa benki ya I&M Kihara Maina amesema uongozi wake utaimarisha juhudi za wakfu kutoa matokeo endelevu kwa jamii iliyoanzishwa mwaka 2020. Wakfu wa I&M unazingatia elimu, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa kiuchumi kupitia mipango inayoendeshwa na jamii kote nchini. Baadhi ya viongozi wanaounga mkono serikali kutoka kaunti ya Kericho wamemshutumu rais wa zamani Uhuru Kenyatta kwa kujaribu kudhoofisha utawala wa rais William Ruto kwa kudaiwa kufadhili watu binafsi ili kudhoofisha nchi. Wakiongozwa na gavana Eric Mutahi, viongozi hao wamedai kulikuwa na juhudi zilizoratibiwa za kukatisha tamaa utawala wa Kenya Kwanza. Senator wa Kericho Aaron Cheruiyot pia amemkosoa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua akimtuhumu kwa kumshambulia rais William Ruto kila mara.
1: Anataja familia ya rais kwa njia ambaye haina. Hiyo tabia yako, funga hiyo mdomo yako kabisa. Uhuru Kenyatta, you are our modern King Saul. Stop organizing bad things in our country. Eat your money and your retirement in peace.
0: Michezoni ni kwamba Standard Chartered Kenya imezindua toleo la 23 la Standard Chartered Nairobi Marathon, ikiwalenga zaidi ya washiriki 30,000 kutoka zaidi ya mataifa 100. Marathon hiyo itafanyika Uhuru Gardens mnamo Oktoba 25 mwaka huu chini ya mada ya pamoja tunakimbia zaidi. Tukio hilo linalenga kukusanya shilingi milioni 76 kupitia wakfu wa Standard Chartered ili kusaidia elimu ya vijana, ajira na ujasiriamali. Mkurugenzi mtendaji Birju Sangarcha amesema marathon hiyo inaonyesha kujitolea kwa benki hiyo kuunda athari ya kudumu ya kijamii zaidi ya benki.
2: So I think more exciting race, obviously a lot of entertainment points. So we'll be laying out everything that we can in our part to just make sure that the runner's experience is top notch.
3: Together We Run Further is about communities. We don't want you to run alone. We want you to run together with everyone.
0: Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Busia, Bungoma na Butere. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

kufanya kipindi na Fred kwa pamoja, nasema asante sana iwapo ndio nashabia kipindi hiki. Karibu sana kwenye awamu ya tatu Deadbeat in the Next Few. Una swala lako na kupatia fursa kubwa zaidi kusema nami, namba yangu ni 732494. But right now tunasema kwa kuwa exchange rates inabadilika kila siku kila mara, watu wengi wanatafuta njia rahisi za kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Sendwave wallet inaruhusu watumiaji kushikilia, kutuma na kupokea dola za kidijitali za USDC, yes, wapi zilizowekwa kwa uwiano wa moja kwa moja, oh yes, na dola ya Marekani kutoka na kwenda kwa watumiaji wa Sendwave wallet bila ada za kutuma. Watumiaji wanaweza kufadhili pochi zao kupitia M-Pesa, kutoa pesa wakati wowote wanapohitaji. Na I tell you what, njia rahisi sana ya kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Download Sendwave wallet leo, fadhili pochi lako, yes, kwa dola 10, ndio. Tumia promo code ikiwa ni Jambo, yes, na upate bonus ya dola 5 inaweza kutolewa baada ya siku 15. Yes, valid kwa watumiaji wa mara ya kwanza peke yake kabisa. Na Sendwave upata pesa kutokana na exchange rate na utoaji wa pesa. Kumbuka ofa hii ni maalum na inaisha lini? Mwezi huu wa Julai tarehe 7. I mean mwezi huu wa 7 tarehe 30. This month. Kwa hivyo download ofa hii ujue jinsi ambavyo unaweza kutumia kutoa pesa kupitia Sendwave wallet. Kumbuka sheria na masharti kutumika. Wiki jana tulikuwa tunazungumza zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo if you're a caregiver, ni kitu gani unachopitia, ni changamoto gani unapitia siku kwa siku. Na leo nimepata fursa kubwa zaidi, dada ameweza kufika siku ya leo, atakuwa anatuelezea story yake ni gani. Si rahisi kulea na kuhudumia mtu ambaye anaishi na ulemavu, umenielewa? So nitakuwa nampatia dada nafasi ya kuweza kusema nasi moja kwa moja iwapo una swali, kitu unapitia, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami. Namba yangu ya SMS ni 22494. Okay, but right now Inos Diamond Platinums, you pay.

0: inachezia radio jambo yani tamu. Karibu sana kwenye kipindi kama ndio nasha radio sasa hivi. Nasema asante sana. Mimi naitwa Masawa. Right now Sendwave ni zaidi ya huduma ya kuhamasisha pesa tu. Kukutumia Sendwave wallet, watumiaji wanaweza pia kuweka dola za kidijitali za USDC zilizowekwa kwa ratio ya moja kwa moja na dola ya Marekani moja kwa moja kwenye Sendwave wallet app na kutuma pesa haraka kwa familia na marafiki walio nje ya mipaka. Tuma pesa kwa familia na marafiki bila ada za kutuma. Yes, kupitia uhamisho wa wallet kwenda kwa wallet katika zaidi ya nchi 111 duniani. Kufadhili wallet ni rahisi kwa kutumia M-Pesa, na uhamasisho kati ya watumiaji wa Sendwave wallet ni wa haraka, una stress. Watumiaji wa mara ya kwanza wanaofadhili pochi yao ya angalau dola 10 kwa kutumia promo code jambo wanapokea nini? Credit ya dola 5 inaweza kutolewa baada ya siku 15. Sendwave inapata pesa kutokana na exchange rate na utoaji pesa. Kumbuka ofa hii maalum inaisha mwezi huu wa 7 tarehe 30. Sheria na masharti kutumika. Oh yes. Kipindi hiki nimepata fursa kubwa zaidi. Dada, nimekuita sana kwenye kipindi. Ila tu kwamba ingeweza kufanyika wiki iliyopita, na kipindi hiki tumeweza kuwa nawe siku ya leo. Dada, ngu story yako ni gani as a caregiver?
1: Nitaanzia wapi sasa?
0: Popote unataka kuanzia.
1: Toka kupata Lucy ama.
0: Una watoto ngapi?
1: Mimi niko na watoto 4.
0: Aha.
1: Sasa wa kwanza na wa mwisho ndio wako na condition.
0: Condition gani? Msikilizaji anakusikia kwa mara ya kwanza, so
1: okay, mambo jeleze. Inaitwa microcephaly.
0: Ndio nini?
1: Kichwa ndio inakuanga ndogo.
0: Mhm.
1: Ina stop ku grow mtoto bado akiwa kwa tumbo.
0: Okay.
1: Yeah. Sasa nina watoto wawili wako na hiyo microcephaly, but apart from microcephaly, aka kakubwa kako na condition mbili, ako na cerebral palsy. Yo mwingine ako na condition 3. Ako na autism na pia ako blind. But in between Lucy na Kevin kuna watoto wawili. Kuna mmoja ako Lenana school na yo mwingine ako Pleasure Site Kagwe.
0: Okay. So hii condition ni gani?
1: Inaitwa microcephaly, yani kichwa ndio inakuanga dogo, mifupa inashikana, brain inafinywa. Sasa ina affect pia growth ya mtoi. Mtoto hawezi ongeza weight vizuri, hawezi kuwa vizuri.
0: Na ulijuaje kwa muda gani? Immediately baada kujifungua ama
1: okay, after gitu? Kujifungua the first born after 3 days juu nilikuwa nimepata na CS. Ndio niliambiwa mtoto ata develop vizuri, ile hawakunielezea vizuri hiyo condition. Sasa kujua vizuri about microcephaly nilijua after 6 months. Venye nilienda clinic Kenyatta, hapo ndio nilianza kupewa guidance and counseling.
0: Okay.
1: Yeah.
0: But anaweza kutembea?
1: Wa pili, haizi tembea.
0: Kabisa?
1: Haizi. Alikuwa affected sana na cerebral palsy. Sasa after kupata wa pili nilijua juu niliona size ya kichwa. Hiyo haikuwa na haja kuelezwa na daktari.
0: Yaani baada ya kujifungua?
1: Baada ya kujifungua venye tu niliona, nikaona kichwa ni ndogo, nikajua pia nimepata kuna shida kama ule mwingine.
0: Nini inasababisha?
1: Okay, yangu niliambiwa ni mambo na genetics factors, but kuna other causes za microcephaly.
0: Kama?
1: Kuna mosquito inaita Zika virus. Kuna kozi ingine, mtoto wanaweza kosa oxygen akiwa kwa tumbo. Na pia kuna wengine wanasikianga wanasema mtoto alipata after kujifungua. But hii ya kupata mtoto akiwa kwa tumbo ndio inakuanga the smallest head.
0: So kuna watoto wawili ambao wako na hii condition ambayo inaitwa
1: microcephaly something small. Micro.
0: Microcephaly.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: And then cerebral palsy.
1: Sasa cerebral palsy, I think ya Lucy, it happened during labor. Because it didn't for 2 weeks. Nienda hospitali wakanifukuza. Then venye nilirudi OC nikapata mtoto amepupu tumbo. Hapo sasa ndio alidevelop e condition ya cerebral palsy. But therapy nilimpeleka for 10 good years.
0: How do you communicate? Kama sasa hivi namuona.
1: For the girl ni ngumu. So mimi nabidingi nitumie akili zangu nifikiri anaweza kuwa akitaka nini. Nikitafuta hili nipate sio hilo. Najaribu lile lingine. Kwake ni ngumu. Hata wakati mwingine akiwa mgonjwa ina taking time. Inaweza ni take hata a day.
0: Kama sahi.
1: Kama sahi wezi jua venye anataka. Siwezi jua. Juu sana sana yeye anatingizanga kichwa.
0: Anajigonga sahi.
1: Anajigonganga. Let's see. But huyo mwingine anajuanga haraka akiwa na shida juu anacheza, ni yule mtoto wa mchezo. Sasa huyo asipocheza anajua kuna shida. Kijana.
0: Mam. Yaani unapomzungumzia hawezi kabisa?
1: Hawezi. Hata ukiita jina yake hawezi kuangalia. But wakisikia kitu kibetoa sound, kama kitu yanguke chini toe sound, unaweza ona anaanza kucheka. But mimi nikimuita, anaweza kosa kuniangalia. Lucy! Lucy!
0: Asuki.
1: Anasikia but haezi concentrate na vinyo nasema.
0: Ana miaka mingapi?
1: December ndio ataturn 21.
0: Really? Ina nikisi kama mtoto kwa psa?
1: Ni condition yake ya kichwa. Lucy. Umeshanga.
0: Uru watu ya mwanadamu. Yeah, we say that.
1: Watu wengi ushanga sana. Kenda hivi, wakiona. Kuna wenye hata wanasimamanga tu kutuangalia.
0: So, mtoto, ni mtoto kwa kwanza?
1: My first one, yeah, mm-hmm. Mtoto kwa kwanza.
0: Mm-hmm. Mtoto pili?
2: Ni saa sita na dakika 30.
1: Wapili ako sawa. Yeah.
0: Watatu?
1: Watatu wako sawa, wa mwisho sasa, wa kwanza na wa mwisho ndio wako na condition.
0: Okay. Wote baba moja?
1: Hapana. Wa kwanza na wa mwisho ndio nilipataka kwa doa. Wakati kati nilipatanga venye nilirudi nyumbani.
0: Unamaanisha nini?
1: Namaanisha huyu ndio nilipata venye nilienda kwa doa. Sasa nikatoka kwa doa after kupata Lucy, nikarudi home. Venye nilirudi nyumbani, nikapata wengine wawili. Then nikarudi kwa baba Lucy, ndio nikapata wa mwisho.
0: So ni maybe jeans kutoka kwa baba Lucy?
1: Yeah.
0: So alikuachia wapi?
1: Tuliachana after kupata mtoto wa mwisho.
0: Akidai nini?
1: Okay, venye nilipata mtoto wa mwisho akaona kona condition. Alianza fujo, mafunjo. Sasa akaenda siku moja akakuja akiwa mlevi, wakaanza kupigana na madugu zake, wakaambiana wao wazangi viwete. Ndio sasa usiku kitu saa 3 venye aliingia kwa nyumba akaanza fujo. Mimi nikachukua mtoto nikatoka, venye nilitoka kwa nyumba akanifuata. So ile babishano akachukua mtoto akarusha kwa fence. Saizo mimi nilikuwa nimefumiwa CS, nikamuondokea. Akachukua mtoto wakarudi kwa nyumba, akajifungia. Sasa mimi venye niliona amejifungia, nikapigia anti yangu. Kupigia anti akakuja na polisi. Sasa venye polisi walikuja, wakafungua dirisha juu alikuwa amefunga nyumba. Wakamuona ameshika kisu na mtoto. Sasa hapo ndio polisi walifunja, waliweza kufunja mlango, wakaingia wakatoa mtoto. hapi nye tulitoa mtoto, tukatoka, tukaenda, ante alikuwa amekuja na anko yangu, wakanichukua, saa venye niliingia kwa gari, akafuja gari ya anko yangu, side mirror, na akaniambia sita hiyo reka kuingine, nikiwa na watoto wale mavu. Sasa venye nilitoka, sija irudu uko tena.
0: Na baba watoto wa wawili mbo katikati uko wapi?
1: Ah tuonge hakuna mwenye naongeanga na yeye.
0: Kwa nini?
1: Hakuna. Tuliachana tu.
0: Unajimudu vipi si rahisi?
1: Ni kazi.
0: So unajimudu vipi?
1: Mimi nasaidia ngo watu na watu. Ingia kwa mitadao naongea na watu, wengine wananitusi, wengine wananisaidia. Na maisha inaendelea.
0: Natusiwa?
1: Naambia watoto wangu wanafanana na wanyama. Wengine wananiambia nimezaa na monkeys. Wengine wananiuliza nalea watoto wakue nini baadaye. So challenges ni mingi. Ati Mungu ananisaidianga kila siku na ananipea hiyo nguvu.
0: Wewe ni mtoto ngapi kwa familia?
1: Mimi ndio first born, nimelelewa na nyanyangu. Mamangu alikuwa amekufa nikiwa class 6. Mimi ndio first born.
0: So sasa hizi nani nakusaidia?
1: Mimi naombanga tu msaada online. Nikiingia TikTok, nikiingia Facebook. Naomba tu msaada.
0: Mami, mam. Kuja.
1: Sunaona hata ana shughuli. Naweza shida hapo ukimuita na hizi respond.
0: So is there healing? Yani kuna wakati fulani naweza pata uponyaji?
1: Ni maumbile na yezi. Hakuna aina matibabu. Wataishi hivyo. Tunaona kama sasa Lucy ako 20 years hakuna kitu anaweza jifanyia. Ananitegemea. Tuseme kama leo nimeamka niseme sitampea food. Ataka hivyo the whole day na anga yake.
0: So ni wewe uamue?
1: Ni mimi niamue sasa. Atapotea hizi tumia huyu. But huyo mwingine naonanga akipupua anafungua diapers anaweka chini.
0: So, Lucy?
1: Lucy ni ngumu. Lucy anaweza kaa na pupu yake the whole day.
0: So lazima unue diaper?
1: Yes.
0: Anaenda shule?
1: Aendangi.
0: Why?
1: Lucy nilimtafutianga shule akiwa na 10 years. So kwenye nilitumwa, huyo teacher mwenye nilipata akani discourage, akaniambia watoto, jua kuna kitu anajifanyia, ina haja ya kumleta shule juu. Tunaweza mfuza leo, kuamkia kesho atakuwa amesahau. So nika give up kutafutia Lucy shule tena. Sasa huyo mwingine ndio nilikuwa nimetafutia, nikapata day school. But ikakuwa a bit expensive juu naogopa kumpeleka boarding school. Naona haoni. Hiyo ndiyo. Uoga niko nayo mingi kwanza ya huyo. But huyo akatrainiwa kwa a bit better than Lucy.
0: Lishukuwa
1: anaelewa. Kama ni vitu za kukunywa ukimpia kikobe. Kwanza atakangi ni mshikie huwa anajisikia. Ukimwambia kitu anasikia anga. So kama huyu anaezaenda shule, anaeza saidika.
0: Anaumri gani?
1: Ana turn 10 this month, July date 27.
0: I share birthday with him.
1: So utambaya keki. Hey,
0: kabisa, huyu na tunakula naye. 27.
1: They are turn 10 years. Then mambo ya feeding, kama haka kanakataanga chakula sana. Suna kama hii sayi kako dry hivi. Hamekataa kukunywa, hamekataa kukula.
0: Why?
1: Misichui. Kuna time hata naweza enda a week ana survive na yogurt.
0: Hata kikula kabisa?
1: Eh. Na hii kwanza jana ilianza kitambo. Juvenye nilikapata akaa kunyonya, so kali kwa tubes, kalikuwa kana feed na tubes. So nilikuwa nakamua, nikikamua hiyo maziwa nikimwekea kwa tube inatoka na mdomo na inatoka na pua lingine. So nikutoka kitambo, then kalikuwa underweight, likuwa 1.5.
0: Akizaliwa?
1: Akagonjeka, zikapotea, kabaki na grams. Daktari hata alikuwa amesema akata survive, but naye Mungu ni nani? Sasa hii tuna turn 21.
0: Si rahisi kwa mtu yote. Unapata aje support yako?
1: Mi nikiingia natumianga tu mtandao. Nikiingia nawaambia kama leo naenda clinic, kesho kama nitachangisha siku mbili zitafika. Hivyo ndio mimi usurvive. Ama mtu pengine akipatana na tu video twangu anaona huruma na tusupport tu. Sindio dusi? Unaona kama utaanguka.
0: Wala watoto wengine wana relate vipi naye?
1: Wanawapenda sana. Kwanza kasichana ako third born, kanapenda kijana sana, wanapendana. Akaezi kula kama brother yake hajakula, hizi oga kama hajaoga. So akifunga shule ananisaidianga sana, saidia kijana. But haka ako ana turn 14. Huyu haizani na eju, kama ni time ya kumuosha, naona kama kumtoa manguo ni shida juu hii mikono hizi eka straight, miguu hizi eka straight. So huyu huwa anamshida sana. So huyu mimi ndio namfanyanga kila kitu.

0: Hey, I'm so sorry.
1: Chapeau.
0: Si raisi.
1: Ni kazi. Kazi ngumu.
0: Kweli?
1: Hata naonanga watu wakiongea vibaya na shida kama wanajua chini wanasema.
0: Unafanya kazi gani?
1: Mimi hakuna kazi nafanyanga.
0: So una support vipi watoto wako?
1: Mimi naubanga tu support kwa watu.
0: Na mzee aliondoka baada ya kuona watoto wanaishi na ulemavu.
1: After mtoto wa pili ndio tuliachana sasa.
0: Mtoto wa pili ndo nani?
1: After sasa kupata mtoto wa pili akiwa na condition. Sasa huyo wa mwisho, the last one. Wa kwanza na wa mwisho ndio watoto wake.
0: Na hapa huyo mwingine wa katikati.
1: Sasa huyo ndio nilipata ya vyenye nilikuwa nimerudi nyumbani.
0: Na kwa wapi?
1: Kuna mwenye wako shule wote saizi. Wako shule. Mmoja wako high school. Kwa mwingine wako junior high school.
0: Wabona shugulika?
1: Mimi nashughulikanga na watoto wangu wote.
0: Kupeke yako?
1: Anasemaje? Mimi siongeangi. Sasa ni wenye nilipata na watoto mimi tuliachana tu nao wote.
0: Wey, Mama Lucy. Si rahisi.
1: Ni kazi. Ni kazi. Watu ya nanga kazi mingi kama kijana.
0: Vipi?
1: Kijana nakuangaipa sana. Naweza pata ameharibu vitu. But kuna clinic tunaendanga ya Nilo hapa Kijabe hii Blanche Westlands. So kuna madawa natumianga za kulala siku. Na za kumcontrans. Aache kukuhaipa sana. Na venye alianza kutumia hizo madawa, alikuwa ananichapanga na niuma, hizo tabia aliachanga. Sasa kukua ipa, hiyo kutotulia, hiyo bado ndio ijeisha.
0: So sikuizi anatulia kabisa?
1: Kutulia bado hajatulia, nimesema tabia kama za kuuma mtu, kuongana, hizo ndio zimetulia. Kutulia ye bado hajatulia, but bado tuko kwa clinic.
0: Uwe msichana wa kazi, nani nakusaidia? Manake inaweza kuwa ngumu kidogo peke yako.
1: Okay, nakaanga na anti. So wakati anti yako tunasaidiana. Wakati hayuko, mimi nangangana na wao. But uzuri ni vile tu akakasichana akasumbua angi sana. So kijana ndio tunakibizana hapa na pale. Na ni wale watoto walalangi mchana. So mi kifika jioni, before niende kwa kitana na chuanga, nimechoka vibaya sana. Nda kuna time asubuhi sijisikiangi kuamka but inabidi.
0: Yeah.
1: Jusina otherwise.
0: Una nguvu kabisa.
1: Nasema asubuhi, kuna time asubuhi naweza fika, nisiki uchovu, yani sijisiki kuamka but inabidi tu jusina otherwise. Lazima niamke niwapikie, niwavulie.
0: Seven Sunday Collection Kenya makes shopping easy na very affordable kwa kila mtu nchini Kenya. Manake wako na matawi tofauti nchini Kenya na unapata wide range of clothing kwa watu wazima, watoto, kuna home essentials, kuna accessories, kuna toys and of course mambo mengi zaidi. Inafunguliwa saa 2:30 asubuhi hadi saa 2 jioni usiku. Wapi? Wapo Canon Awori Street opposite KWFT na next to Elysian Hotel. Ndio njoo furahia affordable prices, fabulous discounts kila siku 7 Sunday. Na usikose Jumamosi tarehe 11 wakati ambapo unazindua stock yao mpya 7 Sunday. It's my wardrobe. Yes. Unaweza kupiga simu nambari ikiwa ni 0719-776-434 ama pia kufuata kwenye TikTok ikiwa ni 7 Sunday Kenya. Na that's not all. This Friday, usikose Radio Jambo tutakuwa live kwa location hii yes kwa Radio Jambo Road Show. Njo jumuika nasi, ungana na watangazaji wa Radio Jambo, and of course Sunday 7 Sunday Shop Kenya Teams. Yes, this Friday na kikosi kizima cha Radio Jambo. Nambari ya simu 0719776434, ama pia ukawafuata katika mitandao ya kijamii TikTok, yes ikiwa ni 7 Sunday Kenya.
2: World Cup imeingia last 16 na leo saa 4 usiku tuko uwanjani kukuletea game mambo mbaya kati ya Portugal na Spain.
3: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Cristiano Ronaldo ana kwa ana na Lamine Yamal. Portugal na Spain leo saa 4 usiku itakuwa kufa kupona. Pata kila tukio live hapa Radio Jambo. Radio Jambo, World Cup ni sisi. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
4: Ndiye nipigia simu any day ya kidota anataka usaidizi.
5: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, asante.
2: Vibawao wanaozaa nje.
5: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
4: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
5: Nimekuuliza kwa sababu nimekutoa ukifanya kwa klabu ya Busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
4: Wewe wana hapa kiuno. Wewe hata spike ongea now. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
5: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
2: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena. On Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
7: Unatafuta pizza tamu kwa bei nafuu. Ukisikia pizza, fikiria Jajamelo Pizza. Njoo ujibambe na pizza tamu, kuku, chipotle na vyakula vingine vinavyotosheleza kila hamu. Kuagiza ni rahisi. Piga simu 0704-979-049 au agiza online kupitia Bolt Food App. Jajamelo Pizza, made in Kenya, by Kenyans, for Kenya and the world.
2: Wa Kenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wa Kenya.
8: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
0: Kai, kwani alikuwaje mzee?
8: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
0: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
8: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
2: Kituo cha Wa Kenya, Radio Jambo.

0: la Masawe.
1: Uliacho baada ya kupoteza kazi na
2: chukweni. Akaenda kuhona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Uro na mtuwa mbe wako chumbani lidia.
3: Sasa afadhali wapita mabwani.
1: Na kisikia joto.
3: Watu kakienda shumili.
0: Bustani la Masawe. Radio Jambo.

0: guys. Wapi kwa Radio Jambo Road Show. Yes, for an exciting day, yeah, insurance education and of course expert advice. Iwapo kwamba unahitaji Mota Medical Firebonds Weba Business Insurance, timu hii itakuwa ina handle na kujibu maswali yote, okay? Na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata the right cover. Njo, jifunze jinsi ambavyo unaweza kulinda kitu ambacho kina manufaa kwa maisha yako na upate insurance cover Ijumaa hii ya tarehe 10. Kumbuka, na definite assurance, you are definitely covered. Nambari ya simu, iwapo na maswali, una kitu unataka kujua zaidi, unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja, definite assurance, ikiwa ni 0708-247-247, 0708-247-247, leo ili kuweza kupata information zaidi. Okay, saa saba na dakika moja, naomba tupate habari na Mark Gitao.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
2: Serikali imesema itawasamehe maafisa waliohusishwa na sakata la udanganyifu wa mishahara iliyosababisha mabilioni ya pesa kupotea kutoka kwenye hazina ya umma. Akizungumza katika chuo cha serikali, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Roko alisema serikali yake itatangaza kesho alasiri hatua za kinidhamu zitakazochukuliwa dhidi ya wote waliohusika na uhalifu huo. Hatua hiyo inafuatia agizo la baraza la mawaziri lililoagiza DCI kuchunguza dosari za shilingi bilioni 6.2, kuwabaini waliohusika na kuhakikisha fedha hizo zilizo zimerejeshwa.
3: That we will not forgive those who manipulated the payroll system. We will mercilessly punish them under the law and our constitution, which they violated and mutilated.
2: Zaidi ya mungu mmoja tangu kuanzishwa kwake, tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano NCIC imesema imekuwa ikitekeleza majukumu matatu pekee kati ya zaidi ya majukumu 20 ya kikatiba iliyopewa. Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Daniel Mutegi amesema ukosefu wa fedha za kutosha umefanya tume hiyo kujikita katika kudhibiti matamshi ya chuki, kufanya ukaguzi wa kikabila na kutoa elimu ya uraia kuhusu masuala ya amani, mshikamano na ushirikiano wa kitaifa.
4: NCIC should have cohesion monitors across the country. We need a lot of equipment and tools. We have regional offices. We should be monitoring it specific cases, but they have no vehicles, they have no offices, no budget to be able to move.
2: Kundi la vijana limevamia afisi za baraza la kitaifa la vijana hapa jijini Nairobi wakitaka kufanyika mara moja kwa uchaguzi wa baraza la vijana ngazi ya kitaifa, uchaguzi na ambao ulikuwa umeratibiwa kufanyika Julai 5. Maandamano hayo yamefuatia uamuzi wa baraza hilo kusimamisha uchaguzi huo kwa muda usiojulikana kutokana na changamoto za vifaa. Waandamanaji hao walishtumu baraza hilo kwa kuwanyima vijana haki zao za kidemokrasia na kutaka ratiba ya uchaguzi iwe wazi ili kuhakikisha uwakilishi halali wa vijana. Bunge la Seneti sasa limetambuliwa rasmi pamoja na bunge la kitaifa katika kusimamia pensheni za wabunge kufuatia Rais William Ruto

0: kuitinishe mswada wa pensheni wa bunge wa mwaka 2023. Sheria hii sasa inawahakikishia maseneta ufikiaji sawa wa fedha za uzeeni chini ya mfumo sawa na wabunge. Pia inaunda upya kamati ya bunge ya usimamizi wa pensheni na kamati ya rufaa ili kujumuisha wawakilishi kutoka mabunge yote mawili.
1: Excellency, the 1983 Act also did not recognize widowers in case of death of a member of parliament, even though the practice does recognize widowers. So this bill now brings that into currency, that widowers will now benefit from the pension estate.
0: Na michezoni, klabu ya Newcastle imetangaza kumsajili kiungo wa pembeni Bouzoumana Touré kwa mkataba wa muda mrefu. Ada ya usajili inasemekana kuwa pauni milioni 42 kwa jumla, huku hofini kibaki na asilimia mauzo ya baadaye. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 na ambaye alichezea Ivory Coast mara tatu katika kombe la dunia mwaka huu, alisema ana furaha kubwa kujiunga na Newcastle na ilikuwa ndoto yake kuweza kucheza katika ligi kuu ya England. Kiungo wa Chelsea Andre Santos yupo kwenye orodha ya klabu ya Manchester United ya viungo wakati wanaolengwa kusajiliwa. Maslahi ya Manchester United kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 bado yapo katika hatua za mwanzo, huku mazungumzo ya king'ananga. Kuna uwezekano kwamba United itawasajili viungo wawili zaidi katika msimu huu wa kiangazi. Kikosi hicho cha Michael Carrick tayari kimekubaliana kumsajili kiungo wa Atalanta na Brazil Anderson. Kiungo wa Manchester United Manuel Ugarte hivi karibuni alipata jeraha la muda mrefu, huku Casemiro akiwa ameondoka katika klabu hiyo. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Mandera, Kilifi na Marsabit. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.

0: Hini Radio Jambo na Fright kwa pamoja wamu ni ya mwisho sa 7:07. Stand by Ruga Aswaju in the next few. Nasema asante sana iwapo ndio unaacha kipindi hiki. Niko naye Mama Lucy and it's not been easy. Kukuza ana watoto nne. How old are you, Mama Lucy?
1: I'm turning 41.
0: Haijakuwa rahisi kwa kweli kulea watoto. As a caregiver, ni kitu gani unachopitia?
1: Challenges ni mingi. Kuna wakati najipatanga memory yangu imeenda. Kuna siku nilisahau.
0: Karibia Mike.
1: Kuna siku nilisahau meeting ya shule ya msichana. So the friend usiku kitu saa 4 ndio napigwa simu naambiwa na teacher mtoto ameshinda kulia yako pake yake, wengine wazazi wamekuja ndio huku kuja, mimi nilienda nikasaa. So nililaukia the friend day. Tena kuna hiyo challenges, maybe mtoto anataka kwenda clinic najipata nalemewa, kuna diapers, kuna vitu kama diapers, kuna hizo clinics. Hiyo ni shule ya kijana imenishida. So challenges ni mingi. Pia kuna hiyo kama kevu kukalishana na watu. Mara unaambiwa ndiye ameharibu kitu. Na pengine wewe mtoto umeshida na yeye kwa nyumba. Nakumbuka kuna mtu hata alichapa kevu siku moja juu ya kuguza side mirror ya gari. So huyo mtoto ameishi kuogopa huyo jamaa. Kila time akisikia sauti yake anatoroka. Tena kitu ingine, ukitembea na watoto kama hawa kagari, kuna mtu hataki aguzwe. Na kevu ni kale katoto akatuliange, akisikia tu sauti ya mtu ataka kumuhaga. So wakati mwingine inabidingi nitumie ndiye gari. So mambo ni mingi. Mashida ni mingi kwa hii safari ya kukana watoto wako na disability. Watu hataki kuitanishwa na wewe.
0: Aje.
1: Okay. Tuseme kama kwa familia, mtu wako na mgeni. Hataki hao watoto waende kwake juu. Wataenda pengine, waharibu vitu kwake. So inabidingi tu nakaa kama umejifungia tu na watoto wako kwa nyumba.
0: Wanabaguliwa.
1: Kuna mtu hata hawezi taka mtoto wake acheze na ako ka kijana kenye kanajua kutembea. Jua naona maybe atamuuma, atamuumiza. Kuna watu huwa wanawatenga.
0: Ana miaka mingapi?
1: Ana turn 10. Ana miaka 10. This month.
0: And the last born.
1: And the last born. Ako katoto kanafanyanga nipitie mambo mengi sana kumu.
0: Aje.
1: Sasa nimekwambia vitu kama hizo kuenda kuharibu vitu. Maybe nasiye yeye aliharibu. So inabidingi wakati mwingine hata namweka kwa mgongo. Ama wakati mwingine akiamka kama sijamaliza kazi za nyumba, tunafanya pamoja. Kama nguo tunaingia pamoja, unapata amepata mahoma. Juu siwezi sahii. Ajili mtu wakunisaidia kufanya kazi.
0: Kwa hivyo una msichana wa kazi kipindi hiki?
1: Mimi sina msichana wa kazi.
0: So kila kitu?
1: Mimi. Unless anti akue ako. Jumi nakanga na anti yangu.
0: Akusaidie?
1: Ati?
0: Akusaidie.
1: Ya ananisaidianga wakati yako. But ile wakati yuko niko peke yangu. Sana sana mi ulilax watu ya kufunga shule. Unaona wao wakiwa watanisaidia hata kama ni kazi za nyumba. Na maybe kuchunga. Juu kevo kanachokeshanga. Tunashida kama tumekibizana huko kila siku.
0: Na baba utoto wako mbona usiwaite? Why?
1: Alinipitishianga maisha ngumu sana.
0: Nani?
1: Baba ya watoto.
0: Which one? Wa kwanza wa pili?
1: Mwenye hawa. Mwenye Kevin na Lucy. Sasa wengine walioa.
0: Na Ali?
1: Ati? Sorry.
0: Awalei?
1: Hapana. Mimi nasubuka.
0: Tukupigia simu.
1: Nasubuka anga na watoto wangu.
0: Tukupigia simu kwa deadbeat.
1: Hata namba sina. Sina namba.
0: Uli delete.
1: Nikasahau juu singeka akili yangu mambo mingi juu hawa ni watoto wananihitaji. Niliona tu niache kusumbuana na mtu, nitegemee tu Mungu juu yeye ni mweza wa kila kitu.
0: Kwa msikilizaji naye kusikiliza sasa hivi kwa mara ya kwanza, na kwa kweli si rahisi wakati ambapo unakuza watoto ambao ni wale wanaishi na ulemavu, unaweza kusemaje tukimalizia?
1: Okay, kama kuna mtu pale anaweza ni support, naweza furahia. Pia nikipata sana sana ile kitu naombanga Mungu, kama naweza pata tuka on compound ya ule mtoto ya kuchezea, sitakuwa na wasiwasi ati ataenda haribu vitu za wenyewe. Hiyo naweza shukuru sana. Na pia diapers, kuna clinic, kuna shule nimelemewa ya kijana. Vitu kama hizo Mungu akifungua njia naweza furahia sana.
0: Diaper kwa sana?
1: Yes, diapers kwa sana.
0: Okay. Lucy akona heri yake?
1: Yes, anapatanga, but si kila mwezi, nile inakuja after 3 months, nenda, but inakanga tu one day.
0: Najui.
1: But unapatanga hiyo siku, anaweza tapika, katae food, paka the following day.
0: Joko sawa.
1: Hata kuna siku nilikuwa naambia Mungu, siwai kuja, nimeishi kuifungisha, but last year nilikujanga.
0: Eh, manake ajui ni wakati wa hedhi. Ajike pad.
1: Ajui. Mtoto mwenye hata kujiosha hezi, hizo ndio ataweza kubadilisha.
0: How are you?
1: Nikupa tu na obanga Mungu ananipea nguvu ya kila siku na kung'ang'ana.
0: Si rahisi. How are you?
1: Si rahisi, but maombi inanisaidianga. Maombi na kutosikiza maneno ya watu sana sana, hiyo ndio inaweza niweka kwa depression sana juu. Nakumbuka vizuri 2025 ed ya 2025 ndio niliingianga live, nikaambia watu mimi nimefanya mahesabu yangu, nikaona hao watu wanaongeanga vibaya kuhusu hao watoto wangu juu hawawezi badilisha situation ya watoi. I'll never cry again. Na sijailia hii mwaka, sijalia. Nimeishi kulia. Ukienda tu online unapatana na comment mbaya mbaya. Unatoka hapo tu na machozi. But hii mwaka niliambia Mungu, sitaibia tena.
0: Maneno ya mwisho tukimalizia?
1: Sorry?
0: Maneno ya mwisho tukimalizia unasemaje?
1: Okay, mimi nitaomba kama kuna mtu pale anaweza ni support. Nitafurahia sana. Na Mungu atawabariki.
0: Pole sana.
1: Nishapoa.
0: I mean, unajua tunafanya mahojiano, you're smiling, uko sawa. Nashindwa we, hii nguvu natoa wapi?
1: Ni Mungu tu ananiwezeshanga. But kuna time nafikanga nashindwa kupeana story yangu.
0: Yeah.
1: Tena nirudishanga.
0: Nyuma.
1: Juu kama ni Lucy, nilikapitia nikiwa sana kwa marriage. Kuna hata siku nilikuwa nimemwacha.
0: Nani?
1: Uyo akiwa mgonjwa. Mimi juu akigonjeka, babake alikuwa nazoea, enda kwa shoshi yako mwambia kupe pesa za hospitali zake, yeye atumia na wanawake. So kuna nakumbukanga kuna siku Lucy aligonjeka, mimi ilibidi nikamweka kwa frona nikatoka. Juu temperature ziko juu, nimechoka kwenda nyumbani kuambia shoshu nipe hiki na kile, juu pia kuna sistangu na brothangu anawalipia karo. So ilibidi nikaeka mtoto kwa frona nikatoka. Nilirudi kwa nyumba after 2 hours. Nikachukua mtoto tukaenda hospitali, tukaenda direct kama amekuwa oxygen.
0: Kama juwezi.
1: Kama juwezi.
0: Na mzee kwa wapi sasa kipindiki?
1: Yako kazi. Akimaliza kazi anaingia kwa nyumba saa sita. Na tena pia alikuwa amezoea akikuja kila jioni ana paint walls. So hiyo smell inafunganisha mtu huyo. Kile siku ya mwisho nilitoka kwake na Lucy ndio niende nipate hao wengine, alikuja akiwa mlevi akakojolea mtu huyo. So nilimsukuma nikachukua mtoto wangu na nikatoka. Sasa venye nilipata nilirudi mara ya pili, mimi sikuwa nimepanga kurudi. Nilirudi nikiwa na Lucy nikakaa for almost 8 years. So kuna huyu bibi ya brothake Mkisi ndiye alikuja nyumbani. So venye nilipata nimerudi huko, sijui nilirudi ndiaje. Hivyo ndio nilirudi sasa nikapata mtoto wa pili. So watu wanashidangwa, how comes ulipata Lucy then na wengine wawili then ukarudia? Hivyo ndio nilirudi ndi. Sikuwa nimepanga, hata sio yali nikujia. Bibi ya brothake ndio alikuja na mkate na sukari. Nikajipata nimeenda.
0: Akutafutage kumbie pole kuja shule watoto?
1: Mimi nye nilitoka mara ya mwisho sijai rudu huko na si kubeba hata nguo ya mtoto hata zangu, nilitoka tu hivyo.
0: Kama umeenda.
1: Na sijai piga simu. But now venye nasikia sai Mungu ashawapiga viboko.
0: Aje.
1: Hata wote wenye walikuwa nasema ndugu zangu hawazangi viwete. Mtu alikuwa na mambo zake kubwa, sasa yuko chini kabisa.
0: Aje.
1: Sasa kuna mmoja niliona kwa barabara akienda na ni mtu alikuwa na pesa. Alikuwa amerarukiwa vibaya sana. Mpaka ilikuwa nisimamishe dereva nimwambie asimame tu. Nimuone, juu sikuwa na amini. So I think viboko za Mungu, si ati ile time atakupea mtoto kama huyu juu ulimchekelea. I think viboko za Mungu ni za aina mingi. But mimi sijaiombea mtu mabaya.
0: So hali ya babake ni mbaya kabisa?
1: Kabisa. Sasa nasikia hata bibi mwe. Ni hiyo story nilikuwa naambiwa last week. Mimi by the way siulizangi mambo zake. Mimi nikuletewa na leta yangu maneno. Last week kuna huyu madam ameoleka huko tu kwaona kazi yake. So yeye ndiye alikuwa ananiambia. Sasa anachapwa na bibi. Anajipupulia kwa nyumba akiwa mlevi. Kashanga.
0: Hali mbaya. So the word is calibration. So ni wakati gani ambapo unasema tu kwamba you need your time to unwind? Manake si rahisi.
1: Sasa kupata time kama ya kulilax ni ngumu sahii. Unless na jaribu mkikuona kama naweza enda watoto wapo na holiday nipate tu ka vacation. Hata kama tu siku mbili ni relax tena nirudi. Hii safari sijai pumzika. Niko tu pale pale. Hata last on a Saturday ndio tu nilipata siku, kulikuwa na conference ya recharge ya caregiver.
0: Yeah.
1: Sijai enda mahali pingine. Akili yangu iko tu pale na watoi.
0: Tukimalizia, unasemaje? Kwa mtu anapitia kitu ambacho unapitia.
1: Okay, kwa mtu anapitia kitu ambacho napitia, nitamwambia ajitie nguvu. Tunalea maraika, jua ni watoto wako zero kwa dhambi. Tupende watoto wetu. Na Mungu atatubariki sana.
0: Pamoja, pole sana.

0: Zungumzunidawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara ananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kakamega, tarehe 10 mwezi Julai, Radio Jambo tunakamtena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayopatikana Kisumu, Nairobi na Kakamega. Bei ni rahisi na delivery

0: smartwear Kakamega. Quality, stylish and affordable fashion for the whole family. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa. Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mjadala.
2: Mama kwa alikulia kondom sikuwa na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Inachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana. Ikiwa imesalia dakika 22 timu saa 8 mchana, hii ni Bustani. Seven Sunny Collection Kenya, make shopping easy, kabisa na very affordable. Yani haita kugharimu hela nyingi sana kwa kila mtu. Nchi yetu ya Kenya, yes, na wana matawi tofauti nchini Kenya, na unapata a wide range of clothing kwa watu wazima, kwa watoto, home essentials, accessories, toys na mengi zaidi. Inafunguliwa kuanzia saa 2 na nusu asubuhi hadi saa 2 jioni usiku. That is wako wapi? Canon Awori Street, ambapo ipo opposite KWFT, yes, karibu na Illusion Hotel. Njoo furahia affordable prices, fabulous discounts, kila siku. Wapi? 7 Sunday, na usikose Jumamosi tarehe 11 wanapozindua stock ya mpya 7 Sunday. Yes, unasemaje? It's my wardrobe kabisa. Unaweza kupiga simu katika simu hii ambayo ni 0719776434, 0719776434, ama pia ukawapata katika mitandao ya kijamii TikTok 7 Sunday Kenya. Na sio hayo tu, Ijumaa hii kikosi cha Radio Jambo tutakuwepo live. Location gani? Hii jumuika nasi, interact na watangazaji of course wa Radio Jambo, 7 Sunday Shop Kenya Teams.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko hapa. Na hiyo mechi siwe
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

Tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
1: Shirika la Grassroots Economic Justice Movement limewaarifu Inspector General wa polisi Douglas Kanja na vyombo vingine vya usalama kuhusu maandamano ya saba saba yaliyopangwa kufanyika Jumanne hii hapa jijini Nairobi. Kundi hilo linasema kati ya watu 1000 na 3000 wanatarajiwa kuandamana kutoka bustani ya Jivanji hadi makao ya bunge kuwasilisha ombi la kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya madai ya mauaji ya kiholela, utekaji nyara na matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi. Wakati huo, mbunge wa Makadara George Aladwa amesema wanachama wa ODM hawatashiriki maandamano hayo.
2: Na kuna watu wa

0: ambaye nimesema kina kiongozi anaambia watu waende hiyo maandamano na ikifika usiku anatoroka. So sisi tumesema vizuri sana, hatuna problem na mambo ya siku ya 77. Tumesema tu tuna appeal kwa serikali wapeane ulinzi kutosha, shughuli za siku ziendelee.
1: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anapaswa kujiuzulu kufuatia shambulizi lililotokea katika mkutano wa Linda Mwananchi mjini Kisii wiki iliyopita. Hayo ni kwa mjibu aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga, ambaye ameeleza kuwa ghasia hizo zilisababishwa na makundi ya wahuni waliolipwa. Wakati huo huo, maafisa wa polisi wamesema washukiwa watatu tayari wamekamatwa kuhusiana na vurugu hizo.
2: Politicians are using, taking advantage of our unemployed youths and giving them little money to cause mayhem to their opponents. That's how a country fails and becomes a failed state.
1: Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amemfuta kazi waziri wa fedha Catherine Mutanu dakika chache kabla ya kufika mbele ya kamati ya bunge la kaunti kusikilizwa kuhusu hoja ya kumngoa afisini. Kufutwa kwake kunasababisha kusitishwa kwa kikao hicho na kunajiri wakati idara ya fedha ya kaunti hiyo inaendelea kukabiliwa na uchunguzi mkali. Serikali ya kaunti haijatoa maelezo kuhusu sababu ya uamuzi huo, huku bunge la kaunti likitarajiwa kuamua hatua zitakazofuata. Wazazi wamehimizwa kutokubali zawadi na ambazo hawawezi kuthibitisha chanzo chake, wakionywa kuwa hatua hiyo huchangia kuhalalisha uhalifu. Mtaalamu wa masuala ya uhalifu Ahmed Wangara amesema kupokea zawadi za aina hiyo kunachochea tabia ya uhalifu na kuwataka wananchi kutoa taarifa kwa siri kuhusu uhalifu iwapo hawana imani na mamlaka husika.
3: We know the criminals within our societies. We need to give information about them. When your son comes home with a very flashy phone, you need to ask them where they get that phone from. But in fact, we end up encouraging them. In that way we encourage criminality within our subculture.
1: Na michezoni, klabu ya Tottenham Hotspur imemsajili kiungo Sandro Tonali kutoka Newcastle United kwa ada ya rekodi ya kima cha pauni milioni 100. Tonali anatarajiwa kulipwa zaidi ya pauni milioni 1275 kwa kila wiki, na alichagua kufanya kazi chini ya kocha wa Spurs na raia mwenzake wa Italia Roberto De Zerbi, licha ya kumezwa mate na vilabu vingine ikiwemo klabu ya Manchester City. Hii ni ada ya pili ya ukubwa ambayo Newcastle imewahi kupokea kwa mchezaji baada ya pauni milioni 125 na ambazo klabu ya Liverpool ililipa kwa Alexander Isak msimu uliopita wa joto. Ni mara ya pili ndani ya wiki moja Tottenham Hotspur imevunja rekodi yake ya usajili baada ya kukamilisha uhamisho wa Matias Fernandes kutoka West Ham United kwa kima cha pauni milioni 85 Jumanne iliyopita. Hali ya anga kavu inashuhudiwa Kapenguria, Malindi na Mararal. Kwa hizi na habari zingine KMKM, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.
4: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
5: Mimi ndio angekia mtoto wa siku wangu. How did you know?
6: Wewe unajua watoto wako wewe ndio umetuzaa.
4: Tunakuletea Gilina Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo.
7: Hey, yule ambaye tunampatanisha leo ametuma ujumbe ambaye ni ndefu na kwambia, lakini wacha niisome. Anasema, halo Jambo Patanisho, mimi ni Salvador Owino ambaye na miaka 37, anatoka Siaya. Ningependa munipatanisha na mpenzi wangu Susan Anyango ambaye na miaka 23. We 23 na huyu jamaa kwa 37. Hapo ready kuna kesi hapo. Na anasema tumekuwa kwa uhusiano zaidi ya mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mpenzi wangu on June 2023 baada ya yeye kwenda kwao kutembelea. Alikosa kurudi, akaenda kuoleka kwingine, akazaa huko, kisha wakakosana na huyo mbaba juu alikuwa anampiga piga baada ya kulewa. Baadaye tukawasiliana, akaniambia nikimtumia fare but hakurudi, huwa ananipigia tu, tunaongea. Hata juzi tuliongea na ananiambia ako Kisumu kwa sistake na ako na mtoto wangu, na akanipatia namba yake pale.
8: 2023 waliko sana 2023.
7: Hapana, huyu mwanadada ndiye ana miaka 23. Walikosana yeye June 2023 lakini ana miaka 23. Kwa hivyo Salvador, wacha tupigie Salvador tusikie hii mambo yake alafu tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba Naomba Salvador uweze kushika simu yetu ili
9: thank you.
7: Tuone vile tunakusaidia. Lakini mwanadada kishaondoka aende zake akazaa tena anataka kurudi. Eish. Hii ndio inaitwa mix them gather them. Ama inakuwa namna gani?
10: Hello.
7: Eh, hey, Salvador.
10: Yes.
7: Hii kesi yako, unasema huyu alikuwa mke wako?
10: Alikuwa mke wangu.
7: Ikakuaje?
10: Sasa tuliishi tu naye vizuri, baadaye akaniomba ruhusa naenda kwao. Baadaye hiyo akuwa ameripoti back. Sasa baadaye nikasikia ameoleka mali huko Kano.
7: Ameoleka huko Kano?
10: Akapata asitake, akampelekea mtu huko Kano akaoleka. Alafu nikasikia hapo pia kulikuwa na shida, alioleka kwa bibi wa pili.
7: Kwa bibi wa pili kwa hiyo boma?
10: Alikuwa mke wa pili. Sasa nasikia huyo mtu alikuwa mlevi, alikuwa anampigapiga, anamtisha na panga. Sasa ndio baadaye wakaachana tena, akarudi huko kwao Nyakati. Baadaye tena nikasikia akapata mtu mwingine tena, pia wakawachana. Sasa ndio baadaye tukampigia na mamangu, akaongea na mamangu, tukasikizana, tukamtumia fare, akakosa kurudi.
7: Akakula fare?
10: Alikula tu fare, akakosa kurudi. Sasa yeye aliniambia ati mama yao walisema ati wanataka mimi niende huko. Lakini sikupata nafasi ya kuenda.
7: Uende huko kwao?
10: Kwa sababu dadangu ameoleka karibu na kwao. Sasa wao dadangu akienda kwao anamwambia ati ambia ndugu yangu akuja achukue mtoto wake, anateseka hapa nyumbani.
7: Mtoto wako, mtoto ambaye ulizaa naye kabla aondoke, aliacha kwa mama yake.
10: Nilimchukua na akiwa na mtoto mwingine.
7: Tena ulimchukua akiwa na mtoto mwingine?
10: Alikuwa na msichana mtoto. Alafu nikampatia mimba tena huko, pia akaenda kazaa na ule mzee alioleka. Sasa ni kumaanisha kuna watoto watatu sahii.
7: Na watoto wote wako wapi?
10: Wako, ameachia mamake nyumbani.
7: Ameachia mamake nyumbani.
10: Sasa kwa sababu dadangu ako karibu na kwao, wao wanamwambia dadangu, ambia bwana ndugu yako akuja achukue mtoto wake, anasumbuka hapa nyumbani.
7: Na mbona hujafanya hivyo bwana Salvador? Naoni mtoto wako kama umeambiwa anateseka, mbona usimchukue?
10: Si dadangu alisema yeye azichukua huyo mtoto kwa sababu ajui vile tulianza na huyo msichana.
7: Wewe mwenyewe ndo nakuuliza, bona wewe hujaenda kuchukua huyo mtoto?
10: Mimi niko tayari kuchukua mtoto, lakini siwezi nikachukua mtoto kama huyo msichana yuko huko kwao.
7: Okay, kwa hivyo ulikuwa unataka namna gani vile umeleta hii kesi hapa patanisho? Ulikuwa unataka
10: mimi hata mamangu pia anasema anataka mjukuu wake. Mimi nilitaka kama tunaweza kusigana naye ili turudiane, arudi kwa nyumba yake, japo kuwa ameshateleza akaoleka kwa mtu mwingine. Lakini mimi ningependa tuwarudi, tulee watoto.
7: Wewe bado unampenda?
10: Mimi bado nampenda.
7: Ungependa arudi kwako na watoto wote ambao amepata huko nje, mukae kama bibi na bwana na familia?
10: Hata jana yeye huwa tunasikiza, tunawasiliana naye saa zingine, na ananipigia simu ananiuliza tu ile ndizi yangu yenye nilipanda nyuma ya nyumba iko ama kuna mtu huwa naikula ile ndizi yangu, vitu zangu sipati mtu anakula vitu zangu wapo.
7: Yaani bado anajulia hali ndizi alipanda, aliacha hapo.
10: Kuna ndizi alipanda nyuma ya nyumba, sasa ndio huwa akinipigia, ndio huwa ananiambia kila siku ile ndizi yangu nimeshaikula, kuna mtu nikuja hapo nitapiga mtu hapo asikule ndizi yangu. Hiyo ndizi ndio huwa ananiuliza kila siku. Alafu ananiambia anipatie mamangu aongee naye. Sasa mimi sijui msimamo wake.
7: Na ulimpatia akaongea na mama, wakaongea nini na mama?
10: Wao wanaongea, wao wanacheka, wakiongea wanacheka tu na mama, wanapiga tu machui zao. Akamwambia mama, anamwambia mimi nataka urudi. Urudi ulime shamba yako. Anaambia mimi nitarudi.
7: Lakini wacha nikuulize bwana Salvador, wacha nikuulize. Are you sure unataka kurudiana na mwanamke ambaye ametoka kwako, akaenda kaoleka kama second wife kwingine, mpaka kazaa mtoto kule, tena akarudi akatoka akaenda kwa mtu mwingine, tena akatoka huko akarudi kwao? Are you sure unataka kurudiana na mwanamke kama huyo?
10: I'm sure because ako na mtoto wangu alafu ile mapenzi yake, yani I really miss her love, hiyo tu.
7: You really miss her love?
10: Eh, na miss love yake, yani alikuwa na mpenga mapenzi ile ya kutosha, sasa.
7: Mapenzi ya kutosha.
10: Na mshikiria tu.
7: Okay. Kama ni hivyo Salvador, basi wacha tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana, eh?
10: Sawa.
7: Lakini ikiwa mtakuwa narudiana, the first thing ni kuenda kupimwa. Tafadhali. Hiyo ni lazima. Ikiwa mtabahatika kurudiana. Unanielewa? Kwa sababu
10: nakuelewa.
7: Hii dunia siku hizi bwana Salvador ni kubaya hapa hicho. Haya, shikilia hapo kidogo nitafute. Umesema ni to nani? Susan, eh?
10: Susan.
7: Na Susan ako tu na miaka 23.
10: Usimili, sasa sijui kama kuna 26 kwa sababu niliumwa kama kuna 23.
7: Oh, alikuwa 23 wakati. Kwa hivyo sasa hivi kama ni miaka mitatu ako 26, eh? Haya, shikilia hapo basi nimtafute.
10: Haya.
7: Haya, usikate simu tafadhali. Wacha tumtafute Susan. Susan inaonekana alimark territory na ile ndizi.
8: Eh?
7: Hiyo ndizi. Yanasema nisipate mtu.

0: Ni saa 8 na dakika 19.
1: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
3: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
2: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Adeklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
4: Sara, umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao. Lakini kuoa mtu mbali ya nini?
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Hii ndiyo njia mpya ya kutuma na kupokea pesa duniani.
5: Sendwave,
1: njia mpya ya kushare love across 110 countries worldwide.
5: Tuma pesa na love chap chap.
1: Halafu pia hapo ndani kuna gift ya dola 5. Imagine
5: Sendwave.
1: Sendwave ni njia mpya ya kutuma, kuhifadhi na kuweka dola za kidigitali za USDC na kupokea pesa across 110 countries worldwide kwa simu yako bila transfer fee.
5: Sendwave.
1: Download the Sendwave app. Halafu usikilize bustani la MJ. Experience njia mpya ya kutuma na kupokea pesa bila hassle across the world.
5: Sendwave.
1: Sendwave. Hapa Radio Jambo.
6: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti. Sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura. Na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe. Ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers Nairobi. Kuwa change. Kura yako ndio ficha yetu sote.
7: Ulikosa patanisho leo asubuhi.
8: Hiyo ni criminal.
9: Tunakuletea tena Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Tunaendelea na patanisho. Tayari umesikia vile bwana Salvador amejieleza, anasema alikuwa na mke ambaye aliondoka kwenda kwao, kumbe alienda kaoleka kwingine kama mke wa pili, amepata mtoto kule tena kaondoka pale kaenda kwingine tena, lakini huko akaweza kupata mtoto mwingine, lakini sasa hivi amerudi kwao na au anawasiliana na huyu jamaa. Jamaa anasema yeye bado anampenda kwa sababu ni mwanadada ambaye alikuwa anampatia mapenzi kochokocho, kwa hivyo angependa kurudiana na yeye. Kwa hivyo ningependa tumpigie Susan ili tuweze kujua kama ataweza kurudi ama itakuwa namna gani. Haya basi, tunamtafuta Susan.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: Ili tuone kama ataweza kupatana na bwana.
1: Thank you.
0: Salvador. Hivyo naomba Bi Susan, tafadhali mahali ulipo uweze kushika simu yetu. Hello Susan.
2: Yes.
0: Habari ya asubuhi?
2: Nzuri.
0: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema angependa muelewane ili urudi nyumbani. Ni huyu jamaa ambaye anaitwa Salvador. Unamjua?
2: Nimemjua.
0: Anasema umekaa sana nje na angependa urudi nyumbani. Kwa nini hujarudi nyumbani Susan jamani?
2: Hakuna.
0: Na alikutumia mpaka fare ukakula.
2: Alinitumia fare na alinifanyia majabu.
0: Oh, alikufanyia majabu. Majabu kama gani?
2: Aliniweka kwa gari alafu akaniacha. Alinipea tu fare yenye napiga nayo Kisumu. Juu nilienda kwa mwingine anienda kunitibu. Sasa akinipata tu fare yenye nafisa nayo tu hapo tu.
0: Oh, alikupatia fare kidogo. Ambayo ingeweza kufikisha.
2: Alafu baadaye nampigia simu ananiambia ati nikae tu hapo hadi time yenye nilienda ati nifike nyumbani. Na mimi sikuwa na hata na pesa kidogo.
0: Hukuwa na pesa ya kutosha kukaa pale.
2: Sasa vile nilifika nyumbani, wakina mamangu alinitaka ati akuje nyumbani tuongee. Na bado hajafanya hivyo, ndio maana bado sijarudi.
0: Kwa hivyo si ati kwamba umekataa kurudi, ni vile yeye hajapanga safari kuja kwenye muongee ndio urudi. Lakini
2: mimi nataka kuje nyumbani angee na mamangu. Mimi niko na mamangu peke yake, babangu alishakufa kitambo.
0: Okay, nimekuelewa sasa. Salvador yuko hapo kwa line. Salvador.
3: Yes.
0: Kumbe wewe ulipatia Susan fare kidogo aingeza kumfikisha, alafu pia walikuambia vizuri uende kwao, au hujafanya vile ndugu yangu bwana Salvador?
3: Ya nilimfuatia juu nilikuwa namwambia aende tu nitamfuatia. But nilikuwa na shughuli zingine nilikuwa nimeshikana nayo.
0: Sasa unaona makosa yako.
3: Ilikuwa niende naye huko, lakini sikuenda juu hiyo nilikuwa na shughuli nyingi.
0: Unaona? Wewe sasa, wewe ndio uko na makosa. Haya, hebu ongea na Susan yuko kwa line.
3: Susan. Susan.
2: Nakusikia
3: tena.
2: Nakusikia.
3: Ndikoro wana dwaro man mondo wawinjire kodi gik moko mang'eny ma idwa luoro go na ginego kowinjo awinja kodi tiginene donge bingi maber ni nyaka niwuogi ise ginene ise kier matin donge koro akwaya kwaya donge nanyisi na
2: ebu nisikize kwanza ase kierazin.
0: Ebu ongeni Kiswahili ili wengi waweze kuwasikiza kwa sababu mko hewani jamani.
3: Donge sakier, yani najaribu kumwambia na najua kosa nilimfanyia, lakini binadamu ndio anakosewa. Alafu binadamu ndio anakosa. Sasa nilikuwa najaribu kumwambia japokuwa sikuwa nimempatia fare ya kufika huko, lakini nimesham na muomba tu anisamee. Na hiyo mambo yenye anataka niende huko inaona ni long process. Juu hata unajua nilikuwa najaribu kumwambia hata yeye pia ameiteleza, unaona?
0: Vile alienda akaoleka kwingine.
3: Akaoleka kwingine. Mpaka hata akazaa mtoto huko. Sasa hayo watoto wote, hata mamangu pia alisema hizo hayo watoto wote ni wake, ni wajukuu wake. Na anawahitaji. Anawahitaji sana.
0: Okay.
2: Sasa nikuulize.
3: Nani
2: alikwambia ati nimesha pata mtu mwingine?
3: Niliambiwa na dadangu ati sistaku ule bradaku alisema ati ulioleka huko Kano. Hata sasa hivi kuna mtoto mwingine watatu. Si hata sasa hivi kuko na mtoto mwingine watatu.
2: Wewe mimi kuna watoto wawili.
0: Aya. Hebu ngoja kidogo. Kuna
3: ukweli.
0: Ngoja kidogo, Susan.
2: Wewe unasikia kama unasema.
0: Kwa hivyo Susan.
2: Haukupata
0: mtoto mwingine na Jakano?
2: Mimi niko na watoto wawili na mimi bado sija atukua Kano kali anasema.
0: Haujaoleka kwingine? Na uliwahi kuishi na mwanamume mwingine?
2: Hapana, mimi nilikuwa nyumbani, nikatoka huko nyumbani, nikarudi huku Kisumu.
0: Kwa hivyo umekuwa tu hapo Kisumu.
2: Sasa ni kufisumu.
0: Kwa sababu habari ambayo tumeambiwa na huyu ndugu Salvador ni kwamba wewe ulienda ukaoleka na jamaa mwingine, mbaba mlevi, mkazaa naye mtoto na sijui mkakosana, ukaondoka ukaenda ukapatana mtu mwingine tena ukachana naye, na sasa umerudi nyumbani na sasa uko na watoto watatu.
2: Mimi sina watoto watatu. Mimi niko na watoto wawili, mkubwa ameenda shule, nimebaki hapa na mdogo.
0: Mdogo ambaye ulipata na huyu Salvador. Kwa hivyo Salvador.
3: Yes.
0: Hii mshene ya mtoto wa tatu ulitoa wapi ndugu yangu? Ulitoa wapi?
3: Wajua huyu dada kuambia utu kweli. Huyu dada alishaoleka mpaka hata si hata mtu mmoja. Huyu mtu si alikuwa na mtishatisha hata na panga. Asemu utu kweli. Alafu alioleka kwa mtu mwenye kona bwanaki. Alikuwa bibi wa pili. Alikuwa bibi wa pili. Aseme tu kweli hapa ni kwa radio.
0: Ulijuaje habari yote bwana Salvador? Hiyo ndio ningependa kuuliza. Ni confirm.
3: Hii watu wawili watatu habari nilipata hata kutoka huko kwao. Nilikuambia hata dadangu ameoleka karibu na kwao. Dadangu mwenye mimi ninafuata. Hata yeye anajua hivyo.
0: Kwa hivyo huyo dadako ameona
3: hata yeye anajua kwa kina huyu dadangu mali ameole. Hata dadangu huwa anaendanga kwao. Hapo tu karibu, haiko tu karibu.
0: Okay, Susan.
2: Yes, nakusikia.
0: Hebu ongea, unasemaje Susan?
2: Nataka kusema. Sasa hiyo story yenye anasema.
0: Ari anajua kile kitu ambacho inaendelea kwa boma yenu.
2: Sasa huyu dadake ndiye anasema hizo vitu.
0: Kulingana na vile ametueleza. Kwa hivyo wewe Susan unaapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba uko tu na watoto wawili, hakuna mtoto mwingine?
2: Mimi niko na watoto wawili.
0: Hauna mtoto mwingine?
2: Mimi sina mtoto mwingine. Niko na watoto wawili, mkubwa na mdogo.
0: Na hukuwahi kuoleka?
2: Kaa anasema.
0: Kaa
2: yeye anasema ati niko na watoto wawili watatu, ni kama yeye anilipia ingine.
3: Gidi.
0: Yes. Gidi. Yes, Salvador. Yes.
3: Wakati huyo mshana alitoka kwangu. Kuna dada yake wa kambo wa kando. Ndio alimpatia fitina asirudi game, unanielewa? Na huyu dadake ndio alimtafutia bwana huko Kano, sijui kama ndio huyo mwenye ako naye Kisumu. Mimi nilisikia Yule dadake ndio alimtafutia bwana akimpatia fitina asirudi kwangu.
0: Mm.
3: Akaoleka kwa jakano mwenye. Hata nilisikia aliteseka huko kwa sababu huyu bibi mkubwa alikuwa analetanga fitina.
0: Mm.
3: Huyu bwana akirudi akilewa sasa huyu bibi yangu ndio anatishwa na panga na yule akona bibi yake na boma yake.
0: Mm.
3: Hata alioleka kwa mwenye akona boma yake sheti ya kukwao.
0: Mm.
3: Sasa alioa huyu msichana kama bibi wa pili.
0: Mm.
3: Naona aseme tu ukweli.
0: Okay.
3: Na akisema ukweli hakuna kubaya. Ukweli ndio mzuri.
0: Okay. Susan unataka kusema kitu?
2: Nasikia pia anaongea. Na mimi bado sijawahi nini kukaa huko Kano.
0: Ujai kaa Kano?
2: Anasema Kano gani juu Kano ni kubwa.
0: Kano ni kubwa sana. Ni side gani ya Kano? Bwana Salvador.
3: Ya muhimu ni kwamba huyu mchana alishaoleka kwa mwanamume mwingine.
0: Okay, licha ya yote. Okay, licha ya yote Salvador. Unajua hii kesi haikuwa ati Susan nakubali ama sikubali. Kesi ilikuwa ni kwamba wewe unataka arudi, si ndio?
3: Ndiyo sababu nimemtafuta kumpeleka kwa redio.
0: Na yeye amesema yuko tayari kurudi, lakini masharti ni kwamba lazima uende kwao muongee na mama yake na watu wa kwao.
3: Basi unajua Gidi, kuna kesi zingine zenye hata ifai kupeleka. Mimi naona kuna kesi zingine mimi naenda kusema juu. Hatukukosana ile kosa kubwa yenye inaweza kufanya tuwekwe chini na kesi.
0: Sisi wenyewe
3: ndio tuelewe.
0: Hebu ngoja Susan unasema mlikosana?
2: Situlikosana na yeye, tulikosana na yeye hadi akanieka kwa gari. Alinipia tu pesa yenye rafika nayo tu Kisumu. Pale naenda tu peke.
0: Alikupatia one way.
2: Yeye
0: ndiye alikuweka kwa gari.
2: Yeye
0: ndiye alikuweka kwa gari.
2: Yeye ndiye alinieka kwa gari. Yeye mwenyewe ndiye aliweka kwa gari. Asubuhi.
0: Na mlikuwa mmekosania nini?
2: Sasa yeye kaa analeta vitu kwa Radio Jambo na baada ya jambo hata na mimi ajaongea na mimi vizuri. Sasa anataka aje.
0: Salvador hiyo ni
3: swali. Watu naongea naye yet yeye huwa ananiuliza tu ndizi yake.
2: Unajua
3: anataka kurudi.
0: Mm.
3: Vitu vyenye alipanda nyumbani.
0: Mm.
2: Hello.
0: Yes, nakusikiza Susan.
2: Ebu sikiza.
0: Mm.
2: Unaona huyo jamaa?
0: Mm.
2: Alinipigia juzi.
0: Mhm.
2: Alikuwa kaa na niflan. Alafu na nimeshangaa hii namba sijui ni nani.
0: Mhm.
2: Nikamcall.
0: Mhm.
2: Akaniambia
0: mhm.
2: Aliniuliza ni nani, nikamwambia ni Susan. Kwani unanipigia nani?
0: Mhm.
2: Akaniambia ati ni Salvo. Hajaniambia hata jina. Mimi ndio nimesikia tu sauti yake.
0: Mm.
2: Alafu nikuuliza ati ulitaka unataka aje. Ati nataka kuongea na wewe.
0: Mm.
2: Acha tu nikipata credit tutaongea.
0: Mm.
2: Hadi leo hii.
0: Mm.
2: Mm. Mimi pia nilimpigia tena.
0: Mm.
2: Mimi mwenyewe ndio nilimpigia. Aje hata pale natoa credit.
0: Mm.
2: Aje hata credit. Hiyo credit inaangia na yeye nilitoa wapi?
0: Mm.
2: Nikamwambia basi kau ulikuwa kama unataka kuongea na mimi.
0: Mm.
2: Sema kitu nataka.
0: Mhm.
2: Akaanza story nyingine, alienda huko kwa shamba huko ametoka nyumbani kidogo, sasa wacha aniache afike nyumbani ndio tuongee.
0: Mm.
2: Akifika leo asubuhi.
0: Mm.
2: Aliniambia ati kuna mwingine anataka kuniangalia.
0: Mm.
2: Alijua ati ni mamake.
0: Mm-hmm.
2: Yes, sasa hiyo inaleta vitu kwa Radio Jambo na ajaniongea vizuri, ajaniambia kitu.
0: Okay. Haya, kwa sababu time imeenda nataka kumalizia hii patanisho. Bwana Salvador.
3: Yes.
0: Mimi nakuambia hivi. Tafadhali
3: yes.
0: Wachana na mambo ya fitina nyingi. Kama unataka Susan arudi kwako. Na umemkubali na vile alienda na hizo vitu zote ambao umesikia. Kama unataka arudi kwako, tafadhali panga safari, enda kwa kina Susan, mukae chini muonge kama familia, na Susan arudi kwako, muendelee na maisha. Hii maneno mingi, unataka shortcut. Shortcut haiwezekani kwa mambo ya ndoa. Hakuna mambo ya shortcut. Wewe unataka tu arudi.
3: Namba tu. Siwezi kuenda kwao kama hayuko, hiyo ndio shida. Siwezi kuenda kuongea na watu wa kwao kama yeye hayuko.
0: Kama hayuko wapi? Kwao ama wapi?
3: Lazima kwao, kwao.
0: Eh, yeah, hiyo lazima mtapanga, si lazima atakuwa kama ni kwenda kwao, lazima utakuwa, atakuwa. Ama vipi Susan?
3: Haezi kuenda, yeye aniambie anaenda.
2: Umejua
3: haezi kuenda.
0: Yes,
3: yeye apange aende ili nikutane naye kwao.
2: Unataka kuja kuongea na mamangu, lazima nikuwe.
0: Yes, lazima atakuwa.
2: Uwezi ongea na mamangu kama si kuwa.
0: Thank you. Kama uko, eh. Kwa hivyo Salvador, wewe kila kitu iko kwa mkono wako. Wewe panga safari, panga safari, ambia Susan mapema, mimi nataka kuja tarehe fulani. Susan pia pange safari, muende nyumbani, muonge, mmalize, alafu rudi na Susan.
2: Yes.
0: Yeah. Wow. Susan narudi kwa ndizi yake.
2: Ndio hata mimi natamani kurudi.
0: Thank you. Amen. Amen. Sikia vile unacheka sasa Salvador. Salvador. Wewe Salvador, wewe wacha mchezo
2: bwana. Sikia
0: sana cheka. Anacheka, amefurahi dad ya roho, amefurahi. Umesikia Susan pia natamani tu kurudi kwa boma yake. Salvador, enda mo. What is?
3: Okay. Nakuni makelowi.
0: Aya, pigia mko wako. Muongee maliza hayo mengine. Wacha maneno
3: mingi.
0: Hey, wacha maneno mingi bwana Salvador. Haya, maneno ya mwisho ungependa kukuambia Susan. Ambia Susan maneno ya mwisho tukimalizia patanisho. Mwambie.
3: Susan.
2: Yes.
3: Susan.
2: Yes.
3: Owinjira winja kodi mondi duobi. Tafadhali. Naomba tu tuelewane, tupange vile unarudi kwa nyumba yako. Unaona? Sawa.
0: Unampenda?
3: Nampenda.
0: Mwambie maneno matamu ndugu yangu bwana Salvador tafadhali.
3: Nampenda kama embe dodo.
0: Kama embe dodo. Haya Susan.
4: We.
0: Yes. Ebu ambia Salvador maneno ya mwisho tukimalizia patanisho. Mwambie.
2: Sasa mimi nampenda tu.
0: Unampenda tu. Afunge safari aje kwenyu. Na utarudi nyumbani, eh? Amen. Aya, asanteni sana.
5: Tegea ya patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi. Hapa Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
7: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
6: Watu wa kwa kina bibi yangu.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Unawezekana huko kwa kina mwanamke benyali dogo kuna njaa.
7: Aya.
5: Share nasi.
9: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
7: Aweke vikwazo.
5: Zungumza tutatue shida.
10: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
7: Yeah.
10: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
5: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
11: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
5: Kakamega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai.

0: pia na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa katika Mega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
2: Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imetangaza kuwa ushuru wa bidhaa kwa maji ya chupa umeondolewa kufuatia marekebisho yaliyoletwa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2026. Mabadiliko hayo yalianza kutekelezwa Julai mosi, kumaanisha kuwa maji ya chupa yaliyotengenezwa au kuingizwa hapa nchini kuanzia tarehe hiyo hayatatozwa tena ushuru. Hata hivyo, KRA imesema watengenezaji wanapaswa kuwasilisha marejesho ya ushuru wa bidhaa ya mwezi Juni na kulipa ushuru unaodaiwa kufikia tarehe 20 mwezi huu wa Julai. Benki ya KWFT imefungua tawi lake la Nanyuki, huku ikilenga kuimarisha uwepo wake katika eneo la Mlima Kenya. Hatua hiyo inalenga kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wanawake, wajasiriamali, wakulima na familia zote katika kaunti ya Laikipia. Uongozi wa benki hiyo unasema tawi hilo litafanya huduma za benki zipatikane kwa urahisi zaidi kwa wateja wa Nanyuki na maeneo jirani, huku likisaidia kuhudumia vyema uchumi unaokuwa wa kaunti hiyo. Kufunguliwa kwa tawi hilo kunaimarisha mtandao wa KWFT kwenye matawi 190 na mawakala 125 katika kaunti 45 hapa nchini. Ndizo habari za biashara kwa sasa. Jina langu ni Isaac Wehenya.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Kirina Goose Patanisho Reloaded.
3: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo.

0: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
1: Mimi ndio nilikuwa mtoto wa si wangu. How did you know?
2: Wewe unajua watoto wako wewe ndio umetuzaa.
0: Tunakuletea Gidi na Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Hari Open Cam, ngoma inaitwa inaitwa Hari Open Cam, ni ya kupatia.
1: Yes, requested by Hiram kabisa akiwa Gatondo.
0: Jamani,
1: kuna ijulikana kama
0: Gatokoine. Gatokoyo.
1: Gatokoyo.
0: Ukienda Kamwangi unapita Gatokoyo ndio unafika Kamwangi sasa.
1: Oh, unaenda Gatokoyo.
0: Alafu ndio unafika Kamwangi.
1: Kamwangi. Mm. Na watu hizo yadu wanapenda kukalia mariklina. Kaha kina ina mwana watengenezia na maripea za reclina. Yes, ni kituo cha Kenya. Popote pale unatupata ukiwa huko Kamwangi, Gatukuya, ama huko Kakamega, no area self. Tempo ni warasta. Kakamega kwanza tunakuja. Very soon, I tell you. Lakini saka sai hizo zimekuwa requested. Na zikiwa requested imefika World Cup, ile design unakaa hivi unashangaa, ile timu umeekelea kichwa ndio inatolewa. Africa is out, lakini Morocco na Egypt bado wako ndani, wana survive. Ndio tunakwambia Coca-Cola World Cup. Feel the game, game ikiwa moto, Coca-Cola yako baridi kando yako, mambo inakuwa ni idol kuruka. Kimeibiwa. Cape Verde kiliibiwa, lakini sisi nani, tulinyamaza tu America. Kwa sababu Messi ni mtu wa wa FIFA. Hizo moments zote za arguments, kama kawaida unafilio game, game ikiwa moto, Coca-Cola yako baridi mara hiyo hiyo, mambo inakuwa ni idol kuruka. Sai tuingie tununue maduka, tukirudi mtu alipwe.
2: Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Ni saa 9 na dakika 46. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kutishia yenyewe ilinitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.

0: kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
1: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mindi yao na kusimo kuoa mtu mbanya nini.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Benki Kuu ya Kenya yawaletea DAO CSD, njia ya kupata pesa rahisi kwa hatua tatu tu. Moja, fungua account kwa kutembelea daocsd.centralbank.go.ke au download DAO CSD app na kufuata maagizo. Ya pili, chagua government securities na wekeza pesa kabla ya deadline kufika. Kisha utaanza kupokea pesa kwa account yako. Rahisi! Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Benki Kuu ya Kenya.
5: Mash up the place.
6: It's your design.
3: Hawa ni Radio Catalyst. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwangu na bibi yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
8: Haya.
3: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka na bibi wake.
8: Aweke vikwazo.
3: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
3: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ni place moja tu Kakamega ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya kupiga show live. Furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora. Nao marafiki ni raha tupu. Tarehe 10 Julai, Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 10 Julai. Itabamba kabisa.

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Kama ina trend, ikombusi na lion, teke teke.
3: Vijana wanajituma.
4: Sita po tunafika vijana.
2: Radio Jambo. Umisikia hii?
5: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikaya sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga inje.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Yani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga inje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Wanikangi inje.
5: Huko
2: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya cortisol husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
8: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Your love, your love. Sauti ya mtaa.

0: World Cup imeingia last 16 na leo saa 4 usiku tuko uwanjani kukuletea game mambo mbaya kati ya Portugal na Spain.
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Cristiano Ronaldo ana kwa ana na Lamine Yamal. Portugal na Spain leo saa 4 usiku itakuwa kufa kupona. Pata kila tukio live hapa Radio Jambo. Radio Jambo, World Cup ni sisi.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Ukiai nipigia simu any day atidota anataka usaidizi.
4: Sandi utapata stress ya kulea huyo mtoto.
5: Sawa, sasa.
2: Vibawao wanaozaa nje.
4: Kama ni mwanaume aenda huko muone.
3: Tuma 1600 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
4: Nimekuuliza kupata nimekumaliza nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia enda kwenu?
3: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
4: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
2: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
0: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega, Murembe Bosi, tarehe 10 mwezi Julai, Kwitsae Kakamega. Friday hii saa 12 asubuhi hadi jioni na Definite Assurance. Burudani, zawadi kemkem na burudani siku nzima. Ukiwa na Gidi na Ghost, bustani la MJ, Mbusi na Lion Teketeke. Tua yote itako covered na Definite Assurance. Kama unahitaji insurance ya gari, medical, fire, bonds, biashara insurance, Team Definite Assurance watakuwa kukusaidia hadi ukue covered. Friday hii tarehe 10, tukutane Kakamega, tupige burudani na Definite Assurance. You are definitely covered.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
6: Kesi ya kutoweka kwa mvuvi wa Nakuru Brian Otiambo imeendelea hii leo, huku afisa wa huduma ya wanyamapori nchini KWS Evans Kimayo akiwasilisha utetezi wake mahakamani. Kimayo ni mshtakiwa wa 4 katika kesi hiyo, ambapo maafisa 6 wa KWS wanakabiliwa na mashtaka kuhusiana na kutoweka kwa Brian Otiambo.
7: Statement yake inasema mlimfunga mikono yake kutumia kamba ambayo alikuwa amebeba.
8: Ndio nimeona sasa.
7: Nimetumia jina wiki kumaanisha nani alifanya wewe na nani.
8: Kuambia hatu kushuka kwenye.
6: Vyama vya wafanyikazi wa afya vimetoa ilani ya siku 14 kuandaa mgomo wa kitaifa kutokana kucheleweshwa kwa zoezi la kuajiri wafanyikazi wa mpango wa afya kwa wote UHC kwa kandarasi ya kudumu. Vyama hivyo vinasema bunge tayari limetenga fedha za kufanikisha mchakato huo, lakini serikali za kaunti bado hazijatoa barua za ajira ya kudumu. Sasa vyama hivyo vinataka hatua za haraka zichukuliwe, huku vikionya kuwa kutotekelezwa kwa matakwa hayo ndani ya kipindi cha ilani kutasababisha mgomo wa kitaifa unaoweza kuvuruga huduma za afya kote nchini.
9: It is unfortunate that the Council of Governors have always used this issue of UHC as a bargaining tool and as a political tool, where anytime the issue of UHC comes up, they always have to antagonize.
6: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemshtumu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kutoa matamshi yanayoweza kuchochea vurugu na kuongeza migawanyiko ya kikabila. Murkomen amesema vyombo vya usalama vimeagizwa kufuatilia kauli za hadharani za Gachagua na kuchukua hatua za kisheria pale itakapobidi. Amesisitiza kuwa serikali imejitolea kulinda umoja wa kitaifa na kuzuia matamshi yoyote yanayoweza kuhatarisha amani na usalama wa nchi. Halima Ngache, mwanamke aliyeshtakiwa kwa kufuatilia safari za ndege za Rais William Ruto na kuchapisha taarifa hizo mtandaoni, ameachiliwa huru baada ya mahakama kufunga kesi dhidi yake. Hatua hiyo imefuatia kukamilika kwa uchunguzi wa polisi kwa mjibu wa maagizo ya mahakama kuu yaliyoelekezwa kuachiliwe huru. Maafisa wa serikali wanaongoza taasisi huru za kikatiba wametakiwa kujiepusha na siasa za vyama ili kulinda imani ya wananchi kwa taasisi wanazoongoza. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Alex Mongari anasema viongozi kama spika wa bunge la kitaifa wanapaswa kusimamia utendaji wa serikali bila upendeleo na kulinda katiba. Ameonya kuwa kushiriki moja kwa moja katika kampeni za kisiasa kunaweza kuvuruga mgawanyiko wa madaraka, kudhoofisha uhuru wa taasisi na kupunguza imani ya wananchi kwa majukumu ya kikatiba yanatekelezwa kwa haki.
10: The law is very clear that those people

0: people who have been given the responsibility to serve the public in various public offices and state offices are supposed to remain neutral and serve whichever government comes in.
1: Na michezoni, nahota wa zamani wa timu ya taifa Harambee Stars Victor Wanyama ameingia makubaliano na kampuni ubashiri ya 22bet kama balozi wa chapa. Kupitia mkataba huo wa miaka miwili, Wanyama atasaidia kuhamasisha maendeleo ya soka barani Afrika, huku akilenga mafanikio kuelekea katika kombe la dunia la mwaka 2030 na mashindano mengine ya kimataifa. Ushirikiano huo pia utaunga mkono akademia ya soka ya Wanyama kwa lengo la kukuza soka la mashinani na kuendeleza vipaji. Wanyama anawahimiza pia wanasoka wa sasa kujiandaa na maisha ya baada ya kucheza kwa kuzingatia fursa kama usimamizi wa michezo na uchambuzi wa takwimu.
2: Leo ni siku muhimu na ni siku ya furaha sababu kupartner na 22bet na mini through the partnership tutaweza kuempower communities in so many ways, sports and also life skills.
1: Rais wa shirikisho la soka la Ufaransa Philippe Diallo amemshtumu golkipa wa zamani wa Paraguay Jose Luis Chilavert kwa ubaguzi wa rangi baada ya kueleza kuwa timu ya taifa ya Ufaransa ni timu kutoka Afrika. Diallo anasema kauli hizo hazikubaliki na ni za kibaguzi, akisisitiza kuwa michezo inapaswa kuzingatia haki za binadamu na usawa. Chilavert alitoa matamshi hayo alipokuwa akizungumzia muundo wa kikosi cha Ufaransa wakati wa kombe la dunia la mwaka 2026. Timu ya Ufaransa ambayo ina wachezaji wengi wenye asili ya Afrika ilifunga Paraguay goli moja kwa nunge katika hatua ya 16 bora katika mechi iliyogaragazwa mnamo siku ya Jumamosi. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika maeneo ya Limuru, Molo na Nyahururu. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.
3: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya wa Kenya maafte
4: alayon ne
5: yaza kusidera
3: usi na lion teke teke Radio Jambo.
6: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music, so you should be listening to reggae music at home.
3: Tempo ya warasta mbusi na lion, hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment. Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio J.

0: Kaunda anasema mlolongo wa Koloko tumbaya sana.
1: Kaunda massive big up himself.
0: Alafu kuna Dan Managalis anasema pipeline wako theini theini.
1: Big up Dan Managalis.
0: Alafu kuna mbugi yangu ya pale hivyo mwisho akina wachi mbugi yote hapo hivyo wagoteke kwa sana mbugi yote ya senke hapo.
1: Big up.
0: Mbugi ya mitini pale hivyo kamtene.
1: Chonjo.
0: Mbugi yote ya ndu ya nduzi ya ndonyo. Mkuyu. Popote pale hivyo.
1: Safi. Ayo ni mbogi ya uche ya dirasta. Kuna good afternoon, Kerandi Dennis aka Omosori Bwege Nsusu kutoka Nakuru City, Salams Club. Niko ndani ya kituo cha Wakenya. Hello Lion, naitwa Gabi kutoka Kamwangi. Tuko locked na mpoa wangu hapa. Big up. Waza Lion, gotea uche ni rojo ni kiwa kia Michael. Goteka.
0: Yeah man.
1: Waza Lion ni Shangala John nikiwa Nairobi Pipeline Tasia. Well tuned in. Nagotea Asenabi family pale Chekalini Lugari na Waras wote. Ni Shangala John mwenyewe. So much love right here to gift. Jambo Lion ni Dennis Masheti nikiwa Ruiru niko ndani ya Tempo. Asante. Busy the quick recovery nafungua Tempo nikiwa Kitengela. Huu ni Dennis Black Spider. Josphat Mitonda kutoka Donum niko ndani ya kipindi mpaka mwisho. Asanti sana. Jambo Mbusi na Lion. Mungu akona sababu ya kila kitu. Jambo Lion, nicheze Don't Cry ya Lucky Dube. Haya, sababu Mungu akona mipango ya kila kitu, hiyo mziki lazima tukicheze kwa sababu labda hiyo ni mipango ya Mungu.
0: Kweli kabisa.
1: Na mipango ya Mungu pia ikiamua upate pesa unachukua simu yako na dial star 821 hash. Unakuwa kama huyu S Wanjiro. S Wanjiro ni mwanaume. Jina inaweza kuwa ni Steven, inaweza kuwa ni Samson, inaweza kuwa ni Solomon. Lakini S Wanjiro ameangukia 69,000 Kenya shillings 700 kama kawaida kwa box number 1. S Wanjiro, mtoto ya mama. Sikitwa jina ya mama, ni kijana ya mama.
0: Sinde hiyo sasa.
1: S Wanjiro. Piga hapo Wanjiro. Sama mori umuita waje. Sama mori umuita. Shiro. Ni aje Shiro?
0: No, masa.
1: Shiro no aria sayav. Tunafurahi kwa sababu kuna 69,000. Na wewe kama kawaida tunakupatia thao ikuwe 70,000. Tunakupatia bonus ya tao S Wanjiro. Star 821 hash. Jaribu kuweka Shiro. Ni Morio sayi yako na kasabini.
2: Radio Jambo, toa form na Shell Advance AX7. Upgrade ya power.
1: Haya, safi, nataka kuwatolea form haraka upesi kwa sababu Shell Advance AX7 ndio the real upgrade ya power. Na kama wewe ni mtu wa bodaboda, rider, anytime uko kwa barabara, inamaanisha unatengeneza pesa yako, unaweka mfukoni, yani kichele yako inaingia proper. Kwa hivyo kama mtu wa bodaboda ama mtu wa nduthi, usitumie ordinary mineral oil, ile na kuforce kila saa, bike yako unaipeleka garage after every 2 weeks. Ndio maana Shell wanakuletea Shell Advance AX7 10W40, hii ndio the real upgrade ya power. Imemekiwa kwa nduthi yako ipatie engine longer protection, ukuwe na better fuel efficiency, utumii ngata sana. Alafu kama kawaida unakuwa na longer service intervals, unaweza chukua hata karibu miezi 2 kabla upige service. Ina maanisha uingi service kila gedha. Ina maana gani? Uko barabarani, uko juu ya muku chukutengeneza serious kila siku. Na kama kawaida hiyo Shell Advance AX7 the real upgrade ya power, ina protect engine yako against heat, dirt na kuchapa. Kwa hivyo tafanya nduthi yako ikuwe stronger for longer. Next time ukienda hapo Shell service station na mumeenda service, itisha Blue Pack. Blue Pack ndo Shell Advance AX7 the real upgrade ya power.
2: Na Shell Advance AX7, kinga engine yako dhidi ya vumbi na wear na tear. Haso, iendelee kusonga. Kinga engine, zidisha mileage, okoa ngata. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Aya, we save a traffic ni jioni kama kawaida 16:35 yeye na maanisha saa 10 na dakika 35. Ama saa 11 kasorobo dakika 25. Kama Kiswahili yangu bado iko fiti kuruka. Kuna tofauti ya super highway na highway. Mm-hmm. Tofauti ni gani?
0: Super highway unalipa.
1: Mm-hmm.
0: Ingine unapita tu. Kiendanga.
1: Uche kama kawaida, siku ile utanunua gari utajua. Kini saa hii haujui. Sema ujui. Haujui.
0: Sinipeleke na rada basi.
1: Haya, hiyo ndakupeleka na rada mdogo mdogo, siku ile utakuwa na gari. Saka saa hii super highway ya Thika Road ambayo Uche anasema inalipiwa, sioni chochote cha kufa. Inateremka teretere all the way paka pale survey. Kielekea all the way paka all stops, ukiteremka chini paka mountain mola. Hakuna mbricha yote. Expressway ambayo inalipiwa na Uche ana rada. Take care. Iko fiti. Otherwise,
0: no fixment.
2: Hepa msongamano. Ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
3: Pia aliambia watu hapo kwenye ninaendanga kazi. Alikuja kunitafuta. Wabati mzuri hakunipata. Akaulizia mimi niko wapi na sitasema jina yangu. Wakamwambia sijakuja kazi. Akawaambia hao majamaa ni waniambie nisipoachana na msichana wake atanimaliza. Sasa sijui atanimaliza kwa njia gani.
1: Kumalizwa ni kwa njia mingi sana. Kama kawaida sijui kama alimalizwa kwa sababu tunampigianga simu hapatikani. Yeye na maana labda alimalizwa. Lakini siri utoboka hapa Radio Jambo. Ukiwa nayo saa hizi tutumie SMS ama tu WhatsApp kwa 0700 746975. Anza tuna Jambo, toboa siri. Siri ni mingi. Siri kama hii ilitoboka hapa Radio Jambo.
4: Juma nye niko na yeye ni mzee.
1: Eh?
4: Huyo mwenye alinipea mimba ni mzee kiasi lakini sio sana.
1: Huyo akangemi? Ni mtu amekula kula ako na umri eh?
4: Ni mzee mkubwa.
1: Oh, ulipata mzee wa mtu?
4: Ni kama anakaji bwana wa mtu.
1: Yes, huu ni Gen Z wa hapo Kangemi alipata bwana ya mtu na akatoboa siri. Huyo bibi ya mtu sijui kama alipasa kumpata. Kwa sababu hapa tulikamkwa receptions kingine kwa tempo tukapata. Bibi ya mtu anasema kuna Gen Z fulani. Anamnyang'anya bwa?
0: Yeah.
1: Anamnyang'anya bwana. Umesikia mni mzee wa mtu? Umesikia vizuri sana?
0: Nimesikia.
1: Na kama kawaida unaweza toboa siri yako na tutumia SMS kwa 0700 746975. SMS ama WhatsApp ukianza tu na Jambo, toboa siri.
5: Mimi najiuza.
6: Unajiuza ya kimwili kwa watu? Kwa hivyo unafanya umalaya? Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
5: Saa hii ni mwaka wa pili. Na hata saa hii venye tunaongea hivi nimepigiwa simu niende Uganda.
1: Yeah, alipeleka umalaya Uganda. Mko Museveni anasikia fiti kama kawaida. Siri inatoboka. 0700746975. Toboa siri kama kawaida hapa Radio Jambo, kituo cha Kenya, tukiwa meditation.
7: Nikichoma na inaonyesha nienda police station.
1: Ujipe
7: niende police station kuiba kwa huko.
1: Wewe ni mwizi?
7: Hapana, nikichoma na tungwai.
1: So ukichoma ngwai inakuonyesha uende kuiba kwa police station.
7: Kwa police station Kabartonjo.
1: Yes, huyu naye kama kawaida zikisha shika zake. Zikisha shika tu. Zikiliet.
7: Nikichoma na inaonyesha nienda station.
1: Ujipe.
7: Niende police station kuiba kwa huko.
1: Wewe ni mwizi?
7: Hapana, nikichoma na tungwai.
1: So ukichoma ngwai inakuonyesha uende kuiba kwa police station.
7: Kwa police station Kabartonjo.
1: Ndiyo zingine tunakuambia wachana na ngwai. Ama kama si siri usitoboe. 0700746975. Ukianza tu na Jambo, toboa siri. Alafu mambo inakuwa ni haito. Lati Lion, rudie huyo jamaa wa ngwai.
7: Nikichoma na inaonyesha nienda station.
1: Ujipe.
7: Niende police station kuiba kwa huko.
1: Wewe ni mwizi?
7: Hapana, nikichoma na tungwai.
1: So ukichoma ngwai inakuonyesha uende kuiba kwa police station.
7: Kwa police station Kabartonjo.
8: Maoni yangu mheshimiwa speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii na

0: Josephine Furlan,
1: Kenny Ugali. Sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
2: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
1: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa. Kama ni vibe mtani, kuna Usi na Lion, teke teke. Radio Jambo. Chapa nyahunyo, chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
3: Nama, tachute.
1: Chapa makosa na nyahunyo
3: nyahunyo
1: nyahunyahu.
4: Hello.
3: Hii ni aje mzito?
4: Kwa sana mbubi.
3: Tumepata message yako ya nyahunyo, tunaongea na nani?
4: Unaongea na Brighton kutoka Kiambu hapa kwa Ndewanu.
3: Sasa Brighton, nani huyo amekukosea hivyo?
4: Paul.
3: Paul.
4: Paul Omwami.
3: Paul Omwami.
4: Eh.
3: Kwani Paul Omwami amefanya nini?
4: Unajua tunafanya kazi hapa kwa kampuni nyingine hapa ya Ndewanu Runda.
3: Uh-huh.
4: Na tuko na supervisor nyingine hapo inaitwa Ngosa.
3: Ngosa.
4: Angosa.
3: Angosa.
4: Angosa.
3: Ndiye supervisor.
4: Ndiyo supervisor wetu.
3: Aha.
4: Uh-huh. Sasa huyo Angosa kuna sukuma hapo kwa kampuni.
3: Aha. Uh-huh.
4: Ne, sasa unajua hiyo Paul akitoka anatoka saa 12 jioni, akitoka kaja anatoka saa 12 jioni.
3: Aha. Uh-huh.
4: Na mimi natoka saa 11.
3: Aha.
4: Uh-huh. Sasa unajua huyu Paul.
3: Uh-huh.
4: Amesoa akitoka saa 12 jioni na anangoja watu waende nyumbani kwanza, yeye anabaki kwa kampuni peke yake.
3: Aha. Uh-huh.
4: Anaiba hizi sukuma yangu, anaenda nayo kwake.
3: Ah, anakatakata sukuma.
4: Anapita na sukuma, anaenda nayo mbusi.
3: Sukuma ya sonko.
4: Sukuma ya supervisor.
5: Anachuna sukuma matawi yote.
4: Ame, juu anachuna sayi hata hiyo sukuma. Sasa supervisor alikuwa anataka kung'oa.
3: Juu hata supervisor akuli.
4: Supervisor hata akuli sukuma sayi, unajua supervisor ni mwenye kuna do.
5: Na hii shamba ni ya nani?
4: Hii shamba?
5: Eh.
4: Hii shamba ni ya mwenye kazi sasa.
5: Supervisor naye akaamua kupanda sukuma.
4: Unajua mwenye kazi alipea hapo apande sukuma kidogo.
5: Ni nani na hii shamba ni nani anapalilia kilima?
4: Unajua sasa Angosa analimanga hiyo shamba.
3: Oh, Angosa analimanga hiyo shamba.
4: Yani analimanga hiyo shamba alafu anawekanga sukuma.
5: Alafu Paul naye anaamua kupita na sukuma ya Angusa.
4: Paul anapita na sukuma saa 12 jioni anaenda nayo.
5: Wewe ulijua aje anapita nayo?
4: Unajua iko siku ingine?
5: Hatujui, ndio tunataka kujua.
4: Iko siku ingine Paul aliniambia.
3: Mm.
4: Ati ana mboga. Sasa mimi niliambia ati sikuje nikupe 50 wende unue hata kama ni kanyama kidogo.
3: Mm.
4: Ukule, na kaniambia.
3: Mm.
4: Ati lazima pite na hiyo sukuma hata akinunua nyama.
3: Mm.
4: Sukuma ikuwe kando ya nyama hapo.
5: A balance.
4: A balance sukuma na kanyama. Sasa 12 akapita na hiyo sukuma ya Ngusa.
5: Na bibi ya Paul anajua hii sukuma inakuanga ya supervisor ama anapika tu?
4: Unajua yeye ajui, yeye anajuanga Paul ati ananunuanga hiyo sukuma.
5: Hii, na Angusa anasema hajashajua ni Paul.
4: Sasa huyu Paul.
3: Mm.
4: Akisaiba sukuma.
3: Mm.
4: Anaenda naambia Angusa ati mimi ndio nachunanga sukuma yake.
3: Makosa.
5: Hapo sasa ndio makosa hii.
3: Makosa.
4: Sasa ndio nilikuwa nataka atutoe makosa, apigwe nyaunyo ndio awache hiyo tabia. Hiyo tabia ni mbaya.
5: Wewe hujai nyemelea hii sukuma hata ukachuna tawi moja peke yake.
4: Mi hata sikulangi sukuma. Mi niko na allergy, nilienda usi. Wakaniambia ati mimi sikuli sukuma juu niko na allergy.
5: Uko na acidity mingi eh?
4: Mi napendanga tu omena.
5: Na mboga gani ya matawi unapenda?
4: Labda hii kunde na hii ingine nituwa dek.
3: Dek.
5: Dek.
4: Dek. Hii mboga ingine ya usago.
5: Dek. Na hizi nani ya pandi hapo ye?
4: Hapana, hii hapa ndangi hapo.
5: Oh, kwa hivyo tutoe Paul makosa sababu ya kuiba sukuma ama sababu ya kukwekelea wewe kuiba sukuma na ukulangi sukuma?
4: Mi sikulangi sikuma, njazo njua ya kisaa iba hizo sikuma. Anambia angu sati mi ndio ni maiba sikuma. Sasa ya hata mi siendangi ndoa, siendangi kazi. Jutu wabaisa alinisimamisa kazi.
5: Sababu ya sikuma?
4: Ati sababu mi ndio naiba sikuma yake.
3: Ah, pole pole, wacha tusikie wanajambo watasema aje.
4: Na mwisi yiko kona mbusi bwana, na sahi hata sijui nitalipa rent na mna gani juu siendangi kazi.
5: Wewe unaitwa nani?
4: Mi naitwa Brighton.
5: Rent ni pesa ngapi?
4: Eh?
5: Rent yako ni pesa ngapi?
4: Rent yangu ni 3,500.
5: Na supervisor unamdai pesa ngapi?
4: Supervisor? Hapana, mimi simdai supervisor. Sasa unajua alichukua, aliona uvivu ati mimi ndo naiba sukuma yake na mimi hata sikulangi sukuma.
5: Pole sana Brighton.
3: Pole, pole.
4: Na mwisi iko kona sasa hata sijui nitalipa rent aje.
5: Utaongea tu na landlord, usijali.
4: Sawa.
5: Aire.
3: Haya.
5: Haya, kama kawaida Brighton ambaye anapenda kula deck.
3: Deck. Brighton anapenda deck. Deck, deck ni nini?
5: Dex siwezi jua ni mboga gani.
3: Oh,
5: lakini nadhani ni kama managu
3: ama mulenda hivi
5: ama mchicha.
3: Oh, ama terere.
5: Ama terere ama mrenda. Ama saga. Oh. Aya, tusikie kama Kena kuna makosa
3: ama Thief.
0: Yeah, mbuzi day.
3: Yeah man.
0: Oya oya.
3: Atolewe makosa ama stolewe.
0: Ai, agongwa kanyaunyo, kama anakula sukuma agongwa kanyaunyo.
3: Aya, hiyo ni 3. Oh. Kevu. Kuna makosa hapa?
6: Kuna makosa jamani, nyorosho kwa nanaalibia mwingine kazi.
5: Shasema.
3: Sawa. Hizo zimetosha.
5: Yes, makosa si kuiba sukuma, ni kuwekelea mwenzako.
3: Ati ndiye amepita na sukuma na yeye hata ako na allergy.
5: Anakulangi sukuma.
3: Manzi.
5: Anakulanga deck.
3: Alafu unasema ni yeye. Leta huyu jamaa. Anaitwa nani?
5: Anaitwa siji Paul.
3: Paul. Mm. Ni Paul.
5: Mm.
3: Oh, Paul. Weka yeye vizuri hapa. Leta yeye Lion. Eh, leta Paul. Leta Paul vizuri. Bas. Vuruta hiyo na nyumba ya Paul. Alafu muweke hapo bas hiyo design. Paul. Paul, tatukos. Ukiomba sukuma, kufa kifo yako. Kula sukuma alafu unakula sukuma unaekelea mtu. Unaekelea mtu atini yeye amesanya.
5: Brighton.
3: Unaekelea Brighton. Na Brighton anapenda deck. Tatukos. Inama Paul. Kwa nini? Unafanya mwanaume asimamishwe kazi kwa sababu ya sukuma. Tachutus. Inama. Nyahunyo. Nyahunyahu.
7: Nyahunyo, nyahunyahu. Katika Mbuzi na Lion. Radio Jambo.

0: anaambia ngo zati mimi ndio nimeiba sukuma. Sasa yeye hata mimi siendangi ndoa, siendangi kazi. Juu baba alinisimamiza kazi
1: sababu ya sukuma.
0: Hadi sababu mimi ndio naiba sukuma yake.
2: Ah, pole pole. Wacha tusikie wanajambo watasema aje.
0: Na mwezi iko kona mbushi bwana, na sahi hata sijui nitalipa rent namna gani juu siendangi kazi.
1: Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Brighton.
1: Rent ni pesa ngapi?
0: Eh?
1: Rent yako ni pesa ngapi?
0: Rent yangu ni 3,500.
1: Na supervisor unamdai pesa ngapi?
0: Supervisor? Hapana, mimi simdai supervisor. Sasa unajua alichukua, aliona uvivu ati mimi ndo naiba sukuma yake na mimi hata sikulangi sukuma.
1: Pole sana Brighton.
2: Pole, pole, pole.
0: Na mwezi iko kona sahi hata sijui nitalipa rent aje.
1: Utaongea tu na landlord, usijali.
0: Sawa.
1: Aire.
2: Haya.
1: Haya, kama kawaida Brighton ambaye anapenda kula deck.
2: Deck. Brighton anapenda deck. Deck, deck ni nini?
1: Deck siwezi jua ni mboga gani.
2: Oh,
1: lakini nadhani ni kama managu
2: ama mulenda hivi
1: ama mchicha.
2: Oh. Mm. Ama terere.
1: Ama terere ama mrenda. Ama saga.
2: Oh.
1: Haya, tusikie kama Kena kuna makosa
2: ama Thief.
3: Yeah, mbuzi day.
2: Yeah man.
3: Oya oya.
2: Atolewe makosa ama asitolewe?
3: Ai, agongwa kanyaunyo kama anakula sukuma, agongwa kanyaunyo.
2: Hiyo ni 3.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Kevu.
4: Mm.
2: Kuna makosa hapa.
4: Kuna makosa jamani, unaoje bwana analibia mwingine kazi.
1: Shasema
2: sawa. Hizo zimetosha.
1: Yes. Makosa si kuiba sukuma, ni kuwekelea mwenzako.
2: Ati ndiye amepita na sukuma na yeye hata ako na allergy.
1: Anakulangi sukuma.
2: Manze.
1: Anakulanga deck.
2: Alafu unasema ni ye leta huyu jamaa anaitwa nani?
1: Anaitwa siji Paul.
2: Paul.
1: Mm.
2: Ni Paul.
1: Mm.
2: Oh, Paul. Weka ye vizuri hapa, leta ye Lion. Eh, hey, leta Paul. Leta Paul vizuri. Bas. Vuruta hiyo na ninga Paul. Eh, hey, alafu muweke hapo bas hiyo design. Paul. Paul, tatikos. Ukiomba sukuma, kufa kifo yako. Kula sukuma alafu unakula sukuma unaekelea mtu. Unaekelea mtu atini yeye amesanya.
1: Brighton.
2: Unaekelea Brighton. Na Brighton anapenda deck. Tatikos. Inama Paul. Kwa nini? Unafanya mwanaume asimamishwe kazi kwa sababu ya sukuma. Tachitos. Inama. Nyahunyo. Nyahunyahu.
5: Nyahunyo, nyahunyahu. Katika Mbuzi na Lion. Radio Jambo.

0: Haya safi, tunataka kuingia meditation. Shamba kula Selasi ae Mbusi na Lanteke teke kutuo cha Kenya Radio Jambo. Tukiwa na Uche Adi Rasta hapa na Rais Kende, Rais Papa Kinara mwenyewe, Baba Alan. Ananiambia washindi wanaendelea kama kawaida. Kuna D Njogu amekula 1500 Kenya shillings kwa box number 3. Acha papa sike vizuri kama kawaida D Njogu. Acha tumuongeze punch kama kawaida. Star 821 haraka upesi. Siri itakuwa inatoboka mwendo wa saa 11 na dakika 45. Uko na siri ambayo unataka kutobolea Kenya, hiyo ndio time yako ya kutoboa. Tutumie SMS ama tu WhatsApp kwa 0700746975. Anza tuna jambo, toboa siri. Acha tuangalie wawili wa haraka hapa, wale wanakula kama kawaida. Star 821 hash. Boxes zinakuja 6, unaweza kuona bahati upate moja kati ya hizo 6 ambaye imebeba up to 300,000 Kenya shillings. Unanunua tu na 20 bob peke yake. Radio Jambo, halo.
1: Halo, halo.
0: Umepata pesa ngapi, unaitwa nani na box namba ngapi?
1: Steven Muliro, box number 5, my galeta 15,000.
0: Yeah! Steven Muliro, uko wapi?
1: Niko Busia zaidi.
0: Sawa, acha tukuongeze bonus ya tao. Hiyo itakuwa sawa?
1: Itabamba.
0: Haya, mwingine kinara haraka upesi, tukipoteza muda meditation haitakuwa vile inafaa. Madam wa kuongea na speaker atanuna. Sema hataki kuongea na speaker kuhusu maoni yake kuhusu matawi. Star 821 hash. Ni nani unaona hiyo area?
2: Hapa hivi.
0: Star 821 hash kama kawaida unaweza angukia. Adam K, umeangukia 33,000 Kenya shillings 400, box number 5. Yeah, yeah. Adam K. Now down and living here. Otieno B. Yeah. Mundi amekula kuruka. 98,000 Kenya shillings, box number 4. Yeah. Otieno B, bwana. Radio Jambo, alo.
3: Hello.
0: Ni aje Radio Jambo, Mbusi na Lion teketeke, tunaongea na nani?
3: Hello.
0: Hey, Radio Jambo, Mbusi na Lion, tunaongea na nani?
3: Na Jacob.
0: Uko wapi Jacob?
3: Kwa maeneo za Eldoret.
0: Umekula pesa ngapi na box namba ngapi?
3: Umekula 17,000 box namba 3 jameni.
0: Yeah! Uko na bibi?
3: Bibi iko bana, nasema kwani mzee kama mimi naanza kuzaje bibi?
0: Haya, kwa hiyo maneno ya kuwa na mzee, tunakuongeza bonus ya 1500.
3: Hiyo nayo ni furaha tele tele. Hiyo lazima nzike bibi yangu jamani.
0: Safi, bibi yako lazima umtunze. Otieno B pia wewe 98,000 tunakupatia tao mbili ifike tao, si ndio? Ni mingi kama kawaida, pesa ninazo hapa. Director ameniambia mimi ndo kuchagua bonus ni ngapi napatia masafara. Wewe ukiwa safara, jaribu usikonde, hata ukosa by the time naondokea hapa lazima mmoja ule amejaribu kujituma nimpatie bonus. Uche anataka kuwa mashup na style and fashion, lakini siri ambayo itatoboka mwendo wa saa 11 na dakika 45.
4: Amaje ni niambiaga ikuwa mwapia ukweli.
0: Umesikia?
4: Amaje aliniambiaga isipomwambia ukweli.
0: Mama yake alimwambia asipomwambia ukweli.
4: Amaje aliniambiaga isipomwambia ukweli.
0: Amwambie ukweli, hiyo pesa alipata tu kwa vikapu ya Star 821 hash. Otherwise.
4: Amaje aliniambiaga isipomwambia ukweli.
0: Ukimdanganya, mama yako atajua ni uongo, labda ni pesa ya Illuminati. Siri itatoboka. Huyu jamaa mama yake vile alimtishia.
4: Amaje aliniambiaga isipomwambia ukweli.
0: Ushaiambia mama yako uongo? Kuhusu pesa ambayo uko nayo?
2: Hapana.
0: Huyu jamaa.
4: Amaje aliniambiaga isipomwambia ukweli.
0: Kwa wale wanadanganya mama zao, siri itatoboka. Iwe funzo kwako. Tafuta pesa Star 821 hash. Waache kudanganya mama yako.
4: Amaje aliniambiaga isipomwambia ukweli.
5: World Cup imeingia last 16 na leo saa 4 usiku tuko uwanjani kukuletea game mambo mbaya kati ya Portugal na Spain.
6: Napigwa pembezoni kulia huko.
5: Cristiano Ronaldo ana kwa ana na Lamine Yamal. Portugal na Spain leo saa 4 usiku itakuwa kufa kupona. Pata kila tukio live hapa Radio Jambo. Radio Jambo World Cup ni sisi.
7: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
8: Okay, nipigia simu any day atidota anataka usaidizi.
9: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
8: Sawa, sasa.
7: Vibao wao wanaozaa nje.
9: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
8: Tuma 1500 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
9: Nimekuuliza kupata nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
7: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
9: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
8: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
9: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
7: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
10: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
11: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti. Sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura. Na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers Nairobi. Kuwa change, kura yako ndio ficha yetu sote.
12: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
13: Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ametetea nafasi yake katika ushindi wa rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, akidai kuwa alikuwa na mchango mkubwa katika kumsaidia kupata uungwaji mkono kutoka eneo la Mlima Kenya. Akizungumza akiwa eneo bunge la Otaya, Gachagua amesema aliboresha taswira ya Ruto katika eneo hilo na kusaidia kutangaza ajenda ya Kenya Kwanza kwa wapiga kura wa Mlima Kenya. Pia amemshutumu rais kwa kuwapotosha Wakenya kwa kudai kuwa kwa sasa anapigia debe kura za eneo hilo na kumtaka aache kile alichokitaja kuwa ni madai ya uongo.
14: Muona huyu William Ruto jana hapo Embu akijigamba, akiambia watu wa Embu ati yeye alijileta Mlima Kenya, ati hakuna mtu alimulete, ati alijitetea, ati akapata kura peke yake. Ukitafuta watu ya kutanganya, naenda Embu.
13: Mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi Esther Pasaris ametaka kuanzishwa kwa elimu ya kina ya afya ya uzazi inayolingana na umri wa wanafunzi shuleni ili kukabiliana na ongezeko la mimba za utotoni. Pasaris anasema ongezeko hilo linachangiwa na ukosefu wa uelewa wa kutosha kuhusu afya ya uzazi na masuala ya ngono. Amesisitiza kuwa elimu hiyo itawapa wanafunzi maarifa muhimu ya kuzuia mimba zisizotarajiwa na kupunguza idadi ya wanafunzi wanaokatiza masomo kutokana na ujauzito.
15: Some of our girls are getting pregnant very early because they don't know that when they have that touch relationship with their partners in school or their fellow students that it will lead to pregnancies. So we need that.
13: Chama cha wanasheria nchini LSK kimetaka vyombo vya usalama kuharakisha uchunguzi kuhusu madai ya mauaji ya wakili Edward Muthe ambaye mwili wake ulipatikana nje ya makazi yake huko Athrifa, kaunti ya Machakos hiyo jana. Rais wa LSK Charles Kanjama amesema mauaji hayo ni kitendo cha kinyama na wakati wa huzuni kwa taaluma ya sheria pamoja na taifa kwa ujumla, huku akiwataka wachunguzi kuwatia mbaroni wahusika haraka iwezekanavyo. Wakulima wa majani chai hapa nchini wametoa wito kwa serikali kufuta ushuru wa 0.8% unaotozwa mauzo ya chai nje ya nchi, wakisema unafanya chai ya Kenya ishindwe kushindana katika mnada wa Mombasa. Chama cha wauzaji majani chai katika ukanda wa Afrika Mashariki kimesema wanunuzi wengi sasa wamegeukia majani chai kutoka Rwanda, Uganda na Tanzania ambako hakuna ushuru kama huo. Wakulima wanasema ushuru huo umeshusha bei ya majani chai na umepunguza mahitaji ya chai ya Kenya na vile vile kuathiri mapato ya wakulima hasa katika maeneo ya bunde la ufa.
16: Whoever of the 0.8% levy which was put in the tea auction must be scrapped immediately so that it can enable our tea to compete with the rest within the East Africa market, because you can't explain how Rwanda for tea has been sold yet especially the west of Rift here remains unsold.
13: Na michezoni, kocha Carlos Queiroz amejiuzulu kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ghana baada ya kuhudumu kwa miezi mitatu kufuatia kubanduliwa kwa timu hiyo kwenye michuano ya kombe la dunia katika hatua ya mtoano. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 73 aliteuliwa mwezi Aprili na kuiongoza Ghana kumaliza ya tatu katika kundi L kabla ya kufungwa goli moja kwa nunge la Colombia katika hatua ya mtoano. Queiroz ambaye aliwahi kuwa kocha wa klabu ya Manchester United alikuwa akihudhuria kombe lake la dunia la tano mfululizo baada yake pia kuzinua timu za Iran, Ureno na Misri katika mashindano makubwa. Wakati huo huo, timu ya taifa ya Jordan pia imeachana na kocha wake mkuu Jamal Selami. Kocha wa timu ya taifa ya Uingereza Thomas Tuchel amesema kuwa kuna mkanganyiko mkubwa kuhusu utaratibu wa kinidhamu katika kombe la dunia kufuatia uamuzi wa kushangaza wa FIFA wa kutomfungia mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun. Balogun alitolewa nje kwa kadi nyekundu katika mechi dhidi ya Bosnia na alitarajiwa kukosa mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Ubelgiji hiyo kesho. Hata hivyo, FIFA haikutekeleza adhabu ya kusimamishwa mara moja, hivyo mfungaji huyo tegemewa Marekani anatarajiwa kucheza. Taarifa kwamba uamuzi huu ulibadilishwa kufuatia makubaliano ya kisiasa au simu kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump bado haijathibitishwa. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Mombasa, Migori na Eldoret. Kwa hizi na habari zingine KMKM, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
17: Tumefungua tempo. Experience ni international. Ya Mbruce na Lion.
18: Experience imeanza. Ndiyo ya sasa. Radio Jambo.
19: I am not sure if you are aware of this, but it is written. And if it isn't written, it should be written that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
20: Tempo ya Warasta. Mbusi na Lion. He si show. He ni experience. Meditation time.
21: Unajua ili kufanya meditation vizuri, unahitaji utulivu wa akili. Yani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliopo na yajayo.
22: Maoni yangu mheshimiwa spika, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana mheshimiwa spika, naomba kuwasilisha.
23: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
24: Masafara wanataka kujua.
25: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I and I Rastafari. Haile Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising?
26: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely to our people.
27: Mimi nisingefyeka bangi. Hamkuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
21: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
28: Mkulima alileta miwa yake, sindio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
29: Kunguta miwa kungukungu. Usijali ndugu na dada, ni mali yako unakula.
30: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta.

0: is Rastafari. Rastafari is I.
1: Masafara wanataka kujua. Nataka niwaambie wazee, tafadhali mubadilishe style. Ndio wa mama wazikuwe na kazi ngumu.
2: Yes, Rasta people, kama kawaida tukiwa Chapa Works Monday, tempo ya Rasta experience ikiwa ni international. Mbusi na lawan teke teke, kituo cha Kenya Radio Jambo. Meditation Aiwa, kama kawaida experience unaipata na Uche adi Rasta. Uche,
3: yes, I alayonde.
2: Uko chonjo?
3: Niko fiti kabisa.
2: Zombo zinakupeleka vipi?
3: Vie ni inafa.
2: Kama kawaida ukisikia sauti ya Uche unajua jana alikuaruza vitu zake, na kama kawaida zikamkuaruza ko. Unasema jana ulikuwa yard gani?
3: Nilikuwa Bubble B.
2: Bubble B.
3: Yes, aya.
2: Niko area gani?
3: Niko hapo kwa Mtaine.
2: Kwa Mtaine.
3: Ni kila weekend, Friday, Saturday na Sunday.
2: Unachapa zote?
3: Nachapa zote combination.
2: Mzee, wacha tukupapase kwa hiyo maneno haraka upesi. DJ akifanya kazi sio designer na papaswa. So far umeingia kwenye vikapu, umepata do ngapi hapo?
3: Hapa nimeona kasosita kama ingia polite.
2: Nimeona kama kawaida kama ingia kwako. Na wewe vikapu zinakupenda kama kawaida. Uche adi Rasta. Kikapu number 2 kama kawaida hapo hivi Mr. Mwaura.
3: Ya bwana.
2: 600. Kwa hiyo maneno acha tukupatie sone ikwe thao.
3: Yes, I.
2: Itakuwa chonjo?
3: Itakuwa fiti kabisa.
2: Haya, rahisi sana kama kawaida ukiwa meditation, nyadi yoyote unatupata, labda sasa unaelekea mtaani na ujaingiza chochote. Chukua simu yako, dial *821#. *821# unaweza angukia. Kama kawaida nina mabonus kuruka. Lakini kabla nikupatie bonus lazima ujitume. *821#. Alafu pale haraka upesi unachagua box moja na 20 bob. Ukichagua box moja na 20 bob unaweza kuwa na Kismat. Kismat ni kuangukia 50 bob kwa box ama ngiri so tatu in between. Kuna pesa zinakusubiri hapa. Kama Joan A. Joan A ameangukia 15,340 Kenya shillings kwa box number 3. Yeah! Joan, kama kawaida acha nikupapase na thao, wewe bonus ya thao. Yeah! Inakuja, inafuatana tu na ile unapata mara hiyo hiyo. Hapa tuangalie mwingine hapa kinara. Kumbuka kama kawaida siri itakuwa inatoboka masaa yake. Kama unataka isikupite. Endelea kusikiza Radio Jambo, kituo cha Kenya. Unafurahia nini hapo Uche?
3: Naona ni kama nitachukua box number 4 tena inipatie haki.
2: No, unachangamuka. Changamuka Uche ya Dirasta kama kawaida. *821#. Tusikie huyu ameget ngapi. Huyu niko na bonus yake. Acha tuonekane dem, ikwe dem, acha nione u dem. Akijibu swali nampatia bonus ya tao 5. Ita depend na swali vile atajibu. Lakini *821# niko na mabonus kibao. Tukisubiri siri itoboke. Radio Jambo, halo.
4: Halo.
2: Yes, Radio Jambo, habari yako?
4: Mzuri.
2: Mbusi na lante keteke, tunazungumza na nani?
4: Lea Sawe.
2: Lea, uko wapi?
4: Niko elekea Marrakesh.
2: Vikapu vimekulea na pesa ngapi? Kwa box namba ngapi na pesa ngapi?
4: Box 1 imenipatia 16,000.
2: 16,000? Hapo chonjo Lea. Uko umesema uko wapi?
4: Niko Elgeyo Marakwet.
2: Safi, Elgeyo Marakwet, tunawapenda sana Radio Jambo. Sasa
4: hata sisi tunawapenda zaidi.
2: Chonjo, wewe uko na mtu anakupenda kama mwanaume hivi?
4: Iko mzee ya boma.
2: Mzee ya boma. Ana support timu gani?
4: Huyu hapa sioni, kama anaona ile imeshinda anasonga hapo, asielewe maneno yake.
2: Maneno yake, lakini kazi yake iko sawa.
4: Kazi yake iko sawa, lakini hata unaona sahi. Unajua unaona wase wanaonja ile kinyaji yenu ya kande.
2: Akishaonja.
4: Kazi inakuwa ngumu kidogo, lakini sasa leo ajaribu na mwambie asinipatie break hata niende, kwa sababu niko na kitu naenda Elsa kufurahia kidogo.
2: Kwa hiyo maneno hata tukupatie bonus ya 2,000 ingine haraka upesi.
4: Wow, asante sana, asante.
2: Chonjo, na usalimie mzee na umwambie apambane, kazi isianguke.
4: Lazima.
2: Haya, yeah! Hizi hiyo design kama kawaida, mzee wa Lea analegea. Na Lea ako na pesa kama kawaida, na nimempiga bonus ya 2,000. Nilikuwa nimpige 5, lakini juu ya mzee kulegea. Tuwezi mpatie hiyo pesa, mzee atalegea zaidi.
3: Atakuwa mzembe.
2: Atakuwa zembe. Haya, chagua box moja kati ya hizo 6, unaweza kuwa na pesa. *821#.
5: Kama inafanyika mtaani, ikombusi jina la Lion Teke Teke.
6: And the air we must be
7: light up the planet.
6: And then
8: Radio Jambo ni saa 11 na dakika 33.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
11: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
10: Ile kukishia ile nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
11: Anaongoja nini?
9: Jegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Adeklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
2: Sara umemsamehe?
11: Nitamsamehea bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao lakini kuoa mtu mbali alivyo.
9: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Roadshow. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa.
2: Unatafuta pizza tamu kwa bei nafuu? Ukisikia pizza, fikiria Jajamelo Pizza. Njoo ujibambe na pizza tamu, kuku, chipo na vyakula vingine vinavyotosheleza kila hamu. Kuagiza ni rahisi. Piga simu 0704-979-049 au agiza online kupitia Bolt Food App. Jajamelo Pizza, made in Kenya, by Kenyans, for Kenya and the world. Pata kazi Qatar na Forbes Global Agencies Eldoret. Qualified candidates wenye umri wa miaka 21 hadi 38 wanaalikwa kwenye face-to-face interview ya valet driver Qatar. Ijumaa tarehe 10 Julai kuanzia saa 2 asubuhi. KVDA Plaza, 12th floor, room 1204. Beba valid passport, updated CV, driving license na academic certificates. Kwa maelezo zaidi, piga 0729807563.
0: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
3: Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imetangaza kuwa ushuru wa bidhaa kwa maji ya chupa umeondolewa kufuatia marekebisho yaliyoletwa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2026. Mabadiliko hayo yalianza kutekelezwa Julai mosi, kumaanisha kuwa maji ya chupa yaliyotengenezwa au kuingizwa hapa nchini kuanzia tarehe hiyo hayatatozwa tena ushuru. Hata hivyo, KRA imesema watengenezaji wanapaswa kuwasilisha marejesho ya ushuru wa bidhaa ya mwezi Juni na kulipa ushuru unaodaiwa kufikia tarehe 20 mwezi huu wa Julai. Benki ya KWFT imefungua tawi lake la Nanyuki, huku ikilenga kuimarisha uwepo wake katika eneo la Mlima Kenya. Hatua hiyo inalenga kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wanawake, wajasiriamali, wakulima na familia zote katika kaunti ya Laikipia. Uongozi wa benki hiyo unasema tawi hilo litafanya huduma za benki zipatikane kwa urahisi zaidi kwa wateja wa Nanyuki na maeneo jirani, huku likisaidia kuhudumia vyema uchumi unaokuwa wa kaunti hiyo. Kufunguliwa kwa tawi hilo kunaimarisha mtandao wa KWFT kwenye matawi 190 na mawakala 125 katika kaunti 45 hapa nchini. Ndizo habari za biashara kwa sasa. Jina langu ni Isaac Wehenya.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mloshibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na wataenda kana mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
0: Share nasi.
7: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka na bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sasa maisha ni magumu.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Hii ndiyo njia mpya ya kutuma na kupokea pesa duniani.
9: Sendwave.
0: Njia mpya ya kushare love across 110 countries worldwide.
9: Tuma pesa na love, chap chap.
0: Halafu pia hapo ndani kuna gift ya dola tano. Imagine.
9: Sendwave.
0: Sendwave ni njia mpya ya kutuma, kuhifadhi na kuweka dola za kidigitali za USDC na kupokea pesa across 110 countries worldwide kwa simu yako bila transfer fee.
9: Sendwave.
0: Download the Sendwave app. Halafu usikilize bustani la MJ. Experience njia mpya ya kutuma na kupokea pesa bila hassle across the world.
9: Sendwave.
0: Sendwave. Hapa Radio Jambo.
10: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
11: Kama ni vibe mtani. Kuna lion, take it, take it. Radio Jambo, Radio Jambo, time saver traffic.
12: Haya, wayakiwe, bumper to bumper, kama kawaida, all the way, kuanzia pale, Chiromo, tuseme tu kuanzia pale, Muziami ukiingia Chiromo, paka Consolata imeshikana, lakini inasonga. Hii pande ingine kuanzia hapa Lion Place ukielekea Kempinski inateremka teretere haina mbulungunga yoyote. Nikiangalia pande za Thika Road iko fiti kuendea pale paka Survey inateremka sawa sawa bila shida yoyote. Kando Juja Road niangalie Juja Road pale mlango ndio imeshikana Pangani mlango hapo hivi lakini inasonga. Jogoo Road tuseme tukiangalia pale City Stadium pande ya kuingia Tao ndio imeshikana paka hapo Mudhurwa. Lakini side za kuingia Eastlando iko fiti kuruka paka pale Donum Bridge. Take care. Otherwise, we'll be fixed.
11: Hepa msungamano ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Umisikia hii?
13: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
11: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
12: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
11: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
14: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
12: Mradi anarudi kwako, si ndio?
11: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
14: Wanikangi nje.
13: Huko hapa.
11: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Watoto wa trend, baba akae smart, mama nae angari.
15: Hey.
11: Karibuni 7 Sunday Collections Kakamega na nchi mzima, wauzaji wa nguo kwa familia nzima. Watoto, vijana, baba na mama. Nguo maridadi, pia pata viatu, curtains, bedsheets, hey, carpets, toys na skates za watoto. Tarehe 26 mwezi huu, 7 Sunday Collections wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike, ujijulishe mengi na ushinde zawadi. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na 7 Sunday Collections, Canon Awori Street Kakamega na nchi nzima. Tarehe 26 mwezi huu, itabamba kabisa.
16: Ugali white na tamu.
17: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
18: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
16: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
17: Au kitushwari.com na delivery ni free.
16: Hata kwa kikitoki.
17: TikTok.
18: Dolani vibe.
16: The taste that unites us.
18: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
11: Kama ina trend, iko Mbusi na Lion. Teke teke.
14: Vijana wanajituma.
12: Sika kwa tunafika vijana.
11: Radio Jambo. Tempo ya Warasta. Mbusi na Lion. Hii si show. Hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment. Meditation time.
19: Masafara wanataka kujua.
20: Who is Rastafari? Rastafari is I.
11: Ni wakati wakufungua roho.
14: Toboa siri.
11: Toboa siri katika Mbusi na Lion. Take it, take it.
14: Kipea mama yako.
21: Alimutubana.
14: Toboa hii siri mpaka kwa wazazi.
11: Radio Jambo.
12: Woza woza ni aje bro?
22: Wee poa sana.
12: Tempo ya Rasta, Mbusi na Lion Teke Teke. Tunaona una siri unataka kutoboa.
22: Ae bana bana. Sasa hii siri yangu.
12: Siri ni ya miaka ngapi?
22: Ya miaka kama 2
12: hivi. Aya, wacha kutetemeka, tulia palipa moja na uwe na sauti ya juu kama mwanaume.
22: Ae bana bana. Hawa hii siri ni kwa miaka 2.
12: Na nani unataka kutobolea siri?
22: Nilikuwa nataka kutobolea wazazi wangu.
12: Wazazi wako?
22: Eh.
12: Unatobolea siri gani?
22: Sasa kuna hata nilikuwa na baba. Sikia.
12: Ulikuwa?
22: Na pesa nilikuwa na baba. Pesa pesa yani. Pesa. Ni kwa jeshi.
12: Kwa jeshi?
22: Kwa jeshi.
12: Kwa bara
22: kambi ya jeshi.
12: Oh, kwa kambi.
22: Kwa bara kwa bara kwa jeshi. Sasa nilikuwa na kutoka makopa.
12: Kufanya nini?
22: Kutoka makopa. Makopa, kopa, kopa. Sasa wali hata nilibeba nikapiga kura, nikaikura alafu mtu nikadadia.
12: Kopa gani hizo ulikuwa unachukua kwa kambi?
22: Eh?
12: Ulikuwa unachukua kopa? Eh? Ulikuwa unachukua kopa gani kwa kambi?
22: Ni kana na kwa kopa zingine tu za tunatoa kwa mizizi zao. Hiyo ilikuwa ilikuwa inanua kilo 900. Ilikuwa inanua 900.
12: Oh, okay.
22: Sasa siku moja wali ni baba.
12: Ah, majeshi.
22: Kani baba, usiku ilikuwa nataka usiku saa nane.
12: Ilikuwa kambi gani hiyo? Ilikuwa barracks gani?
22: Iko Gilgil, iko Gilgil.
12: Gilgil. Wow, wow. Waka kushika usiku.
22: Ilikuwa nataka usiku. Naenda nakula mali yangu, alafu natokea saa kumi hivi, natokea. Najipeleka kwa pija na mibi yani maka uto uko kwa kirebu wa kumbio. Kwa walikuwa nafungia saa mbili, wakufungua saa mbili, kisa ndiyo napeleka hizo mahali.
12: Wa, ulikuwa unachukua kilo ngapi kila siku?
22: Kuna dini naweza angusia mwezi wa toa. Patana na kilo kumi.
12: Kilo?
22: Kilo kumi na tano. Patana na kusini, na kusini kg.
12: Hii 15 kgs, na unasema kilo moja ni sawa tisa.
22: Bana,
12: bana. Kilo ebu ngoja nipigie hesabu. So 9 times 15. Hiyo ni 13,500 kila siku. Na ulikuwa unaiba siku ngapi kwa wiki?
22: Ya, wiki nilikuwa naenda kama mara mbili. Kama mara mbili ama tatu.
12: Tuseme tu mara tatu. Hiyo ni 40,500.
22: Bana.
12: Na ulikuwa unakula na jeshi, ulikuwa unakula na kuna mtu alikuwa huko ndani anakusaidia ama wewe mwenyewe ulikuwa tu unaingia kwa kambi kivyako?
22: Mimi nilikuwa napenda tu naenda hivyo Kisulu.
12: Unaingia kwa kambi ya jeshi Kisulu?
22: Mazee, ilikuwa naingia huko usiku na wana tu wakipiga alafu na mimi nalala.
12: Kwani hao majeshi walikuwa aje wanaacha mtu anaingia civilian na anaingia kwa kambi hivyo hivyo tu?
22: Kuna pesi. Hata unajua pesi yao? Pesi yao wamepesi na segenge.
12: Okay.
22: Hata mimi nilikuwa na flyers na kata hiyo segenge.
12: Hii
22: natengeneza kia
12: kama movie tu, vile movie ukua tu unakata sengenge ya jeshi ya barracks unaingia ndani.
22: Bana
12: nikupapase. Ngoja wacha nikupapase. Wewe kama unaingia kwa jeshi na unaiba sasa hiyo siku walikushikaje?
22: Sasa, wamenishika kama mara tatu hivi.
12: Wanakushikanga tu wakikuacha?
22: Wananipiga, wananipiga vita, wananipiga vita, wananicheza ile matezo yao.
12: Wa. Unapigwa na majeshi wa Kenya?
22: Bana wananipiga nikiwa wananiweka hadi kwa dramu ya maji.
12: Wa, the most dangerous military in Africa wanakupiga, wanakuweka kwa dramu ya maji.
22: Mazee, mimi wamenipiga vibaya sana. Mimi wameniuda na si mara hati ya kwanza ama ya pili.
12: Kwa sababu ya kuaibia? Kwa sababu ya kuaibia.
22: Bana.
12: Sasa hii mara ya tatu vile walikupiga walikuambiaje?
22: Sasa ya basi. Sasa unasikia walikuwa wamenipeleka ya nini? Walinitaga.
12: Naivasha.
22: Naivasha
12: ni wapi sasa? Prison. Naivasha prison. Wakakuweka huko au ukafungwa?
22: hata nikifika huko wana ninaenda nasomewa makosa kwa trespass.
12: Makosa yako ilikuwa trespass.
22: Wana sasa hata unajua wale atipeleka huwa yani hawakutia kiasi na matesi yani huwa mkwezi na wao
12: wewe wanakuwati tu huko
22: anakuwatiaga huko
12: sasa
22: una serikali.
12: So wewe ulikuwa na deal na serikali. Sasa siri ni gani unataka kutobolewa wazazi wako?
22: Sasa nimepeleka huko prison. Nilipotoka tu kulikuwa na besi mwingine huko. Huyo besi alikuwa ameniambia nimtafutie ofisi.
12: Akutafuti umtafutie?
22: Nimtafutie, alikuwa ameniambia nimtafutie besi yake.
12: Ati umtafutie nini?
22: AK-47.
12: Oh, umutafutia AK-47.
22: Mbada nikia niliangwa kate yangu nikia nimetereka huko na hawa wanajaji ya kaniyajia nikitoka nimetafutia hiyo. Aya saa hada mii si nikatoka alafu nikarudi huko.
12: Ukarudi kwa kambi?
22: Hada nilikuwa nataka nitoke na mbili.
12: Ala
22: ndani ilikuwa na ilikuwa na jeje mabili zao zote mzuri zote.
12: Ulikuwa unajua paka kwa Amory paliko pali utachukua AK-47 za jeshi?
22: Ilikuwa na zote nilikuwa nimekitomana zote.
12: So alafu sasa siri ni gani? Siri ndio nataka kusikia ile unatoboa ni gani?
22: Sasa siri kwa hapa hivi. Aya mimi niliendaga.
12: Alafu
22: niliendaga wa kuendaga mimi na karibu kabisa juu kuna nini kuna dawa nilikuwa nimepeago ya kuuliza.
12: Hebu fanya hivi, nitobolee siri ndio nataka. Siri ni gani ile unataka kutoboa?
22: Hata penda akanipatara sasa tu akanitoaga sijata na mabuduki
12: I was a little bit of a
22: wakakuja wameni nikaingia kwa nini.
12: So siri ni gani?
22: Haya haya jini nilikuwa nataka na kiasi toka kwa mguu yangu na hawa watu walikuwa wanajua huu mmoja akaenda akapelekea dadangu hiyo kiatu atamuuliza kama hiyo ni ya ule bura zako atamwambia alikuwa anajua ni yangu lakini akamwambia hapana.
12: Wewe Morio, siri ni gani?
22: Hata mimi nilipoenda home.
12: Fanya hivi wewe, hii ni movie gani ulikuwa unaona jana usiku umeamua kunipigia juu? Hii ni kata mzee, na hizi vitu umekula waache kutumia bana.
1: Mekula nyasi.
12: Mekula nyaru mbaya sana jo. Juu unanipigia story ya movie rasi. Juu mina ngoja siri ni gani? Siri ni gani?
22: Ata siri ilikuwa nataka kuwajia nani ya mkoro wangu aje. Hiyo kiatu ilikuwa ni yangu. Ilikuwa ni nizivenya tu siri kwa nataka kuwambia. Lakini hiyo kiatu ilikuwa ni
12: so hao majeshi KDF walipata kiatu yako wakapelekea Mukoro wakasema ni kiatu yako. Sasa ndio unaambia Mukoro sio kiatu ni yako? Haya sawa.
22: Sababu mama yangu aliniambia
12: sababu mama yako alikwambia
22: mama yangu aliniambiaga ifomua pia ukweli ati asiweka kwa kaburi kama ama tijamwambia ukweli.
1: Aya basi, mama yake alimwambia asiweke kwa kaburi kabla hajamwambia ukweli. Unaona hiyo siri ni ukweli?
2: Ama ni movie?
1: Ama ni movie tumepigiwa. Kulisha watu zombo, tutakuja kupata majibu yenu baadaye.
2: Polite.
15: Tumbua siri katika Mbuzi na Lion, teke teke. Radio Jambo.

0: 2014.
1: Aliaga dunia.
0: Kwa mchezaji moto sana huyo wa timu hii ya Portugal. Kwa mzaliwa kule Maputo, Mozambique. Kuna mzee mmoja nimemwona pale.
1: Yule
0: akanikumbusha Yusebi yule anakunywa maji pale.
1: Yule mzee alikuwa anapiga maji ya Zamzam.
0: Ni ya Zamzam.
1: Mm.
0: Katikati kule Portugal, Wareno wanaanza vitu vyao. Jao Felix analeta tena nyuma huko. Inaanza tena kule, wanaanza kujipanga. Nuno Mendes andaa ngoma moja katikati safi huko. Anaiandaa kwa mchezaji Reina. Renato Vega anachukua, anaandaa pasi kwa mchezaji Vitinha. Inaletwa pembezoni upande wa kulia. Wananyemelea wa Spain. Wananyemelea, inapigwa Chela Rio. Inakubali na Ti Jao Cancelo. Cheza ngoma safi kule. Inajazwa Bruno Fernandes. Hatare, pigwa inapaa juu. Cheza vizuri sana. 1-2 tiki taka. Vijana wa timu ya Portugal, lakini refari ananyanyua kibendera kule pembezoni upande wa kulia. Anasema tayari mshaotea, mshajenga kibanda katika maeneo ambayo yakubaliki.
1: Neno wameanza vizuri sana Wareno. Napenda sana kasi ambayo wako nayo hapa. Ishara kwamba wanachokihitaji ni kupata magoli mapema mapema. Wanajua kwamba siku zote msafiri ni aliye bandarini. Hivyo cha muhimu ni kupata goli katika kipindi cha kwanza, tukiingia kipindi cha pili ni kuzidisha. Na usisahau *821#. Tunapoangalia je, nani atazidisha hapa hatua yake katika awamu ya nane bora. Nawe pia zidisha hatua yako. Kutoka kutokuwa na kitu hadi kuwa na kakitu, unaweza ukapata mpaka 300k.
0: Timu hizi ziko na nyota ambao wanategemewa. Nyota ni wengi, lakini kuna wale ambao wanapigwa tochi kama vile Lamine Yamal, kijana huyu wa timu ya Barcelona, bila kumsahau Rodri Manchester City, mchezaji Pedri pale FC Barcelona, Dani Olmo wa FC Barcelona, Mikel Oyarzabal wa Real Sociedad. Inashangaza sana vile timu ya Spain haina mchezaji hata mmoja wa Real Madrid.
1: Hawakubeba ambaye yupo sasa hivi wa Real Madrid ni Marc Cucurella, na nijua amejiunga na Madrid.
0: Nataka kusema Real Madrid haingeweza kupata mchezaji anaweza chezea Spain.
1: Nathani De La Fuente alikuwa ameamua tu kwamba hahitaji. Na pia kuna matukio pia, muda mwingine kuna muda unaangalia pia matukio. Jumanake vivyo hivyo nilikuwa naiangalia England, haina mchezaji hata mmoja wa Liverpool. Ishara kwamba waliokuwepo pale Waingereza pia nao fomu yao ilikuwa chini sana. Hivyo haitoshi mboga kwamba uitwe.
0: Haya, Ureno nao wako na wachezaji kama vile Cristiano Ronaldo, kijana wa Al Nassr ambaye amepiga bao tatu katika kampeni hii ya World Cup. Wanapata ikabu pale na ni dakika 23. Acha kwanza tuimalize hii. Wanakuja kuichonga huku Spanish. Jazo kwenye kisanduku kule, lakini Bruno Fernandes yuko pale. Leading by example, anapiga inaondoshwa kule, inakuwa ni goal kick. Wachezaji ambao wanaangaliwa sana kule Ureno: Cristiano Ronaldo mchezaji wa Al Nassr, Bruno Fernandes wa Manchester United, kuna Vitinha Paris Saint-Germain FC, Nuno Mendes wa Paris Saint-Germain vile vile, alafu kuna Joao Felix kijana huyu wa Al Nassr. Vile vile pia anaangaliwa pale, amekuwa na form nzuri sana pale Al Nassr. Aliweza kucheza pale Chelsea kakataa, akaenda Atletico Madrid haikufua dafu, akarudi pale Chelsea bado mambo haikwenda fresh. Ikabidi akwende zake Al Nassr baada ya kunungonezana na Cristiano Ronaldo, na pale mambo inaonekana imemwendea. Anyway, nazidi bado kukutafuta, nilikwambia uendelee kubonyeza *821#, manake mihela iko hapo.
1: Boxi ni sita. Tayari unaweza ukachagua zote sita au kaamua tatu au nne au hata mbili kulingana uwezo wako, lakini unavyofanya vile mara nyingi ndivyo unavyojizidishia nafasi yako ya kuweza kusepa na kakitu.
0: Haya, sasa nakutafuta. Kutafuta sasa hivi. Niambie vile umebonyeza. Mpaka sasa mambo vipi? Dakika 22 ushajishindia pesa. Joyce. Joyce.
2: Yes.
0: Habari yako Joyce Wamboi?
2: Nzuri sana.
0: Huyu anaitwa Mzee Tolu na hii ni Radio Jambo.
2: Naam.
0: Nataka kuconfirm kwamba baada ya kubonyeza *821# umeshinda pesa.
2: Yes, nimeshinda.
0: Shilingi ngapi kwa box namba ngapi?
2: Box number 5?
0: Yes.
2: 23,000.
0: 20.

0: 1,000. Wow, wow. Congratulations, Joyce.
1: Asante.
0: Umebonyeza mara ngapi ili kupata hizo 23,000?
1: Mara tano.
0: Mara tano kuna 36,000 tena inaongezwa juu.
1: Yeah, thank you. Asante.
0: Ukipiga hiyo hesabu zote zinakuja ngapi sasa?
1: 23.
0: Yes.
1: Na umeniongeza ngapi?
0: 36.
1: Mm-hmm. 36.
0: Yes. Hey, yani 59,000. Hapo vipi?
1: Thank you.
0: Imagine kwa kubonyeza mara mingi unashinda zaidi ya zile umeshinda pale. Kwa hivyo inakuonesha unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi.
1: Yes.
0: Alafu ukumbuke kuna 300,000 ukiendelea kubonyeza.
1: Naendelea. Yes.
0: Unaamua kulala ama unaamua kutafuta?
1: Lazima.
0: Hakuna kulala. Unaambiaje watu ambao wamejaribu pia na hao wajafanikiwa?
1: Pia mwingine aende ajaribu pia, njui mimi bahati ni yako.
0: Itajipa.
1: Yes.
0: Asante sana Joyce Wamboi. Joyce Wamboi anajishindia 59,000 kwa ujumla kwa kubonyeza *821#. Na mingi amezipata, ameziangukia pale kwa bonus. Pia wewe uko na hiyo nafasi ya kushinda, endelea kubonyeza *821#, na ukumbuke 300,000 unaweza kuponyoka nayo. Aje rahisi sana *821#. Ameniambia niende polepole. Ukiambiwa unaenda slow, not hard. Ukiambiwa hard, usiende tena faster. Lazima uzoe kusikiza maagizo.
2: Yeah, usikize maagizo vizuri.
0: Ukiambiwa hard, usiende faster. Manake mnajichanganyaga sana. Especially wanaume. Na ukiambiwa hard, mnaendaga faster. Mkiambiwa mwende slow, mnaanza kwenda hard. Hapo ndio kidogo mnakoseanaga na wanadada. Wanadada wanatakaga mtu ambaye anasikiza maagizo.
2: Yaani nilikuwa kwingine kule.
0: Anasikiza maagizo.
2: Kumbe upo kwingine, lazima kufuata maagizo.
0: Yaani makufuata maagizo. Hapa keyword ni maagizo.
2: Maagizo.
0: Kama mambo zingine wachana nazo. Zoea kufuata maagizo.
2: Kweli kabisa.
0: Slow, not hard.
2: True.
0: Hard, not faster. Ni vitu tofauti sana hizo. Ene msikilizaji, ndio nimekuambia bonyeza *821#. Unavyoibonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Tunarudi tena viwanjani, tunarudi kwenye dimba. Bado mambo inazidi kutamba hapa. Hakuna aliweza kupata lango la mwingine na hapa. Kulingana na vile wanacheza na kulingana na vile nawajua. Hey. Hawa.
2: Unahisi vipi? Unajua huku nipo ubashiri wako tukianza. Na siku hizi nakuaminia sana.
0: Nikwambia 1-1 ama bila.
2: Na unajua juzi nilipiga ile *821. Nikapata zangu saba.
0: Saba zako saba.
2: Nishatumia mbili. Sasa tano niweke wapi upande huu?
0: Hapa.
2: Mhm.
0: Hao watu wamekutana mara 41.
2: Mhm.
0: Hispania imeshinda mara 18.
2: Mhm.
0: Sare 16.
2: Mm-hmm.
0: Ureno wameshinda mara 7 peke yake.
2: Mm-hmm.
0: Kwenye kombe la dunia,
2: naam,
0: 2010.
2: Mm-hmm.
0: Hispania ilishinda Ureno 1-0.
2: Naam.
0: 2018, hatua ya makundi, Hispania na Ureno ilitoka 3-3, Cristiano Ronaldo akifunga mabao yote matatu.
2: Mm-hmm.
0: Mkutano wa mwisho kabla leo ilikuwa finali ya UEFA Nations League, ambapo ilitoka sare ya 2-2, Ureno wakashinda kwa mikwaju ya penalty 5-3. Mm-hmm. Na kutoa hili taji.
2: Hivyo kulingana takwimu,
0: unasema Spain huaga wanamkalia sana Ureno, lakini nikiangalia kwa hivi karibuni naona hapa kuna sare.
2: Hapa sare inanukia. Alafu
0: ni mtizamo wangu tu.
2: Kienda matuti ya penalti anampendelea Mreno.
0: Bila shaka.
2: Haya.
0: Wanaanza kule Spain, wanajaribu kuingia kule, Renato Vega analala yombo. Nitakuwa pia nikiangalia Cristiano Ronaldo versus Spain imekuwa vipi? Wamecheza mara ngapi na wameshinda mara ngapi? Manake kuna Cristiano Ronaldo na kuna
2: kuna Portugal.
0: Kuna Portugal, asante sana.
2: Kuna Cristiano na kuna Portugal. Manake nilikuwa naangalia pia kuna Norway na kuna Haaland. Unaangalia percentage ya magoli ambayo yamefungwa na Norway, alafu unaangalia magoli ya Haaland. Hapo ndio nagundua ipo tofauti kubwa.
0: Unajua Cristiano Ronaldo? Ushona mtu anachukiwaga bure.
2: Ehe.
0: Ni huyu jamaa. Anachukiwaga kwa sababu ya talanta yake na bidii yake, period. Hakuna kitu ingine.
2: Siku zote mti wenye matunda lazima upigwe mawe.
0: Kwa sababu nikimuuliza rafiki yangu hapa ambaye aliniamkia na message mapema sana, anaitwa Oliver Koech, shabiki sugu sana wa Liverpool, ama Bushmaster, kwa nini ampendi Cristiano Ronaldo? Awezi piana sababu,
2: hakutaja chochote.
0: Utasikia kusema huo anajisikia au sijui anafanya sijui aje. Utawahi kuwa na yeye?
2: Hasidi
0: haumjui. Unasemaje mtu anajisikia? Mtu anajisikia ana tatu hata moja.
2: Hana tatu, Ronaldo hana tatu, hajakubali mambo yale.
0: Mtu wakati Morocco ilipatwa na majanga, yeye alikuwa pale kusimama nao. Kwa wale waadhiriwa kaweka kwa hoteli yake. Bure bilashi kukula na kukunywa jioni.
2: Bas.
0: Akenda kule Vietnam, atakuta kuna shida. Leta madawa kule, ndio alikuwa kwanza kuleta madawa pale.
2: Naam. Nathani,
0: kuna mahali ingine alikwenda pia, kulikuwa na kibunga fulani.
2: Ameenda
0: kule Georgia, amefufua kandanda. Siku hizi Georgia inajulikana,
2: wanapiga soka safi.
0: Kupitia akademi yake tumempata wachezaji pale. Yani huyu ana mfano nje na ndani ya uwanja.
2: Na mpinzani wake,
0: mpinzani wake nani?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi mchezaji mzuri, talanta yake ya hali ya juu. Yes, lakini anajulikana tu kwa uwanja.
2: Zaidi ya pale
0: kidogo, sio vile.
2: Atakuwa na bodyguard mwingine hapo,
0: hataki hata mtu amkaribie.
2: Huwa akaribiwi jamaa akaribiwi hata kwenye uwanja, bodyguard anazunguka tu.
0: Lakini kandanda anaijua, mpira anaujua,
2: soka anaipiga safi pia. Ila pengine ile huwa analinganisha sana mimi muda mwingine, japo ni kwa mtazamo wangu, huwa analinganisha watu hawa wawili. Mfano katika sentensi ya Alikiba na Diamond Platinumz, kwa wale vijana wanapenda miziki ya Bongo Flava. Yani kuna mmoja ni bidii na kuna mwingine ni talanta tu, ina flow, na kuna mwingine ni bidii, anajituma na hapendwi sana kwa ajili ya bidii yake, anachukiwa tu juu anajituma tu, na akijituma anapambana na wale ambao pia wana talanta, mambo yao yanakwenda tu aste aste.
0: Unajua, kwa wale watu wanasemaga Cristiano Ronaldo ana talanta, maybe ni wale watu wameanza kumuona juzi.
2: Kweli
0: ungemuona Cristiano Ronaldo akiwa Lisbon na akiingia Manchester United kabla ya kupatana na Jose Mourinho, ungejua
2: akiwa Sporting,
0: ungejua talanta inamaanisha nini.
2: Kipindi hicho
0: kuna kitu alikuwa hawezi kufanya na mpira, lakini akaambiwa, baba we, kuna time for everything. Entertain ya kutosha, saa ni saa ya kazi.
2: Bas.
0: Saa ni saa ya kufanya. Na kutoka pale season ya kwanza alipoongeleshwa na Jose Mourinho alipiga bounce 68. Na akaanza kubadilisha mchezo wake, na hapo ndio umaarufu ukaanza kumzidi mpaka kompita. Anyway, dakika 33, Portugal bila, Uspanyola bila. Hii ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo nikiwa na Isaac Oyenya aka mtoto wa dadi. Sisi tunakupatia burudani, wewe unaniambia uko wapi, nitaendelea kukuangalia angalia. Nitumie harafa kwa 0700 746975. Na wale wa form, nilikuambia tunazidi kuperform *821 hasha. Hiyo ndio boxes ambazo sita zitatokea pale na zinakuambia vizuri sana, kuna up to 300,000 unaweza kuponyoka nazo. Twende kazi, Isaac Waihenya.
2: Asante sana, shukrani tena sana. Mzee wa kazi Toldo Kuria, sauti yake unaisikia. Wanakoso hapo Wareno. Nusro anikaribishe na goli tu wa Uingereza, wa Hispania hapa. Mwingereza amepambana usiku kwa mkia leo. Na hivyo hata akiwa na kadi nyekundu. Mechi ile ulikuwa hapa mzee. Nasikia nayo ilikuwa nyingine.
0: Acha tu.
2: Ilikuwa nyingine ya kasi tu.
0: Mwachi kwanza, unajua ilianza kwa mbwembwe. Mvua ikanyesha.
2: Basi.
0: Kwa game itasongezwa lisaa lizima. Sasa bidi tupishane na Gidi na Ghost hapa nikitoka.
2: Haya. Wanaingia hapa. Wa Hispania. Wameng'ara pamba safi nyeupe. Anaitulizwa katikati mwa uwanja. Hii ni Radio Jambo, dakika 33 sekunde 44. Burudani juu ya burudani. Ureno 0, Uhispania 0, au Portugal 0, Spain 0. Msikilizaji wangu, Lamine Yamal. Mie ni mtoto wa dadi ya Isa kuihenya pembeni. Mzee wa kazi, mzee Toldo. Filma yako anasema yupo ndani. Kutoka Gashie. Sema msalimie huyo ndugu yangu wa Chelsea.
0: Asante sana. Mabingwa wa dunia.
2: Bas.
0: Lest you forget.
2: Ambao wameonja taji lile. likiwa jipya kabisa kabla hata alijaguswa na wengine. Hili la dunia likiwa jipya jipya tu.
0: Wengine tena.
2: Wengine tumeonja lile mzee mzee. Lakini wao wana jipya kabisa na ambalo hata fedha zake zimeongezeka nyuma kwa nyuma. Anaanza hapa Mreno, anaituliza Diego Costa. Costa anaangalia piga wapi, anapiga naye Renato Viega. Viega anajipinda kama upinde, ananyinyirika, anapiga kitu kirefu kinatoka nje, inakuwa ni mpira wa kurushwa. Kwa faida ya timu ya Muhispania. Dakika na masekunde msikilizaji zinazidi kuchanika. Najaribu kumwangalia Muhispania hapa katika mechi zake tano za mwisho. Hajapigwa hata moja, ametoka sare mara moja, akipata ushindi wa 3-0 dhidi ya Mona Austria. Ndio mechi yake ya juzi. 1-0 dhidi ya Uruguay. Alafu kisha 4-0 dhidi ya Mona Saudi na 0-0 dhidi ya Cape Verde ambayo ilikuwa mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia moja kwa moja. Awali alikuwa amepiga mechi ya kirafiki dhidi ya Peru akishinda 3-1. Naye Mona Uhispania Ureno kumrathi. Katika mechi zake tano pia hajapigwa hata moja. Ametoka sare mara mbili na kushinda mara tatu, akishinda hivi majuzi 2-1 dhidi ya Croatia, alafu kisha akampiga akatoka sare ya 0-0 na Mona Colombia, akampiga Uzbekistan 5-5, alafu akatoka 1-1 sare na Mona DR Congo. Ndio iliyokuwa mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia. Wote walianza makala haya kwa sare, mmoja sare ya 0-0, mwingine ya 1-1, wote wakianza sare hizi na Waafrika. Je, itakuwaje? Haya, wanaingia, nipe nikupe. Anaituliza Ronaldo, anaangalia piga wapi katika timu uwanja, anapiga naye Joao Neves, anarejesha nyuma kumtafuta kiungo jamaa huyu Joao Cancelo, anaituliza katika timu uwanja, hana ish Vitinha, rejesha nyuma, yupo naye CR7 anarejesha nyuma, anapiga naye Ruben Dias anatafuta Ronaldo. Ronaldo anageresha kwake kiungo jamaa huyu Joao Felix katika timu uwanja, ananyinyirika, referee anasema ganga mara, yupo chini Joao Felix, lakini referee anasema twende kazi kwake Vitinha. Pembezoni sasa kwake Bruno Fernandes, the king of assist. Assist 21 msimu jana akivalia jezi ya Manchester United. Wanaingia, anachonga kitu kile, bado namna gani hapa, bado ananyaka mchezaji huyu Unai Simons, wanakoswa hapa mzee nafasi ile. Nafasi moja, angalia namna alivyoipiga Ronaldo. Jamaa huyu alijipinda tu vizuri.
0: Juu Cristiano Ronaldo nilikuwa naangalia leo wachezaji kama wote wale amecheza nao pale Uingereza, wale amecheza nao zile timu mpaka timu pinzani, wale amecheza nao, hakuna hata mmoja anacheza mpira wamestafu.
2: Hakuna hata mmoja. Hivyo kila mtu aliyepiga naye Uingereza alishastaafu.
0: Hautapata
2: mpaka rafiki yangu Agibola ho. Mpaka rafiki yangu
0: Agibola ho.
2: Alikuwa anapiga na Aston Villa jamaa, alikuwa anapiga mechi nyingine mbaya sana.
0: Na wengine ni wadogo wadogo kina Rooney, vijana wadogo walishawacha mpira, bado Cristiano yuko ngangari.
2: Rooney haswa sijui tatizo lipi.
0: Rooney alianza kupiga pia akiwa mdogo.
2: Alianza mapema. Kumbuka
0: akiwa miaka 16 aliweza kumfunga Arsenal na kuweka historia kama mchezaji mdogo zaidi kuwahi kufunga katika English Premier League kabla hajakuja kuvunjwa na huyu kijana wa Arsenal amefunga juzi.
2: Juzi kijana huyu Doman. Yeye ni kama Lamine Yamal au Kylian Mbappe Lotini. Walianza tu mapema. Hata Pedri hapa anamwangalia pia naye inaonekana alianza mapema. Maana yake hili ni kombe lake la pili la dunia. Na tayari ana miaka 23.
0: Hili la pili, Ronaldo anapiga la sita.
2: Ronaldo anapiga ya sita.
0: Na kila World Cup anafunga bao. Kumbuka kuendelea kubonyeza *821#, boxes ziko sita. Unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi. *821#. Niko na mihela hapa. Tena ni mingi.
2: Pesa zipo. Ni wewe ndio uamue unataka kwenda nazo au vipi? Na unataka kwenda na ngapi? Chumana kiunapojaribu mara nyingi inaonyesha nia ya kwamba una nia ya kwenda nazo. Warembo wa Hispania wanapiga tu, anguka nayo hapa chini kwa chini tu, inakuwa balabi nbelua. Na kuna jambo ambalo limejiri wikendi hiyo, sijui kama umeisikia mambo ya summertime. Unajua ulikuwa unaposema mahali huwa tunakosea kwamba mahali pahada sijui kuna shughuli imeandaliwa huko Malindi over the weekend. Ilikuwa inaitwa summer tide.
0: Yes.
2: Oi. We,
0: kuna nini?
2: Baba shuka. Huko sasa watu wa Malindi wanapanga maombi.
0: Kule ni Jehanam.
2: Kusafisha mji.
0: Jehanam ilishuka.
2: Kusha, yani kuweza kungarisha mji. Jumanake mambo yaliyoendelea pale katika event ile ya summer tide.
0: Watu walijivinjari.
2: Mungu saidia.
0: Jambo mzee Toldo, naitwa Joseph Ndongo, niko tuned kutoka salamu ndani. Gotea mtoto wa dadi, asante sana kwa burudani, asante.
2: Mzee
0: Toldo Kuria, tuko tuned. Uni Lucas Limbe akiwa pale majengo. Toldo, mambo vipi? Nauliza, timu zingine zikicheza World Cup, Argentina inacheza AFCON. Ilicheza Argentina versus Algeria, Argentina versus Cape Verde, Argentina versus Egypt. Hii si AFCON. Uni Joel Waruiru, kuna kitu amenotice kwamba Argentina wao wanawekwa na
2: wanapewa vifaranga.
0: Afrika. Haya,
2: haya kwa zaidi. Subiri nikujuze kona hii, msikilizaji anakuja kuichanja. Shughuli hapa, kona ya ngapi hii? Anakuja kuichanja. Kiungo jamaa huyu Nuno Mendes. Wanafaidi kona ya tatu. Kiatu hapa kimeburuka.
0: Kimekanyagwa hiki mpaka kikatokana.
2: Kiatu kimeburuka chake nani?
0: Yao Pedro.
2: Huyu ni Yao Pedro.
0: Pedro Neto.
2: Kiatu kimeburuka. Nyuma kwa nyuma anaanza. Nuno Mendes. Anaanza haraka upesi, short corner ile. Anapiga kitu nyere zini perikupe. Nuno anachonga kitu kile. Bado. Wanakosa tena hapa Hispania, msikilizaji. Inakosa ki dogo sana. Piga juu. Mwa lango lile. Nusra hapa mchezaji huyu Nuno. Aweze kuangamiza. Alipiga kitu kizuri hapa. Nuno alichonga inavyofaa. Ilikuwepo deflection hapa. Nusra ajifunge. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Anakuja kuirusha yule yule. Nuno Mendes anauliza Nzake Mpo. Mchezaji huyu wa klabu ya Paris Saint-Germain. Wanajipanga vizuri sana. Wa Hispania hapa anarusha kiustarabu. Anaika kwenye gamba la kifua. Referee anasema kuna matambi hapa. Kuna mja. Alifanya mambo ambayo hayakubaliki katika ulimwengu wa soka. Hivyo Nuno Mendes anaelezwa kwamba itabidi kimeibiwa kirudiwe. Haya. Anakuja kuirusha mara ya pili. Kiustarabu tu. Sasa anaanza naye. Kiungo jamaa huyo jezi nambari 20 mgongoni, Joao Cancelo. Nipe nikupe. Wanaituliza sasa, piga chenga za kumaudhi. Lakini wanakataa karakata hapa. Lamine Yamal anasanzuka, ananyinyirika. Lamine kwenye mduara wa kati. Anapiga kitu nyerezi. Pembezeni kumtafuta Pedri. Pedri anaangalia piga wapi Pedri. Anauvuka mstatili wa kati. Wanageresha sasa ya kwanza lakini akatwa vizuri. Bado wanamiliki wa Hispania hapa. Anapiga kitu nyere siku mtafuta Lamine Yamal. Lamine kwenda chini, referee anasema ganga mara mechi ya kiume hii. Alilombezwa Pedri. Referee anasema nipo makini sana, nipo macho. Unakwenda chini kizembe tu. Mambo kama yale hayakubaliki. Alilombezwa naye Joao Felix. Dakika 42. Hii ni Radio Jambo. Tayari garambe yenyewe, burudani ambayo tunakuchorea taswira yake. Hii ni burudana juu ya burudana. Ureno dhidi ya Hispania au Portugal dhidi ya Spain. Wewe unaitakia timu gani ushindi? Unataka nani afuzu katika nane bora? Sema nasi alafu kisha bana pale kwenye *821# kama kawaida. Tusije tukamaliza burudani hii ukatoka na burudani pekee bila pesa. Lazima ziandamane. Sisi tukuchoree burudani, tukulainishie mambo, alafu kisha na wewe utoke na kakitu. *821#. Boxi ni sita, chagua moja au mbili au tatu au ikiwezekana zote sita. Alafu unavyofanya vile mara nyingi ndivyo unavyojizidishia nafasi yako ya kuweza kupata ushindi moja kwa moja. Mie niite mtoto dadi aiza kuihenya. Mwenzangu pembezoni kushoto anaitwa Mzee Toldo. Na ana rafiki yangu sana wa Norway.
0: Flow.
2: Bas. Sasa mambo upande huu ndio unafaa kunioza.
0: Kule kwa flow. Kwa nataka za majuu. Flo unasemaje hapo?
2: Sasa wewe
0: unasikia comeback.
2: Wewe unanioza tu mtaani tu. Lakini sawa tu, hapajaribu kajambo. Utaki niende. Ulisema pale Norway pana nini kizuri?
0: Pale Norway Flo yuko.
2: Ni moja ya vitu vizuri. Napenda sana hivyo sasa. yeye ni mmoja
0: wa mzee Toldo, ni prince, ni locked kwa Burudani to the world, nagotea Job Malanga, Peter Dand, Prince na Sydney, alafu huyu toto la dadi mzaliwa Tanzania, ama jamaa na viswahili vingi sana. Asante sana. Hello Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Huyu ni Iano kutoka Kericho, Isa kwa Ihenya na Toldo wa Mafom. Burudani iko juu na iko best.
2: Asante sana.
0: Radio Jambo, Burudani la mzee Toldo na mtoto wa dadi Kigali, tuko live Osteve Spain kichwa.
2: Thank you so much.
0: Mzee Toldo gotea mtoto wa dadi. Kazi nzuri kwa Burudani. Inawapata live nikiwa Rescos. Ini Yangong ama ni Rescos hii hapa Stare Boys. Mbola mbola. Pia ni Kiganda. Kumaanisha pole pole.
2: Hata Kiganda inakubalika vile.
0: Asante sana.
2: Thank you so much.
0: Mwambie anauliza kusota mimi kama mtu wa Kakamega. Nimpe taswira kamili nyuma ya pazia. Huyu anaitwa nani huyu? Yuko Damam, Saudi Arabia. Mzee Toldo na furahia kuwasikia tena. You have been offline the whole Sunday until Monday morning. Kila kitu imetengezwa. Asante sana. Kama kawa nipe Burudani. Salimia mtoto wa dadi.
2: Asante.
0: Class of 2009.
2: Thank you so much. Asante sana. Dakika zinaongezwa sita msikilizaji. Ndani ya Radio Jambo, shughuli pevu, shughuli ya jwali tu, ambapo tunazidi kukuchorea taswira mambo yalivyo. Hapa ni kutoka uga huu wa AT&T Stadium, ama ukipenda Dallas Stadium, uga yenyewe unakubalika, ama ukipenda Estadio de Dallas. Moja kwa moja
0: jamaa mmoja ananipatia ananipatia bonge la medali akiwa Amsterdam. Jack from Amsterdam sasa Toldo na inyamba asikia harufu, bali wale wako karibu naye ndio upata harufu
2: hivyo. Anasema ni vinginevyo, aliye pale haizi akalalamika. Ukiona analalamika, jua kwamba sio yeye aliyotenda vile.
0: Wanyama Gaylord, asante sana. Mtoto wa dadi kushoto, kushota maana yake ni raha ya aina yake kwa watu. Okay.
2: Napenda sana. Mzee alikataa kunieleza maana. Akasema katika hili nipige research. Sasa zimepita siku tatu tu. Tena ananilaumu kwa kuwa mzembe eti sijatafuta maana yake. Hamna ish. Takuwa na mtafuta pembeni aliyesema hapo, ni mtafute pembeni. Alafu kesha, kesho nikija naja na maana kamili. Tayari tunafuta dakika mbili katika zile sita ambazo zimeongezewa ndani ya Radio Jambo, kituo number 1 barani Afrika. Msikilizaji, 0700 746 975, unatupata ukiwa upande gani? Sema nasi pale. Form ipo *821#. Vile vile box ni sita. You can win up to 300k. Cha muhimu tia bidii. Unapofanya vile mara nyingi, unajizidishia nafasi yako kuweza kuwa mshindi. Tayari 0-0 ikabu ile. Wanafaidi ikabu. Refari wa siku leo ni Muingereza huyu Anthony Taylor. Sisi tunakuchorea taswira mambo yalivyo. Ikabu hapa wanasema the legend versus the future. Wameweka picha ya Ronaldo na upande mwingine the future.
0: Professor Costino na Jennifer Murugi kutoka Mangeche. Ni Kisii County, wanasema tuko ndani na ngoma itakwenda draw. Hello Mr. Mwejeje na mtoto wa dadi. Askofu kama kawa, niko ndani from Eldoret Marura. Leo ni Spain, lazima itese Portugal kama kawaida. Mambo ni Mwejeje.
2: Haya, ikabu ile mambo yanayopoa yanapokuwa Mwejeje. Anachanja ikabu ile. Namna gani hapa inarejeshwa Pedro kona ile. Lakini ilimlombeza refari, anazua sana. Anthony Taylor anasemaje? Anasema ndivyo hivyo, kuna mja alijenga kibanda katika maeneo ambayo hayana kibali hata kidogo, hivyo inakuwa ni offside kwa faida ya timu ya Ureno. Dakika ya 48 sekunde ni 21. Hichi ni kipindi cha kwanza, hii ni Radio Jambo. Garambe yenyewe Ureno dhidi ya Hispania au Spain. Ikichuana na timu ya Portugal, msikilizaji wangu. Mameneja wa timu zote mbili. Namuona Roberto Martinez. Nampana angalia kikosi chake hapa. Moja kwa moja kwa njia iliyo sambamba. Amepoteza mechi sita tu akiwa na kikosi hichi katika mechi 44 ambazo amekuepo. Ameweza kupata ushindi mara 32 akitoka sare mara sita na kupoteza mara sita. Huyu ni Roberto Martinez. Fanya kazi nzuri. Mwenzake De La Fuente amekuwa na kikosi hichi katika mechi 45, kushinda mara 35, sare saba, amepoteza mara tatu tu. Hivyo kupoteza kwa De La Fuente waga ni nadra sana. Je, leo itakuwaje? Ni sare au wanapata ushindi au ndio watasajili ushindi wa 4? Kupoteza mara ya 4. Subiri tuone. Ngoma ni ya kurushwa, anakuja kuirusha haraka upesi jezi nambari 12. Anaangalia pigo wapi, anarusha kiustarabu. Pedro Neto anageresha katikati mwa uwanja, yupo Pedri. Pedri anajipinda kama upinde, anapiga chenga za kimauti hapa, inakubali. Yupo naye Alex Baena, wanaingia sasa. Hawa ni wana Hispania. Anageresha kwanza, ya pili pembezoni kumtafuta Mark Kukurera, 24 mgongoni. Jamaa ambaye amefichwa sana leo, hapandi jinsi ambavyo yeye alikuwa anapanda katika mechi dhidi ya Austria. Leo amefichika sana mle nyuma nyuma, yeye na Pedro Neto. Wanapiga klabu moja pale Uingereza, ila Kukurera ameshagura. Sasa atakuwa anakwenda kula madoo huko Hispania. Haya, refari anasemaje hapa? Kuna mja alikuwa amejenga kibanda katika maeneo ambayo hayana kibali. Mja huyo sio mwingine basi ni Joao Felix, mzee wa kazi huyu, na ambaye alianza pale Benfica kabla hajagura Atletico de Madrid kwa ajili ya bonge la pesa. Free kick ile, nasalia na masekunde hapa, anasema anawapata vizuri sana. Gladys sema yuko vizuri pale Kikuyu, msalimie sana mzee Toldo, inanoga vizuri sana.
0: Come fine. Kuna jamaa hapa anaitwa Oteno Nicholas pia anatupata vizuri, si uko wapi? Jamaa niliona alianza kulalama kuanzia asubuhi, kuanzia huko kwa Gidi na Ghost.
2: Anasemaje?
0: Alafu sijui, simwelewi tu, ni jamaa tu wale wala kulalama wale.
2: Haya,
0: tuambie sisi tutangaze mpira, naambia sisi tutangaze mpira, sisi wote tunapeana burudani. Oteno Nicholas, sisi ni watu wa burudani. Samahani kwa hilo. Sisi ni watu wa burudani.
2: Na hilo huwa hatupeani samahani. Sio nisema hata samahani, kuna mambo yanataka.
0: Tunamwambia tu kwa sababu maybe unajua sometimes vitu haziendagi vile mtu anataka. Sio lazima kitu iende vile wewe unataka. Ndio ikue iko sawa. Sometimes vitu zinaendaga vitofauti. Hawezi kuwa always right.
2: Mda mwingine unakosa kiduchu.
0: It's only God who can be 100% efficient.
2: Na inakubalika. Referee anasema kwamba twende tupige kopo la maji. This time round pamoja na ushauri kiduchu. Na hivyo ngoma hii inakamilika kutoka uga huu wa AT&T Stadium. Kipindi cha kwanza tunakifuta. Timu ya Hispania 0 Ureno 0.
0: Timu zote mbili hizi zikipiga shot on target 3-3. Timu zote mbili hizi zikionekana kwamba pia zinajaribu kujitunza sana kule nyuma, ku make sure hawapigi blanda za shule. Tusubirie tuone hali itakuwa vipi mpaka pale mwisho. Niendelea kukwambia uendelee kubonyeza saa 821 hash, nikakuhimiza kwamba boxes ziko tatu na ni boxes ambazo zinaweza kukupatia madozi ikiwa zote kwa jumla. Wale ambao walibonyeza mambo yao shwari saizo na tabasamu.
3: Habari yako Joyce Mboi?
4: Mzuri sana.
3: Huyu anaitwa Mzee Tolu na hii Radio Jambo.
4: Naam.
3: Nataka kuconfirm kwamba baada ya kubonyeza star 821 hash umeshinda pesa.
4: Yes, nimeshinda.
3: Shilingi ngapi kwa box namba ngapi?
4: Box number 5?
3: Yes.
4: 23,000.
3: 23,000. Wow. Yes. Congratulations, yes. Joyce.
4: Asante.
3: Umebonyeza mara ngapi ili kupata hizo 23,000?
4: Mara 5.
3: Mara 5 kuna 36,000 tena inaongezwa juu.
4: Thank you. Asante.
3: Ukipiga hiyo hesabu zote zinakuja ngapi sasa?
4: 23.
3: Yes.
4: Na umeniongeza ngapi?
3: 36.
4: 36.
3: Yes. 59,000. Hapo vipi?
4: Thank you.
3: Imagine kwa kubonyeza mara mingi unashinda zaidi ya zile umeshinda pale. Kwa hivyo inakuonesha unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi.
4: Yes.
3: Alafu kumbuka kuna 300,000 ukiendelea kubonyeza.
4: Naendelea.
3: Yes. Unaamua kulala ama unaamua kutafuta?
4: Lazima.
3: Hakuna kulala. Unaambiaje watu ambao wamejaribu pia na hao hawajafanikiwa?
4: Mwingine anajaribu pia, njoo, maybe bahati ni yako.
3: itajipa.
4: Yes.
3: Asante sana James Wamboi. James Wamboi anajishindia 59,000 kwa ujumla kwa kubonyeza *821# na mingi amezipata, ameziangukia pale kwa bonus. Pia wewe uko na hiyo nafasi ya kushinda, endelea kubonyeza *821# na ukumbuke 300,000 unaweza kuponyoka nayo. Aje rahisi sana *821#.
0: Yes, kwa size pia ni kutafuta wewe umebonyeza. Wow, watu kweli hapa. Kabonyeza kweli hapa. Watu wamebonyeza, sijui tutafute nani tuache nani. *821# boxes ni nyingi sana. Na nilikwambia vile unabonyeza ndio nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Acha niendelee kuwatafuta hapa. Kuna Collins Rono, Elijah Otieno.
2: Hao wote wameshinda.
0: Na ni wengi. Acha nitafute mmoja kwanza.
2: Na hao ni wale walibonyeza *821#. Kama hukubonyeza, haupo kwenye orodha. Na kama pengine ulibonyeza alafu kisha ndivyo hivyo ukapiga boxi moja ikakosa kwenda ndivyo, ziko zingine tano.
5: Sorry, the mobile subscriber cannot.
0: Wewe ashinda mado.
2: Akaamua kulala.
0: Ameshinda 33,000. Anaona tayari ashazima simu Collins Rono. Collins Rono.
2: Wacha jamaa apate burudani.
0: Kila la heri Collins Rono.
2: Anasema shireni baada ya mboka.
0: Ikubambe sana. Si ati shinda simu uzime kwamba hautatafutwa.
5: Please adieu.

0: cheza kwa wajibikaji. Masharti na vigezo kutumika.
1: Ni saa 5 na dakika 3.
2: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kutimo kuoa mtu mbali ya nini.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22 Bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdraw za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22 Bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22 Bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
1: Ni saa 5 na dakika 5.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
8: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
8: Haya.
2: Share nasi.
10: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
8: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
11: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
8: Hey.
11: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo wakileta pangana.
12: Kwa nini unacha?
13: Yes, kipindi cha pili kinakuja kwanza msikilizaji. Tunaingia tena ndani ya kipindi cha pili. Tuone hali itakuwa vipi kati ya timu ya Portugal na timu hii
14: ya Uhispania.
13: Ya Uhispania.
14: Yaani Lamine Yamal dhidi ya Cristiano. Nani ambaye atakuwa na penya katika awamu ya nane bora moja kwa moja. Lakini kabla ya pale unasema star 821
13: hasha
14: unapaka kitu.
13: Boxes ziko pale. Na wale wameshinda wamesikia la ndani ya loo.
15: Leto mzee Toldo Kuria, hii ni Radio Jambo. Nungena Elijah Otieno.
16: Yes.
15: Umebonyeza star 821 hash confirm umeshinda shilingi ngapi?
16: 25,000
15: Kenya shillings.
16: Yeah.
15: Kwa kubonyeza mara ngapi bro?
16: Mara mbili tu.
15: Mara mbili peke yake ukashinda hizo pesa zote?
16: Yeah.
15: Kuna watu ambao wamebonyeza mara mob na wajapata kushinda. Siri ni gani?
16: Siri hata mimi ndio nimeshinda leo na kija tu kila siku kwa nikasema leo nimejaribu na tangu naye ndio hivi.
15: Oh, hizi siku zingine ulikuwa ukijaribu upati.
16: Yeah.
15: Lakini leo umeangukia.
16: Nimeona Mungu kweli alani.
15: Basi leo ndio ile siku manaka kuna 300,000 unaweza kushinda ukiendelea kubonyeza. Niku utalala hizo zitatosha ama utaendelea kutafuta? Hakuna kulala.
16: Tena kabisa.
15: Asante sana Elijah Otieno na congratulations kwa kujishindia madopio ya msikilizaji huko na hiyo fursa star 821 hasha. Kwa mbona unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi star 821 hasha.
1: Radio Jambo, number 1 kwa sporting.

0: Sissi. Una regia uvanjani kwa action ya kusisimua soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo, kipindi cha pili hichi ambacho bila shaka dakika zingine 45 za maamuzi zimewadia. Sasa si wakati wa kubahatisha, huu ni wakati wa ujasiri. Huu ni wakati wa kuleta mbinu mpya, mbinu na moyo wa ushindi. Robo finali inangoja shujaa mmoja kati ya wawili, either Portugal ama Ureno. Tayari refari ashafanya mambo yake na mkandanda ishaanza kutembea tena uwanjani. Hispania wanataka kuendeleza utulivu wao wa pasi nyerezi, huku Ureno wakisaka shambulizi moja kali la kuamua mchezo utakuwa vipi. Wasemaji walisema mvumilivu basi ule mbivu. Je, subira ya Hispania italeta matunda au Ureno watapiga kwa shambulizi la kushtukiza na kufanya mambo? Twende kazi. Moto wa kipindi cha pili tayari ushawashwa. Macho yote yapo uwanjani, mioyo inapiga kwa kasi na kila mpira sasa una dhamani ya dhahabu. Kila pasi msikilizaji ina maana kubwa kati ya timu zote mbili hizi. Mpira uko nje, unakuja kurushwa. Pedro Neto anaona kwanza yuateta, kijana wa kitambo wa Wolves United huyu, wa Wolves. Anasema mpira ulifaa kwa wao lakini haelewi kumeendaje. Na uko hapo bado uko na mado?
2: Ama hauna mado pia?
1: Unaendelea kujishindia pia? Bonyeza *821# hash. Unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda, hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Wale wa Rafa ni WhatsApp kwa saizi 0700 746975. Katikati kule Pedro Neto kwake Cristiano Ronaldo anachezewa visivyo, ni foul. Kwa shawa cha mtu pale.
2: Ngoma inaanza vizuri tu, mwana wa Hispania na vile vile Mreno huyu. Ni kana kwamba Mreno wanakuja kwa
1: Daniel Mbowe alimshika mashati huko.
2: Na alisakamwa. Natoka kadi.
1: Kadi jashuka lakini anapigwa warning. Sikiza fauli. Asante sana Tyrone. Rondo ananiangaliaga wasanii wale wako huku.
2: Kuna huyu mmoja basi amepenyeza hapo, anakaa profesa.
1: Atanipa habari. Ameniambia yule mzee nilimuona kanikumbusha Eusebio. Anajulikana kama Peter Thomas, uni actor in The Real Housewives of Atlanta. A reality show.
2: Huyu huyu yeye ufanya nini?
1: Tyron. Tyron ako pale Mombasani Sheli. Lakini nikimsoma vizuri mambo ya IT ya wagi mbaya sana. Nikimwangalia kwa karibu. Niko kwenye burudani, baridi tu ndio mwecheche. Baridi itakuwaje mwecheche?
2: Baridi wapi huko?
1: Ni mtu wako Neema wa Mbua. Ni anasema baridi ni mwecheche.
2: Pole sana Neema. Ndio mida ya kupiga kahawa tungu.
1: Swali langu nauliza, baridi itakuwaje mwecheche?
2: Yaani anasema baridi ni moto sana. Hivyo anachoulizia hapa ni mbinu ya kuweza kuipunguza ambayo anasema kahawa tungu.
1: Akitoka Kitengela, senior Alex ananiambia present toldo kama kawa linatoka zeria zangu za Kitengela. Kedias pia nimekuona ukiwa Kitengela, umesema mambo iko shwari, burudani iko fine. Ngoma inachezwa katikati kule. Mspanyola anaingia wangu wangu. Huyu ni Pedri. Pembezoni kwa KL Yamal wanagongana gongana, shikana shikana kule, anakwenda chini. Inakuwa ni foul.
2: Na mechi hii ni mechi kati ya zile mimi ukujuza hapa, atakayefungwa wa kwanza mzee, mechi imekamilika. Yote yule atakayetufungwa wa kwanza, maana ukiangalia namna na ambavyo au mtindo ambao unatumika hapa, timu zote kana kwamba pana tunaogopana tu, sio Mreno sio Muhispania. Japo kuwa ndio wanafika katika lango la timu pinzani, lakini kasi ipo kiwango cha wastani.
1: Haya, nakumbuka msikilizaji, bado niko na mihela kama vile nimekuambia. *821# hash. Endelea kubonyeza, nimekuambia vile unabonyeza sana nafasi yako kushinda, hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Wanakuja kule hatari kwenye lango, inapigwa kule na Coso Spanish. Leto ngoma safi kule Pedro Neto pembezoni upande wa kulia, akashtukiza, akapiga pasi moja safi. CR7 alikuwa mbali.
2: Nafasi hiyo ingempata Ronaldo hapo, pengine tungekuwa tunazungumza mengine hapo.
1: Haya, kocha wanawaza kufanya mabadiliko ya haraka ili kuongeza kasi ya mashambulizi. Nazidi kuambia kaza mkanda, manake hapa kulingana vile kuna kwenda, tunaweza jikuta katika extra time. Hizi dakika zinaweza kuzaa mashujaa mpya, vile vile fugaji wa bao la ushindi au kutupeleka kwenye muda wa nyongeza. Kandanda linaendelea kutuandikia simulizi lake. Kadada ududa tuangu Megwe ukiwa Mombasani.
2: Nipo jamaa mwingine hapa anajirania, anaitwa Mr. Valeto. Sijapata kuliona jina lake vizuri.
1: Anza kule Dani Olmo, anaipanua uwanja kule pembezoni kwa Yamal. Kasi ya Yamal, ubunifu ya Yamal, anapiga pasi lakini hakuna mtu. Renato Vega anaondosha. Yamal anacheza vizuri pembezoni kulia kule, akitokea kule kulia anaingia vizuri. Wangu
2: nadhani anamkosa Nico Williams. Jumanaki, ukiangalia alichokuwa akifanya hapa upande mwingine, analala sana Alex Baena. Ingekuwa ni Nico Williams angekuwa ashaingia pale, na ngoma ile Yamal aligawa bila kuwa mnyimifu, lakini hamna mji wa kuweza kumalizia.
1: Haya, katikati ya uwanja, dakika ni ya 53. Bado nazidi kukumbusha endelee kubonyeza star 821 hasha kwa zile boxe sita nilikuhakikishia kwamba ziko na mihela. Unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi. Star 821 hasha, boxes ni sita na zote ziko na doo. Pembezoni upande wa kulia anachanja ngoma moja safi kule, kata moja, anaingia wangu nipe nikupe. Achela Rio zinazidi katikati ya uwanja kule, anakuja Bruno Fernandez, anaingia wangu na hesabu moja, anahesabu mbili katikati kule kwake Cristiano Ronaldo. Cristiano CR7 anahesabu wawili, anahesabu watatu, anahesabu wawili, anapigwa laza, anakwenda chini, refari anasema mpira ndio umechukuliwa. Amejaribu kwa hesabu kadha wa kadha, akielekea pembezoni upande wa kushoto kule anapokonywa ile ngoma. Anaanza nyuma, mpira unapigwa nje, sijui kwa lipi. Kuna mchezaji yuko chini huku, ni Nuno Mendes.
2: Yani supu inamuishia kiduchu, na pia ni kama alisakamu zaidi katika shughuli ile.
1: Kama atakuwa ameumia, basi itakuwa ni pigo kubwa sana kwa hii timu.
2: Angalia nafasi yake ile, mchezaji wa kupanda kidogo, patakuwa na kibarua hapa kuweza kuziba pengo lile, angalabu kupata right back mwingine. Patakuwepo na kibarua hapa, mchezaji wa safu ile ya pembeni, mtu ambaye anaweza akapanda. Wapo ndio mabiki walewa kupanda na kushuka, lakini haiba yenyewe ni tofauti sana. Star 821 hash yupo chini, Nuno Mendes vile ganga za mganga, pengine uenda zikamwacha akiwa sambamba. Wamefika mashabiki wa Ureno, wazee, vijana, hata kwa watoto wote, pamoja na akina mama uweza kutazama timu ya taifa na namna ambavyo inavyoifanya. Yuko vizuri, atarejea.
1: Nuno Mendes yotoka nje huku, anaonekana kuna maumivu fulani huku yanamsumbua. Sioni kama ataweza kurudi, namuona Samido anaambiwa, haya Samido, fanya mambo yako hapa. Nuno Mendes atuoni kama atatusaidia, itabidi akae dakika moja nje kabla ya kurudi na mtu mwingine. Na ukumbuke wakati huo niendelee kukumbusha kwamba bonyeza star 821 hasha na boxes sita ambazo zinaweza kupatia up to 300,000. Bonyeza star 821 hash unavyobonyeza mara mob, nafasi yako ya kushinda pia iko safi na mambo yote itakuwa bab kubwa. Star 821 hash. Katikati kule wanaanza vizuri. Kanyaga ngome na pigwa moja ndefu huku. Katikati ya uwanja, Jao Felix anaendesha ngoma mpaka kwa kipa Diogo Costa. Hawani wa Portuguese msikilizaji, kipindi cha pili wako vizuri
2: na wamerudi wakiwa vizuri, japo pua itabidi itabidi waongeze basi umakinifu pale katika kusaka magoli. Jumanake, uliniambia hakuna soka safi kama hakuna magoli, sio?
1: Haizi kuwa tamu. Tamu wa soka ni mabao.
2: Bas.
1: Toto kicheza mpaka kesho na wafungaji.
2: Nakuwa hamna ladha.
1: Italeta shangwe.
2: Ladha inapotea tu.
1: Simidi anakuja kurusha ngoma huku. Simidu ambaye akinukia alikuwa moto sana huyo kijana.
2: Namkumbuka.
1: Alijaribu soka yake mpaka pale Barcelona ikakataa. Nelson Semedo.
2: Na ni mmoja kati ya wachezaji ambao walianza kwa tunaweza tukasema kwa ile tempo ya juu sana akiwa pale Benfica. Baadaye wana Barcelona wakamchukua akadumu nao misimu mitatu tu, alafu akaelekea Wolves. Akakaa pale Wolves. Sasa hivi yuko na Fenerbahce. Miaka 32.
1: Nyota yake ilikuwa inainuka vizuri sana huku. Portugal. Inapigwa katikati kule. Inawekwa kwenye gamba la kifua. Wanaingia vizuri, inapigwa pasi Nyerezi. Nipe nikupe huyu ni Kukurela. Anaileta kwa Kepe katikati kule Rodri. Anapanua uwanja kwa Kebaena. Cheza ngoma safi kule Alex Baena. Anaileta tena katikati kule, ngome inapigwa katikati kule. Cristiano Ronaldo anaanza pasi, inapigwa pembezoni kule, anaingia wangu Pedro Neto. Twende puta pembezoni kushoto kule, anatuliza makali, anaanza tena nyuma, nipe nikupe Portugal. Sasa hivi kidogo anamiliki mpira vizuri, pasi zinaita, pasi zinakubali. Kama vile nilikwambia ilikuwa ni engine ya diesel. Sasa hivi ni kama ishashika moto sasa. Twende nalo. Twende nalo.
2: Sasa imeshika moto vizuri. Au jiko la makaa.
1: Shakubali.
2: Wamepepeta vizuri, sasa inawaka vizuri tu. Ni kusepa.
1: João Neves. Anajaza kwenye kisanduku. Felix. Hatari kwenye lango kule inaletwa. Ronaldo anapiga kule lakini hafifu. Anasema kitu imepigwa vizuri lakini mwenyewe yuacheka. Nasema kuisoma vizuri.
2: Alikuwepo angeisoma vizuri jezi nambari 18 Pedro Neto. Nadhani yeye angeshuka haraka upesi. Yangekuwa yuko mahala pazuri kiasi kumliko Ronaldo. Lakini yeye Pedro Neto kachelea ki. Ronaldo akafika ndio, ila ikakwenda sege mnege kiduchu sana.
1: Lakini Ronaldo nafikiri miguu yake pia sinofio fluid imeanza kukatika.
2: Umri ndio hivyo, ila amepambana sana. Miaka 41 hakuwa bado uwanjani na bado anapiga katika soka ya haiba ya juu. Nadhani ameng'ang'ana. Watu rika yake si ndio akina Pepe? Si hao ndio walikuwa wanapiga nao pale Real Madrid?
1: Wale hawawezi kabisa.
2: Akina Sergio Ramos. Mwakumbuka wale wazee? Basi hao ndio watu rika yake. Alafu kuna wengine walikuwa Juve wawili. Walikuwa wanapiga pale nyuma. Akina alikuwa anaitwa Bonucci.
1: Bonucci.
2: Watu rika yake wamesukuma umri. Ukimwangalia Steven George Gerrard sasa hivi alisha salimu amri. Akina Frank Lampard ni meneja. Yeye bado anapambana.
1: Nilikwambia watu wote alicheza nao akiwa Uingereza. Hakuna hata mmoja uwanjani.
2: Akina Andre Pirlo.
1: Hakuna hata mmoja.
2: Wote walisha kwenda. Michael Ballack. Mzee wa kazi. Akina Fernando Morientes.
1: Alisha saliti amri.
2: Akina Raul Gonzalez. Zama hizo tu.
1: 61 dakika zinakatika na ukumbuke bado swala langu liko pale pale kwa Mado. *821# unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama hivyo hivyo. Anaingia anapata nafasi nzuri kule. Anachukua Pedri. Piga ovyo inapaa juu. Pasi kwake mtoto wa dadi. Twende kazi.
2: Asante sana, shukrani tena sana. Mzee wa kazi huyu Toldo Kuria. Mzee wa Mado, mzee wa machua, moja kwa moja. *821# anakukumbusha tu kwamba pale ndipo mambo yote yanakuwa. Kona ile ni kujisha kona hii. Alex Buena anaichanja kitu kile kina toka nje hapo, bado anarejesha pale pale, lakini kinakwenda sege mnege, inakuwa ni kona nyingine. Wananikaribisha na kona hapa, msikilizaji. Hii ni Radio Jambo. Dakika 61 sekunde 16 ya 17 tunaifuta. Alex Buena, jezi yake ni jezi nambari 15, timu hii ya taifa ya Uhispania, anakuja kuichanja kona ile. Subiri ni kujuza wanafaidi kona yao ya ngapi. Ya tatu hapa wana Uhispania. Na kona ya City ya mchuano. Dakika hii anakwenda kuichanja yule yule Alex Buena. Hatari, ananyaka wangu wangu hapa Diogo Costa. Costa anaganda nayo, mzee wa kazi huyu ambaye amekuwa na kikosi hichi cha FC Porto tangu msimu wa 2017-2018. Anajukumishwa majukumu haya ya kuweza kufanya ndivyo. Bingwa wa kombe la UEFA Nations League ndiye huyu Mreno, anapiga na bingwa wa Euro Muhispania hapa. Hivyo hapa ni mabingwa wa Ulaya tu, kila mmoja akijaribu babe wake. Je, nani ndiye nani? Geresha kitu kile, anakituliza vizuri. Jezi nambari 20 hapa, anaiweka panapo stahili. Piga chenga ya kwanza, pili, tatu yao. Cancelo anarejesha nyuma, anaangalia piga wapi. Chenga za kimaudhi, babatiza mja hapa. Jezi nambari 15 yao Neves, inakwenda vizuri tu kwake Vitinha. Anaituliza hapa, nipe nikupe. Katika timu uwanja anapiga Bruno Fernandes, mchezaji wa timu ya Manchester United. Anasakamwa hapa, refari anasema iko wazi tu kama meno ya ngiri. Pedri unacheza kienyeji mbele ya macho ya refari. Hajatoa kadi refari. Refari hajatoa kadi hata kidogo. Inakuwa ndivyo sivyo, anaanza vizuri Pedro Neto. Anaingia sasa, nipe nikupe. Anageresha kwanza kwa Vitinha. Vitinha anarejesha nyuma kwa kijizi nambari 3 mgongoni hapa, Ruben Dias, mchezaji wa timu ya Manchester City. Wapo wachezaji wa Man City hapa. Pedro Neto anageresha namna gani hapa? Tayari wanahesabiwa kama njugu hapa. Wana Uhispania. Wanafanya ndivyo sivyo, moja baada ya nyingine. Lakini bado kitu ambacho hakijasimama hapa ni magoli. Kila kitu kipo vizuri tu upande wa Uhispania. Hadi kufikia sasa mambo yote yanakwenda vizuri. Kitu kiko vizuri upande wa Ureno. Hadi kufikia sasa mambo yote yanakwenda vizuri, lakini watu wawili, hamna hata mmoja amebahatika kupata angalau goli lile la bismillahi, na ambalo litakuwa linamweka sawa kufuzu katika awamu ile ya nane bora. Msikilizaji wangu, tayari wanakwenda kama wamechujwa. Wanasema wanyonge wanakwenda kama wameaga. Inakuwa ndivyo hivyo, locked kama kawa tu. Kale anasema yupo ndani, they say we are underdogs but hatubanduliwi virahisi wanavyofikiria. Portugal all the way. Huyu ni Zeki G ya Chola. Asante sana rafikisha mtoto wa dadi Gotea Toldo Kuria. Moto kama pasi, mzee wa mafomu mwenyewe. Huyu anaitwa Silivenga Elias. Sema ni kugotea sana mzee. Alafu
1: fulani.
2: From Nyamatare kinyozi hapa Kangeni. Ndio huyu yule jamaa alikwambia
1: anaitwa you and I. Kinyozi anaitwa Museveni.
2: Museveni Wilberforce. Alisema twende atunyoe. Sasa. Ndivyo hivyo. Haya. Kiambu kama kawa tuko locked afoke okay, yule mmoja. Alafu mzee Toldo. Msalimie sana. Moja kwa moja sema msalimie mzee Toldo moja kwa moja. Jimmy Kakai, thank you so much, asante sana. Salimia huyo mzee hapo kando aisee, na wategea nikiwa wasingishu kaptuli area yenyewe. Mtoto wa dadi na Toldo mnatisha, asante sana, thank you so much. Count me in hadi tamati, Spain to win, thank you so much. Baadhi ya wale ambao wanasema kwa ndani, Andeso Mamu, nadhani ndio huyu.
1: Yes,
2: Andeso Wakala
1: ako pipeline kwa ndege
2: pale tasi ya kwa ndege
1: ananiambia natupata vizuri sana
2: andeso mamu mwenyewe thank you so much sema yupo ndani thank you so much dakika 65
1: ni wananiita mtoto jamaa hapa hivi anaitwa Siribo Finest anasema battle wa santeni kwa Brutani
2: asante
1: ya World Cup bado tunaomboleza na familia marehemu retired senior Chief Joseph Tibondo kutoka na kifo cha mwanae Silas Dipondo pole zangu kwa Eugene Dr. Ignatius Crispin Sharon na Bosi mazishi itakuwa tarehe 8 mwezi wa 7 huko Butula Village asante sana Pius Itala mwana wa mboga
3: leto mzee Toldo Kuria hii ni redi
2: sana poleni sana moja kwa moja asante sana zidi kutamarasi madondi zo hizo zinaita madozi naita wewe tu unachohitajika kufanya ni star 821 hash fanya kinachohitajika yosa yosa tu alafu ndipo hapo box ni 6 fika pale chagua box number 4 box number 5 box inaweza ikawa lucky kwako moja kwa moja angalia ile ambayo unaipenda kama mimi ni mtu wa number 2 umeona soon kiingia pale napiga box number 2 hiyo ikikataa naruka number 6 direct hivyo hivyo that is my lucky numbers wewe je yako ni ipi fanya vile ingia pale piga box ya kwako ujaribu kuangalia inakaa kaa vipi alafu kisha unifano she might be the lucky winner hapa ni ndani ya Radio Jambo hapo rungoya yako imeshikia usije ukafungulia radio unajiuliza hapa ni wapi hapa ni ndani ya Radio Jambo mie wananiita mtoto dadi aiza kuihenya na mwenzangu mzee wa madoo mzee wa maforma Toldo Kuria garambe yenyewe Ureno 0, Uhispania 0, au Portugal 0, Spain 0, Cucurella. Anapiga nyuma kwa nyuma Cucurella, anapiga kwa Laporte, Almeric, anapiga naye jezi nambari 16, Rodri. Mshindi wa Ballon d'Or. Jamaa huyu amenyanyua taji lile, ananyinyirika. Wanabishi hapa, wana Uhispania, hatari, ndivyo sivyo anajikanganya hapa. Mchezaji huyu jezi nambari 21, Mikel Oyarzabal. Inakwenda segemnege hapa mashabik wa Ureno wanapiga isikuti ile pole pole tu kitu kinapozidi kunoga refari anasema kiduchu twende tupige maji kidogo ya zamzam alafu kisha turudi hivyo tunakwenda ile hydration break shughuli yenyewe lakini form bado ipo mzee sio
1: form kama kawa form ni kuperform tu form ni rahisi sana chukua simu yako kubonyeza star 821 hash unaangalia boxes zile ziko na madoo auone mambo ziko vipi star 821 hash tayari walishabonyeza na wakajishindia mihela hawa hapa
3: habari yako Joyce Mboi
4: mzuri sana
3: huyo anaitwa mzee Tolu na hii Radio Jambo
4: naam
3: nataka confirm kwamba baada ya kubonyeza star 821 hash umeshinda pesa
4: yes nimeshinda
3: Shilingi ngapi kwa box namba ngapi?
4: Box number 5?
3: Yes.
4: 23,000.
3: 23,000. Wow. Congratulations Joyce.
4: Asante.
3: Umebonyeza mara ngapi ili kupata hizo 23,000?
4: Mara 5.
3: Mara 5 kuna 36,000 tena inaongezwa juu.
4: Thank you. Asante.
3: Ukipiga hiyo hesabu zote zinakuja ngapi sasa?
4: 23.
3: Yes.
4: Na nyongeza ngapi?
3: 36.
4: 36.
3: Yes. 59,000. Hapo vipi?
4: Thank you, thank you.
3: Imagine kwa kubonyeza mara mingi unashinda zaidi ya zile umeshinda pale. Kwa hivyo inakuonesha unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi.
4: Yes.
3: Alafu ukumbuke kuna 300,000 ukiendelea kubonyeza.
4: Naendelea.
3: Unaamua kulala ama unaamua kutafuta?
4: Lazima.
3: Hakuna kulala.
4: Hakuna kulala.
3: Unaambiaje watu ambao wamejaribu pia na hao hawajafanikiwa?
4: Yeah, mwingine angejaribu pia anjii mimi bahati ni yako.
3: Itajipa.
4: Yes.
3: Asante sana Joyce Wamboi. Joyce Wamboi anajishindia 59,000 kwa ujumla kwa kubonyeza star 821 hash. Na mingi amezipata ameziangukia pale kwa bonus. Pia wewe uko na hiyo nafasi ya kushinda, endelea kubonyeza star 821 hash na ukumbuke 300,000 unaweza kuponyoka nayo. Aje rahisi sana star 821 hash.
1: Haya habari ndio kama vile unaipata. Naona anakunywa maji na anahitaji kukizana mawaidha
2: kweli wanafaa kutumia nafasi hizi kuweza angalia safu zao za usakaji magoli. Jumanake ziko butu sana. Tumewaona ndio, lakini mara nadra ama nadra sana uweze kupata kitu ambacho kidogo unaweza ukataja kwamba kipo katika haiba yake, ikilinganishwa na haiba ya mechi yenyewe. Na hivyo wanafanya badiliko, anatoka jezi nambari 11 Joao Felix. Mabadiliko mawili hapa pia, anakuja kuingia Diego Dalot, mchezaji huyu wa timu ya Manchester United. Tunarejea katika uga, msikilizaji, anatoka nani hapa, anaingia Diego Dalot na Rafael Leao, jamaa ambaye anawindwa sana na klabu ya Tottenham Hotspur. Spurs anawinda sahihi yake. De Zerbi ameamua kujenga kikosi kimoja ambacho kimenusurika kushushwa daraja, sasa anataka kibebe ligi.
1: Juu Roberto Martinez. Hispaniola. Huyu kocha wa timu ya Portugal. Hapo vipi? Anacheza na Mspaniola.
2: Sasa ndio hivyo. Kiroho tu iko pale pale.
1: Wapi hapo?
2: Si iko nyumbani.
1: Spain. Kimemkazia Spain
2: kweli. Si East or West, home is the best. Haezi uza kizembe kizembe, hata kama okay, sisemi atayuza, manake hapa tunazungumzia ambapo ni professional mambo pale, lakini yeye atakuwa angependa sana kushinda kama meneja na Ureno, ndio, lakini pia taji likienda nyumbani hata kuwa na tatizo. Manake tumeona makocha wengine wakienda kutazama timu za taifa za mataifa yao kujaribu kuangalia yeye, tofauti ni kwamba yeye ni meneja wa timu pinzani, lakini roho iko pale pale tu, iko nyumbani. Haya, anatoka Joao Felix, mahala pake anaingia Rafael Leao. Ikabu ile nikujuze napo msajili Rafaeli. Rafaeli Leao hapa anachanja kitu kile kona, anatuma bazoka moja hapa, msikilizaji wangu, fataki kimo changamia, shuti yenyewe ilikuwa imelenga panapo stahili. Huyu ni Lamine Yamal anaipangua Diego Costa, inakuwa ni kona hapa. Tayari alimpima vizuri Diego Costa, piga kitu ambacho kinalenga, ndipo kona warafaidi. Piga kona ya tatu hapa, inapanguliwa, anaondoa uchafu ule Diego Costa. Sasa anaituliza Semedo, anaondoa uchafu ule katika himaya yao, lakini bado nyuma kwa nyuma, chupo na ngoma ile, Almeric Laporte amebaki nyuma kuweza kulinda himaya yake, anapiga nyuma kwa nyuma kwake Unai Simons. Hapa shughuli hii inavyoelekea, ni kana kwamba wote wawili wanajiaminia katika matuta ya penalti, na hivyo haijalishi kama wanataka kuiamua kama Australia na Misri, safi tu lakini kama wanataka kuyafunga katika dakika za lala salama kama Argentina na Cape Verde, safi tu, lakini kama wanataka kuimaliza mapema kama walivyofanya Brazil na timu ya Norway, safi tu. Bora hapa hatutoki mpaka apatikane mja mmoja, na ambaye anaelekea katika awamu ya nane bora, msikilizaji, hivyo liwano na liwe mpaka mshindi apatikane. Nyuma kwa nyuma, Unai Simons ndani ya Radio Jambo, dakika 73 sekunde 59 tunaifuta 74 hapa. Wanaingia sasa, ananyinyirika Lamine Yamal, Lamine anatiririka, Lamine anawahesabu, Lamine piga kitu ovyo hapa. Ilikuwa nafasi nzuri sana, Lamine Yamal anakwenda kumtafuta Alex Buena, anakosekana. Sasa ni zamu ya Rafael Leao, huyu ni Mreno. Sema the Portuguese. Wanaelewa mambo haya sana, fanya mambo mujarabu. Sema toto dadi nawapata vizuri. Diego Dalot kaingia mahala pake, mchezaji huyu na ambaye anajulikana kama Joao Cancelo, hivyo tunamfuta Cancelo jezi nambari 5 anaingia Daloti, alafu 17 anaingia mahala pake 11 alafu kisha wanafanya badiliko, wanakuja kuingia Ferran Torres. Anatoka nani? Anatoka Buena Alex, jamaa ambaye ametumiwa ndio na timu hii ya Hispania, lakini kazi yake sijaiona hata. Wanaingia, huyu ni Rafael Leao, piga chenga za kimaudhi kwa KCR 7 Cristiano Ronaldo anaingia Vitinha, hatari, bado anatuliza Bruno, hatari, bado wanakoswa tena hapa wa Hispania, anakoswa msikilizaji. Bruno Fernandes alikuwa ameamua kufanya maamuzi, akayafanya inavyofaa, akapiga fataki moja ya juadi tu na inakwenda sege mnege, inakuwa ni side netting. Anaingia Ferran Torres mahala pake Alex Buena, nami vivyo hivyo napiga pasi pia aweze kuja kutamaliza shughuli hii, mzee wa kazi, mzee wa mado, mzee wa foma, Toldo Kuria.
1: Mambo yuko freshi, kila kitu fine, kila kitu mwake msikilizaji. Dakika 76, Portugal bila au Hispania bila, hakuna aliweza kupata lango la mwingine mpaka sasa. Timu zote hizi zikipambana kiume kumake sure pengine zimeweza kutoboa katika hizi hali. Ni kandanda mambo yake wa vile, sometimes inadunda kushoto, sometimes inadunda kulia. Hapa hakuna aliye kwao, kwa hivyo hatuwezi sema mcheza kwao utunzwa. Kila mtu amekuja kuisaka nafasi ya kuingia katika robo finali, manake wanasema safari ni hatua. Safari ya siku nyingi huanza kwa hatua moja, na yako pia kwa 20 bob. Hiyo safari unaweza kujishindia up to 300,000 *821#, *821#. Boxes ni sita, boxes ambazo ziko na mang'ondo, ziko na mapesa. Umefanya kweli uweze kushinda hizo do, usikie la ndani ya roho. Dakika zinasalia 13, tujue kati ya mbivu na mbichi ni gani. Wanakuja katikati huku, Pedri anageuka kwake Kukurela, Kukurela anaicheza nyuma, leta ngoma safi sana kwa jezi number 14. Huyu ni Ermil Laporte, nipe nikupe. Spain sasa hivi dakika za mwisho pia anaanza kuleta kasi. Kukurela kanyaga moja safi, Pedri katikati ya uwanja anaicheza kwa Ketani Olmo, inaletwa kucheza vizuri ya Mal, anaileta hatari kwenye lango la Portugal, hatari, hatari, piga kule, analala kule chini, analala yombo, toka nje. Cheza vizuri sana Ruben Dias, anamwambia leo security ni very tight. Alikata vizuri Daniel Mo, wachilie Bazoka, katia guu lake kule Dias, bado bado hajafungana. Kwenda kuchukua majukumu ya kona kule ni Yamal. Yamal sasa angekuwa alishafika robo finali kitambo na timu yake ya Morocco
2: angekuwa hapa anang'ang'ana,
1: angekuwa hapa hivi anatoa mishipa saizi.
2: Aliamua Uingereza, Uhispania, na ni majirani pale. Nilikuwa namwangalia Hakim Ziyech, anasema kipindi hali nilikuwa namwangalia Hakim Ziyech akisema kipindi hali haikuwa nzuri, walihamia Uhispania, ni majirani hapo. Uhispania na Morocco ni karibu sana hivi, utapata wa Morocco wengi wamezaliwa Uhispania na Uhispania wengi wengine watazaliwa tu pale Morocco. Wanasema hiyo ndio distance fupi sana ya kutoka Europe kuingia Afrika.
1: Hata Italia sio mbali sana kio hapo Morocco. Boti zinazamaga sana kule wakijaribu kuvuka kwa boti. Dakika ya 80, Portugal kona, anakuja Yamal kupiga kona ile ilaletwa, wanaondosha hatari kwenye lango. Rodri nasemekana kwamba ameunawa, sema kwamba umecheza na mkono hapa, dalili zinaonyesha kwamba bado tupo sana.
2: Tupo hapa
1: hakuna makeke sana katika hii michuano, hakuna mtu anaonekana nakamia sana akuchukua game yote, lakini kuna sabu mbili zinataka kupigwa hapa. Namuona Silva anaambiwa nyanyuke hapa ni Portugal. Bernardo Silva anaambiwa nyanyuka na Francisco Conceição,
2: pengine watakuja kuleta ubunifu zaidi pale mbele.
1: Carlo Ramos angeletwa, Cristiano Ronaldo aweze kupumzika.
2: Nani Gonka? Aha.
1: Goncalo Ramos.
2: Jamaa huyu ambaye amejiunga na klabu ya AC Milan akitokea Paris Saint-Germain. Yupo vizuri. Jamani akipiga na Benfica.
1: Kuja Yamal. Chelario anajaribu kupiga kule lakini Semedo anakaa ngangari, anasema hii ni experience tupu. Pedro Neto anakuja wangu anaileta kwake CR7 anakata moja, ananyonga ile move, anaigresha nyuma kule, tuliza ngoma, kata moja safi sana kule mchezaji Ruben Neves anaituliza kwake mchezaji Renato Vega anapanua uwanja. Semedo cheza ngoma moja safi kule, anaonana vizuri sasa hivi. Haya, anaingia Liao, analeta kesi yake mbili kule. Liao hatari kwenye lango kule, lakini bado Portugal wanaunganisha pasi, angalau anaonesha kwamba wanaweza kupita na kitu, lakini wanazidiwa na maarifa kule mbele. Kuna sabu zinataka kupigwa mbili. Bernardo Silva anaonesha twende ukaokoe watu,
2: inabidi jumanake. Mzee anajaribu kuangalia Pedro Neto siku ya leo, haijakuwa siku yake nzuri hata kidogo. Leo kidogo Pedro Neto kinyume na ilivyokuwa katika mechi ile dhidi ya Croatia ambapo alikuwa anapanda vizuri, lakini leo nadhani ingekuwa vizuri apumue.
1: Mudo nazidi kuyoyoma, msikilizaji, unakwenda kwa kasi sana na pressure inafika kileleni. Kila pasi saizi, kila mpira wa kona, kila shuti lolote lile linaweza badilisha mambo, inaweza leta majonzi ama ikaleta furaha. Atakuwa anabwaga manyaga Pedro Neto, anaingia Bernardo Silva. Pedro Neto anaiachia ngazi Pedro Neto. Vilevile anaingia Francisco Conceição, vilevile atakuwa anatoka huko. Vitinha hajazoea kucheza michuano nusu. Vitinha atakuwa anaondoka, anaingia mzee wa kazi.
2: Sasa ndio maamuzi ya referee, ya meneja.
1: Anaingia mzee wa kazi huko Bernardo Silva.
2: Kama haupo inabidi tu unapumzika. Leo Vitinha pia bado na nadhani, mimi ukiniuliza mabadiliko mazuri sana, Bernardo Silva na kasi yake, na tunahitaji mtu atakayesambaza mipira kwake Cristiano au hata Rafael Leao, basi jumanake yupo, au hata pia mchezaji huyu Francisco. Hivyo subiri tuone, je, mabadiliko yale yataweza kuzaa matunda au itakuwa kwaje. Na pananyesha hapa
1: wapi?
2: Au si mimi naona mvua
1: yenye bana.
2: Nini hicho nimekiona?
1: Yenye unaona vitu zako. Futa miwani. Miwani yako maybe ndio imeingia maji. Unajua kwenye miwani ukiona maji,
2: sawa tu.
1: Unaona ni kama ni mvua kule.
2: Acha niitoe miwani.
1: Futa miwani.
2: Futa vizuri. Acha niitoe miwani niifute vizuri. Mabadiliko mawili pia. Timu hii ya Hispania anakuja kuingia Fabian Ruiz pamoja naye jezi nambari 6 Mikel Merino.
1: Fabian Ruiz, mchezo ambao alikuwa nafikiri kwamba maybe utakuwa mchezo una kasi yake, mchezo ambao utakuwa moto, lakini naona ni mchezo umekuwa wa kawaida tu, umekuwa mchezo ambao timu zote mbili hizi ni kama zinaogopana.
2: Ukiangalia ni kwamba pia nadhani wote walikuwa wanaifuatilia mechi ya jana, ambapo mechi hii haiba yake inafanana na ile ya jana ya Brazil na Norway, na hivyo vivyo hivyo kila mja alikuwa anajaribu kuzuia asifanye makosa kama aliyoyafanya Brazil, alafu baden yakaja kumponza tu hata baada ya kupata goli dakika za mwisho. Na hivyo hapa, ongeza maji glasi yako, ongeza maji.
1: Odilo nasema mzee wa mafomu, wetevye kama kawa, niko ndani ya burutani, gotea aiza kapo.
2: Asante, nimegoteka.
1: Haya, Spanyola wanazidi kusambaza ngoma huku. Naleto katikati unyo unyo. Anaingia kule ya mal. Teke teke unyo unyo. Hatari kwenye lango huku. Bado Daniel Mo. Nipe ni kupe. Inapanuliwa uwanja huku. Inapigwa kitu ovyo kule, kipa natoka na ichukua kwa urahisi sana. Fabian Ruiz ashaingia msikilizaji. Dalili zinaonesha hapa atupo tupo sana.
5: Haya ndio nikakwambia, ongeza maji kwenye glasi yako. Jumanake jinsi na namna mambo yalivyo hapa. Hawa wawili walikuja kwa kuogopana, kila mja anajaribu kuvuta upande wa kwake, lakini kiu starabu sana. Na wanapofanya vile, pengine tu tuseme dakika za lala salama, mmoja afanye masiara.
1: Yes, watu wakubonyeza napata kwamba kuna issues. Maana niambia, on my side I'm not receiving prompt text. Inaangaliwa. Shughuli hiyo bado pia inaangaliwa, endelea tu kuchekicheki itakuwa vipi. Toldo, hapa ni Barnabas kutoka Nakuru. Tuamsikia round and clear Gashoka Senior. Asante sana Gashoka.
5: Thank you so much.
1: Toldo na mtoto wa dadi. Mimi washa moto ndani ya KDV 243J. Wengi wamesema wataki matangazo bali wanataka burudani.
5: Thank you.
1: Whatever you said about CR7 ni ukweli mtupu. Nilitumba mengo kama kawa kwenye steering. Nilitumba mengo natakaga uniambia unaenda wapi. Niliacha ukienda Busia, so lazima unarudi. Na nilikuambia niko na ripoti pale, unanifikishia pale Kibaoni. Kibaoni pale upande wa naitwaje pale ukielekea Lamu. Mpeketoni pale Kibaoni. Kama unafika kule area hizo uniambie. Subukia Kahiga Massive, the show is fire, been fire. Twende sana hadi ile saa yetu.
5: Paka wa time yake.
1: David Kiari wa Subukia.
5: thank you Kiari.
1: Hello Radio Jambo. Naona kuna shida na box.
5: Palestine 821 hash.
1: Kumekuwa na ngori kidogo. Lakini mitambo inaangaliwa, mambo itakuwa shwari.
5: Ndio mhindi alikuwa amelala over the weekend. Sasa misiti maneno ili kuje sawa, lakini senti bado zipo, usitie shaka. Akiseti maneno sasa zitakuwa zinatiririka.
1: Dakika 89 msikilizaji. Ngome inachezwa katikati kule, anajaribu kutamba. Yellow card itakuwa inatoka. Referee Anthony Taylor anasema na usimkaribie. Marefari wa Uingereza wanakuwa wakali wakali. Unajua wengine naona wakikaribiwa sana. Au Uingereza umletee hizo.
5: Kama yule ingekuwa ni referee wa Uingereza katika mechi ya Paraguay. Yule ile mechi ya Paraguay.
1: Yes.
5: Nadhani kuna watu wangekula mpaka red card.
1: Anthony Taylor anamwambia mimi nakujua, tunajuana sana. Pale Uingereza wacha zako hizi.
5: Ila namjua Bernardo, amekuwa naye pale misimu 9 akiipigia timu ya Manchester City.
1: Dakika ni 89. Wanaanza nyuma kule, napigwa moja ndefu. Katikati huku. Kwenye kichwa kinaita. Napigwa tari kwenye lango na gereshwa nyuma Cristiano Ronaldo gani? Karibu alete blanda huko.
5: Ninge wachoma sana wana Hispania. Jumanake nimekujuza tumefika zile dakika ambazo sasa hivi ukifungwa kwanza kale kamoja ka uchungu. Kanauma sana. Na yeyote atakayefungwa hapa hamna kesi. Itakuwa ndio mwisho wa story tu. Jumanake wote wawili najaribu kuangalia hapa shots on goals. Ni kwamba kila mmoja amepambana upande wa kwake. Mreno amepiga shuti 8, Mhispania akipiga 14. Ziliolenga shabaha ile shot on target, Mreno 2, alafu Hispania 5. Hivyo tu. Hamna yule ambaye amevamia lango la mwenzie na kukita kambi pale na kufanya mavamizi.
1: hatari kwenye lango kule. Spanish wanaingia. Merino, Mikel Merino, msikilizaji, ndani ya dakika 91. Ndani ya dakika 91 hatimaye bisha wanafunguliwa, msikilizaji.
5: Walilala darasani mabeki wa timu hii ya Ureno. Akawasoma vizuri tu Mikel Merino, akawaangalia, akabaki yeye mwenyewe na mlinda lango huyu Diogo Costa, akapiga kitu cha chini kwa chini, kikaenda vile vile roje tu mpaka pale penyewe.
1: Nguvu mpya Mikel Merino, anapiga bao na kucelebrate kama babake. Anapiga bao na kuisherekea kama babake alivyofanya. Pigiwa pasi moja nzuri, pasi moja murwa, na yeye bila kusita naiweka ndani. Chezewa pasi moja, hapana mchezo.
5: Hapa mwisho wa story mzee. Nadhani kama nilivyokujuza atakayefungwa hapa inakuwa ndio mwisho wa story. Imepigwa pasi nzuri kutoka kwa Ferran Torres. Walihitajika nguvu mpya, hawakuweza kufanya ndivyo. Moja kwa moja. Na dakika zilizosalia tano hapa, sita. Kwa ngoma tulioipiga. Nadhani hapa shughuli inakuwa ni tofauti sana. Wamepata nafasi moja. Japokuwa Mreno amekuwa akijaribu katika kipindi cha pili, lakini bado nafasi zake alizozipata amezimwagia maji baridi. Amepata Muhispanyola nafasi moja na akaitumia ilivyofaa. Mechi hii marejeleo tu kama ya jana. Hivi ndivyo alivyofanya Norway na mwisho alimwacha mja na majonzi.
1: Haya. Mreno Samani, CR7. Kwa heri ya kuonana.
5: Kwamba timu zote mbili zilikuwa zimejipanga tu ni matuta ya penalti.
1: The teams were very slow
5: sana. And one of the boring matches. Hii na timu ya Paraguay na Ufaransa. Tofauti na hii ni eti hii hawachezi ngware. Ile ya Paraguay, Paraguay alikuwa anasafirisha kiatu vizuri kabisa. Alafu wote ni karakomba walikuwa wanaogopana. Mechi ile ilisha moja nunge tu. Mambo na kama yanavyonukia hapa.
1: Haya. Asante sana KJ ukiwa Rungai. Unasema Spanish inside. Dilo WhatsApp. Kama kawa uitaje tuko ndani. Ama kwa kweli hapa sioni wakijitoa kwa hii noma. Hawana hayo makeke. Leo pembezoni kushoto kule anaingia na mpira kwenye line, anakata moja ndani ya dakika ya 94. Hii inasalia dakika moja na sekunde

ikislow down mashaya anaweka life down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

Tuko tayari kwa ligi. Matukio na game kubwa kabisa leo duniani. Tige uhondo na usibanduke. Hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.